الله د پاره دا معجزه نبی علیہ السلام ته ورکړه. بیا دا یو مسله ده چې دا معراج په کوم کال باندې شو. دیگه خبر اشته دی یو دو باسونه بدل ته کیسه کرکو خبر خودری دی خوایو به د تیوالت د وجې نه پرېږدم دو به بیان کوم. لومبی یو باز دادی چې واقعه د معراج نو واقع ټوله نشم بیانولی چې دا چلو شو دا چلو شو دی ګوری ټولو ته لیکلی دا رشت القرآن لیکلی ټولو لیکلی دا چې نبی علیہ السلام د کوم ځای نه روان شو کوم ځای ته لاړو. ها البته در ختوی ما پوری چې کوم د حدیث او تعارض زنا به دفع کو ایک ویله کوم ته خبر وکم خو غټه خبره به موږ دا بیانو چې په کوم کال باندې دا هجره مسله دا دغه معراج او دویمه به دا مسله بیانو چې دا معراج د نبی علیه الصلاه والسلام جسمانی او که دا روحانی و یعنی دا په ویښه باندې و که دا په خوب کې و دا دغه خبره به بیانو. او دریم نمبر تعین د واقعې د معراج چې دا په کوم کال باندې شوی وه په کومه میاشت کې شوی وه. دی کې که تاسو تفسیرونه وکتېدل نو تقریبا لس قوله پکې علماو ذکر کړي دي در لسو پورې عقدې کې را نقل کړي په تاریخ د دې په دې د ټولو شوی وه خو تعین نه دی شوی تعین نه دی شوی. فرمای د خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا د وفات نه بعد او د بیع نه مخکی نبی علیہ السلام چې میب تکم سفر کړو ول د خلکو په کانو وشتو دا غینه بعد دا واقع راغلی و. پسن را نبوی کی دا شیوا یعنی د نبوت په یو لسم کال باندې او بازی لیکی چې په دولسم کال باندې دی یو کول داری چې د ربیع الاول میاشوا دویم کول داری چې د ربیع الثانی میاشوا دریم کول داری چې د رجب میاشوا او سلورم کول داری چې د رمضان میاشوا خوډیر کول داری چې د رجب میاشوا دا خزی چې ورته د زبرګ میاشوي او ویشتم تاریخو د دغه نیټې ویشتم تاریخو چې دا معراج واقع مخې ته رااله د مکعی ذکر په قرآن کریم کې دو مقاماتو کې شوی دی. یو دلته د پنځلسمې سیپارې په آغاز کې خدام ډیر مختصر دی او دویم نمبر چې کوم دی نو د سورې اتونو کې والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هغه ځای کې چې کوم دی د دې خبرو بیان شوی دی لیکن په احادیثو مبارکو کې د دې واقعې کم نقل چې شوی دی د 44 صحابه کرامونه شوی دی سلور سلویخ صحابه کرامونه دی وجنه امام ابن کثیر رحمت الله علی په تفسیر ابن کثیر کې چې دا واقع ذکر پینځه ویشتو صحابه نمونه ذکر کړی دی. تاسو ګورئ امام بخاری رحمت الله علی په سو ځایونو کې دا واقع بخاری کې راوړی ده امام مسلم په کتاب الایمان کې راوړی ده امام نسائی په کتاب الصلات کې راوړی ده د ټول خلاص هانی رضی اللہ تعالی عنہا کرو دو دا غی پا کور کیو د شپې جبریل امین ناغی برچت سوره کلی شو او نبی علیہ السلام روشت کو پاغل ارمانی وی رازا او دا ال دا نیراوستی دا ختویم دا دا کم دا خانکا

0: ابینا دی یو طرف باندې چې د مندرې دغه ته خطویم وي چې کوم دین د په لوخي کې راړي پاک لای سینه کولاو کړه وړو مبارک ته راو باس هغه او وینځو او هغه بیا وګاندو او بیا الته کې یو بوراک راوستې دی په هغه بور پاک کینو او د دل المقدس ته بیا په بیت المقدس سلام ورسیدو نو اذان شټول انبیاء ارواحن حاضرو نبی علیہ السلام د جبرئیل وی تاسو مخ کی شی اغه امامتی کړی دا دیکم دو قول دی سو کوئی دو واپسای کی کړی دا سو کوئی اول کی کړی دا دیو جی نبی علیہ السلام د امام الانبیاء وی امامتی و توکړه او داغین بعد بیا د یاقوت او د زبرجد یو اندر پی راړې شو پاغی نبی علیہ السلام اسمان ته ختلې دی نو داسې به مونږ ووایو چې د واچوي دا چې نبی علیه الصلات والسلام د بیت ال شریف نواله مسجد اقصا ته تللی دی دا خو د قرآن نه ثابته ده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الله بوته په شپه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوته او د واقعې دویم حصه دا ده چې سانه روان مانون ته تللی تونو نمونو سیسی لیدلی دی نبی علیه السلام به فرمایل کنه چې ما د مېرمنې خزو تاسو ډیر په جهنم کې ولیدی پلان کې می جنت کې ولیدو دا چل دا ټول واقعي چې به بیانوله نو دا وګدا واقعي را خزو واقعي زګه نه بیانوم چې سر زما څه کار دی که څوک ځان له واقعي ګوري ټول تفسیرونو کتابونو کې ذکر ده اسمان کې آدم علی السلام ملاو شو هغه د سوي دي بیا بلکې ټول واقعي کتابونو ذکر کړی ده زمونږ د استاد محترم طرز او طریقه دا وه چې په درس کې به اوږدو واقعیت نه بیانول زه به هغه ځایونه بیانوم چې کومو قوي په کار دي د هغې بیانول او یا په هغې باندې اختلاف دی یا چې کوم د ورسره نه به بیان کوم اوس دلته کې دا یو مسله یاد لرئ چې د دوه حیصې شوې یو د مسجد حرم نواله د بیت الله شریف نه شوه او یا نسمانو قرآن کریم چې د کمی حصے بیان کړی دی هغه د بیت الله نه مسجد حرم ته چې کومه د مسجد اقصی ته چې کوم معراج شوی دی د هغې بیان کړی دی بیا د مسجد اقصی نه په بر
1: اسمانو کوم سیل چې شوی دی
0: د هغې تذکره قرآن نه ده کړې د هغې تذکره په احادیثو مبارکو کې ده خبره باندې پوه شوی وی که چا دا خبر وکړه چې زه د نبی علیه السلام د بیت الله نواله مسجد اقصی ته دا کوم سفر شوی دی دا نه منم نو دی کافر شو دا هغې وجه دا ده چې دا د قرآن د آیت نه انکار شو خبره باندې پوه شوی بله دا ده چې د بیت الله نه د بیت المقدسه پورې کوم سفر چې شوی دی نو دی د اسرا وی او بیا د الته نه چې کوم سفر په بره باندې شوی دی نو هغې ته معراج وی هغې ته څه وی معراج ورته وی خبره باندې دو خبرې شوې بیا دا یو مسله ځان سره یاده کوي چې یو حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام معراج لته نو د شعبی ابی طالب نه تللی دی یو قول دار یو حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام معراج لته نو د مسجد حرام نه تللی دی یو دریم نمبر بل حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام د خپل کور نه تللی دی او په سلورم حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی علیه السلام د ام هانې د کور نه تللی دی نو دې کې سلور حدیثونه شو یو کې د شعبی ابی طالب بیان دی په بل کې د مسجد حرام بیان دی په بل کې د ام هانې د کور بیان دی او په سلورم کې د نبی علیه السلام د خپل کور بیان دی نو تدبیر کې څه مشکل نه دی چې کوم ځای کې د شعبی ابی طالب بیان دی نو اصل کې نبی علیہ الصلات والسلام چې معراج لله بوته نو داغې بنیادی سبب هم شعبی ابی طالب و هلته کې کومه تنګای او پر پاک تیرې شوې الله تعالی د هغه تنګو د پریشانو ختمولو سبب دپاره دا چې کوم دی معراج په نبی علیہ السلام وکړ نو دا نسبت هغې ته ځکه کیږي او چې کوم ځای کې راځي چې د مسجد حرم نه تللی دی نو لازمه خبره ما وسوي چې خطویم دراوستېدی شو او هلته کې ولا زلو کولاو کو پا په زمزمو.

پاک وبو باندې ولونی وینځو حکمت به کول واچو به روان او چې کوم ځای کې راځي چې د امهانی یا د خپل کور نه تللې نو حقیقت کې دا کور چونو دا د امهانی رضی الله تعالی عنها دا امهانی چې ملکیت او دا کور د دیو خو نبی علیہ الصلات والسلام په دې کې پاتې کېدو نو چې چرته راځي چې نبی علیہ السلام د خپل کور نه تللې نو آو لکه سړی کړه کرای کور کې پاتې کېږي خلک وی پلان کې دي کرلم پلان کې دي کور رالم کرای په کور کې پاتې کېږم خو جو سړی ما سره راشي او څوک تللو پلان کې دي کرتلم نو د کرای کور تم نسبت کېږي او چې چرته د امهانی کور راغله دي نو حقیقت داري چې ملکیت دا غو تدویق به داسې کو د امهانی دا کور کوم زره راشي دا توخیم په مکه شریفه کې د امهانی رضی الله تعالی کنه نو تاسو کې تلې دغه د په پته لګي د نور د نه لګي چې کله تاسو په بابي عبدالعزیز باندې رادن نشي او په مسجد حرم کې دن راشي او په پوړو باندې بندا ختیم ترا کوزیږي لکه نقشه زین ترا ولي په بابي عبدالعزیز باندې چې کله رادن نشي سیده په جمعات کې لار ده کنه دن مسجد حرم کې باندې راشي نو پوړای راشي په پوړو بندا حرم ترا کوزیږي دا ختیم ده متاب ده چې کمی پوړو باندې ته متاب ترا کوزیږي او پاغه پوړو باندې درې سلور پوړای راکته شي نو خپل گس لاسته به وګوري سمته نه گستا درا کوزیدو په دوران کې خطو کې نوم خطو کې به بیا سم ته ګوري درا کوزیدو په دوران کې چې خپل گس لاسته تو ګوري کنه ان هغه د ترکو زړه برانډه چی و اوس یې په شاکړې د کتا سو کتری شاته وړې دا نو هغه برانډه چې کومډه چې د ترکو کومه ده پاغه کې ته گس لاسته وګوره نو داړي دي او دي داسی نسواری کلر کی اغستنی ولاری دی ربانی پوشوی تیز کلر دی دک دوستنی چی دی داد امیحانی رضی اللہ تعالی نها کورو او دا دی کور سر دا نبی علیہ السلام دو تاریخون وابستری یو دا چی میراج دا دی کور نتلیو او دویم دا چی فتح دا مکیو شن نبی علیہ السلام راغی و پا دی کور کی او بیا نفل کردی دی حدیث دی خبر بانے پوه شوی داد امیحانی رضی اللہ تعالی عنہا کورو خبر بانے پوئی گئی ما دا زیو پا مسجد حرام کی جی سی دا دن لڑشی پا بابی او کل پوڑای شروع شی مطاب دا رکو زیدلو دو دری پوڑای چی تو ورکت شن دو اخپل گس لاستا باو گوری نو آغا برانده دا کنا نا نوری برانده دا آمی استنی اولادی دی دا پیل ری خود دغه ځای کې دوه ستنې ولاړې دي نغسې دي نسواري کلر کې دي داسې خړې تیزې خړې کلر دا د امیحانې کوروخه د دې ځای نبی علیه الصلاة والسلام را پاسولې شو او د دلته نه بیا روان شوی دی تاسو واورېدو دا خو مې تا تدبیق وکړو دا دی چې دا معراج چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم کړی دی نو آیا دا په وی خبان دی او کدا په خو یعنی موږ ته تعبیر دا سې کو دا جسمانی او کدا روحانی وي گئی نو د جمهور علما او پنځ باندې د جمهور حضرات او پنځ باندې دا معراج د رسول پاک دا د وی خو یعنی د روح او د جسد دواړو او لګون ته دا سې دي چې غي وي چې دا معراج باندې شوي دی چې بودو باندې او جسد خودل ته بیا صرف روح تل دی کنه خبر بانی پوه شوی دا می آسان تعبیر وکړو یعنی د اکثر د جمهور په نیز باندې دا معراج چې نو دا جسمانی وو په ویخه باندې وو یعنی جسم تللی دی او کو په نیز باندې وی چې نه دا معراج چې نو دا څه وو دا په اودو باندې وو په اودو باندې وو روح صرف تللی دی منگ با یو دری دلائل بیان کو دی خبری چه نبی علیہ الصلات والسلام معراج دتلو روح او جسد دوال دلیو دا دری آسان بیانوم یعنی دو ملک و دلائل تفسیرون لکری دی یو دلیل دارے کنا لنبے نمبر لنبے دلیل چه قرآن کریم کی دلت اللہ فرمائی سبحان اسرا پاک دی غزاد پاکی دی غزاد لرا چه بوید بی عبدی ہی بندخ پل

عرب چې کله دا لفظ د سبحان استعمالی، دا کلمه د سبحان استعمالی، دا د تعجب او د حیرانتیا په وخت کې استعمالی. خبره باندې پوه شوي؟ او تعجب او حیرانتیا په هغه وخت کې راځي چې کله سي نبی علیه الصلاه والسلام دا معراج په ویخه باندې شي او د جسم شي، په خوب کې غتم تلی شي، خوب کې او سړی کور کې ملاستی او تا ته ساروی جی بیګامې خوب لیدلو، خوب کې وام چې حرم شریف ته لاړمه بیا مدینې منورې ته لاړمه، وای که نه وای؟ ته به څه وای چې د معراج وکړو، تم اسرا وکړه؟ په خوب کې غور سړی تلی شي. نو بیا د نبی علیه السلام معجزه څه شوه؟ نو ما د هغې ووی چې دا عرب چې کله کلمه د سبحان استعمالی که نه، امام بخاری په دې باندې باب قائم کړی دی بخاری شریف کې، چې بیان د کلمې د سبحان په وخت د تعجب کې دا عرب استعمالی. عرب اکثر داسې ووی چې کله ما د دغه ذکر کوي که نه، نو سره لکه داسې نه وی کوي سبحان الله، څه نوی کار واوري، امر عجیب واوري، نغی سبحان الله ووی. نو د دې لفظ سبحان نه دا خبره معلومه شوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کوم معراج چې و دا په ویخه باندې شوی دی، جسم یې تللی دی او بدن یې تللی دی. خبره باندې پوه شوی؟ دویم نمبر دلیل مونږ سره څه دی؟ دویم دلیل دا دی چې دلته کې راغلی دی اسرا بعبده، پاکی دا غزاد لره چې شپې بوی د بنده خپل بنده عبد ذکر کو خان. او عبد ویلې کیږي طالبانو په عربی کې روح او جسد دواړو ته، دواړو ته وای، تش روح ته نه وای. عبد ویلې کیږي بنده ته، او د عبد اطلاق چې په عربی کې کیږي په روح او جسد دواړو باندې کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي اذا وزع العبد فی قبره، چې کله کې خودلی شي یو بنده په قبر د ده کې. استاد وایي تاسو چې قبر کې دی نو روح دی که جسد دی؟ جسد دی. فاتاه ملکان، دو ملائکی و ترش. خبره باندې پوه شوي کی پوست کوي؟ دینه معلومه شوه چې د عبد اطلاق چې روح صرف روح باندې نه کیږي. تصور دلیل شو. او دریم نمبر دلیل چې کله کافرانو دا خبره واورېده نه انکار شروع کوي، نه دا نو د کافرانو په شدومت سره دا دومره انکار دلیل د دې چې نبی علیه السلام وردوی چې روح او جسد دواړو سره. نبی علیه السلام چې ما بیګا خوب شکات، یو حدیث دی مشکات غالبا جلد ثانی باب الرؤیا، یو حدیث راوړی دی یا جلد اول دی غالبا مانوس لګیر دی، باب الرؤیا کې یو حدیث راوړی دی. نبی علیه السلام وی بیګا دوه کسان نالو زیرا پاسولم روان کلم سیو زیدلو میدا سی دی فنتر مخکی لالو مخوره معراج عمره چه انکارو د خوم نه شریکانو دا دومره انکار، او د نبی علیه الصلاه والسلام د دې خبرې نه دومره لوی دغه غستل، دا دلیل د دې خبرې وو چې نبی علیه الصلاه والسلام او دوی جماع معراج کې کړی دی غیدان منله فینو د معجزه په شدومت سره دا انکار دلیل د دې خبرې دواړو سره تلو. درې دلایل مې ته بیان کړل خان. لومبه دلیل لفظ سبحان شو، دویم دلیل لفظ د عبده شو، او دریم نمبر دلیل د مخالفینو د معجزین د انکار، د ثبوت او دلیل د دې چې دی وی چې او نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج کړی دی خو په ویخه باندې نه باندې کړی دی. تاسو پوه شوئ؟ زین تراله اوس پکې بل یاد لری چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دلته نه پاس او ختیم دی بوته، بیا هلته کې مثال شن د سینی وشو، بیا به مسجد اقصا ته ځي او مسجد اقصا سره وتړلی شو، هلته کې منځ شوی دی، انبیا سره ملاقات شوی دی، بیا دلته نړومبی اسمان ته هلته آدم علیه السلام سره ملاقات اوږد نشستو، بیا بره بل ته د موسی علیه السلام راوستی شوی، او دارنګي چې کوم دینو د یوسف علیه السلام سره، هارون علیه السلام سره، د یحیی او د عیسی علیه السلام سره، د ابراهیم علیه السلام سره، بیا د الله سره ملاقات، دا ټولې خبرې کیږي. دا یو اعتراض دی دلته کې لیلن ناغلی دی، لیلن او لیلن نکره ده، معنا سره تنوین دی، تنوین دی، دغه د پار راغلی دی د تقلیل

شپې کې چې بوی د بنده خپل لره لیلن په یو ټوکړه د شپې کې، نو اوس به څه وایو؟ نو عقل هم دا وایي چې یاره په یو عیسه د شپې کې دا دوره ډېر کارونه کېږي، دا دوره انقلابات په یو شپه کې راتلی شي. مسئله شوې دی کې خلکو مختلف قسم جوابونه کړي دي په مختلفو تعبیراتو سره. خو زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه، الله دې دغې قبر د نور نه ډک کړي، تفسیر جلالین موږ ته پڑھاوه. نو په جلالین کې دا خبر وکړی طالبانو چې تفسیر روح المانی دا خبره ذکر کړې ده. تفسیر روح المانی چې کله د نبی السلام د معراج خبر شروع شو، ټیم شروع شو، الله نظام د دنیا ودروخه. دا ډیر قیمتي جواب دی، یاد لرئ. نظام الله ودرو، بس د غړی ستنې په ځای باندې ودرېدی، شپه په ځای باندې ودرېده، ولاړ سړی ولاړ، ناس پاتې شو، روان روان پاتې شو، اوده اوده پاتې شو، هر شی نظام بس په ځای باندې ودرېدو. تاسو واورېدو نظام الله. زکر السلام واپس راغی، وی کدیدل انو چې کم اغا د امهانی د کور زنجیرو الا خوځېدو. د ټول خبرو دی معراج کړی دی او نو بدا نه منله. ای وای یاره دا څنګه چلوش، دا څنګه چلوش جال بای، دا بس څنګه چې یو سړی مزیر اقصا د زی اسمانون د بیا زنه منم. او بکر صدیق له نور اروانون چا دوه وی د کشر غالبا ابو جال وته وی وی راشه ملګری خو دینن وی سو نغوت دا واکه هو دی کې چریدار رسول پاک وی دین بالکل زی منم. ګوره محبت دی ته وی چلته کې بیا عقل نشي استعمالولې، عشق دی ته وی چلته کې بیا د محبت دغه دا عقل دروازې بندې شي. خبره باندې پوه شوي؟ دغه صحیح عشق د رسول پاک سره چا عقل ده چې یاره زما عقل خو نه منیو. بعضې بیوکوپان وی تو د څه خبره وکړي، یاره دا زما د عقل نه ماورا ده، سب دې سب ستا عقل ای، ستا به عقل دی او دایرې پورې کار کوي. چې عقل کار بند کړي نو وحي شروع، نو ډیر امور د وحي داسې دي چې زما ستا عقل سره به موافقت نه راځي دغې، خو مونږ به بیا ګورې منو. ځکه وحي وی دی د چا زما ستا د عقل نه ماورایي. تاسو به خبره باندې پوه شوي. نو کافرانو به دا خبره بالکل نه منله، بالکل. دی بخاری شریف دی تقریبا دو درې ځای راوړی دی. لومبی دلته کې کتاب الایمان کې کتاب الوحی کې، بیا په مغازیو کې ذکر کړی دی، او بیا غالبا کتاب التفسیر کې ذکر کړی دی. دا حدیث، حدیث ته ویل کېږي حدیث ته هرقل، حدیث د هرقل وته وایي. هرقل د روم بادشاہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط لیګلو دی. خبره د ویخ شیخه دی کې د معراج او ثبوت پیش کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط لیګلو د ایمان د پاره نغه د چا خط لړن اړي رو خيارو. هغه وی تاسو دا سوګ خپل کسان دی چې ما د خط د عربو نه راغلی دی. تاسو ګوري چې د زمنګ دی علاقې ته خود د عربو نه یا د قریشو نه سوګ راغلی نه دی. نو ابو سوب مسلمان نو د کافران

سلام د خاندان په ادبار سر سنگ دی او ملګری اجزان دی کمال لګیږي کډیریږي جنگ کوي کنه کوي ګټي ک بایلی او کو ته حدیث ته د هرا کلوته وای نبو سوبیان وای ما په دیړو لګي سوچ کاو کاو روغ داسې جوړ کوم چې د سلام نه دی سغړلو بچي او دیونه منی دیونه منی سکه چې دی خو نبی له صلوات و سلام سره بنیتی و د کاپیرانو ما کدو من خو بس دلته روم بټول مسلمانان شې مونږه بکارو ګوري چې ما وی په ټول مجلس کې سوچ کوم یو خبره مې زین دراله د واقعیا معراج مې چې جی او خبره وکم نه چې هو او خبره کوي او بالکل د عقل نه بهر ده وی جوای ما چې دی وی چې هغه تاریخ مې یاد کړه غشپه مې یاد کړه تاریخ باندې دا خبره کوله په غشپه چې مسجد اقصان روان شوم دغه نه بیت الله نه مسجد اقصان او بیا دلته نه دوه اسمانونو سیل مې کو دا د ټوله واقع مې ته ویله او ډیر په تعجبی انداز کې مته ویل چې یاره دې دین انکار وکي او په نبی علیہ السلام باندې دا خبره دروغ ثابت شي چې ما دا ټوله واقع ویل نو د هرکل شاه د یو خادم ولاړو دغه سره نوکرو وی چې سیبز یو خبره وکم وی چې وایه کنه وی چې زه خدمت کې دلته نوم لګیدلې نو وشپاو کوم تاریخ یادې نو اوس مې مخې ته راځي زین د میرالل دا سې چلو شو چې ما سوتن منځو شو خلک لاړل انو ما د مسجد اقصا دروازې بندولې وی دروازې ما بندې مین دروازه نه بندې دا ویما سره لستړې شو ویلاله ما چې کوم لوارانو د دروازو نه غي میرا واستیدل وی غي په خپل اوکړي وی چې دی کې سپارټ نشته مونږ ته د کوم ځای نه وای چولې نه بنديږي خو بس دا نه بنديږي پرېګه دا وی خو د زړلم کور تاو وی چې سحر را لم او می کتیدل وی دا سی خوشبوې و اثراتو او د مسجد اقصا نه بهر یو غټ غټ پروت خلکو باغی سر ساروی تړل وی دا سی خاری دی چې سوګر اغلی دی او دې سره اس و غیره تړلی دی او هغه د حالت ټکولی دی خاری او وی چې دنه یو خاص قسمه خوشبوئی و یو رڼا و یو نور وی وجدا خوندک کرے ابو سوبیان وی ماړه کی وی چې ما سره یک بدی بند نبی علیہ الصلات هغه تکذیب د توکم وی غم چې کوم دی تصدیق وش غم تصدیق وش یهودیانو یو ځل نبی علیہ الصلات والسلام دا وی وی ته وای چې دلته نلال مسجد اقصا دا ما چې کوم دین دغه وکړو دا معراج وکړو وی آو وی زه تا نه مونږ یو څو ته بوسونه کوو که دا د رښتیا ووی نو مونږ به معراج کړی دی وی وایي وی تا نه مونږ د مسجد نبوي د مسجد اقصا متعلق د بوسونه کوو د هغې به رال جواب راکې نبی علیہ السلام ما چې یا الله خلک به بیا مونږ بس ټټو بې کوي اوس لکه مثال ما زی او سړی بیان لبور نه زه بس کوم په جومات کې به کړکۍ او ورونه او دروازې او پکې شمارم بس سړی لړ چې عام طور بیان وغیرہ چې اوږی راځي نبی علیہ السلام خپل د معراج لدلو هلته خو دې لنو دلی وی خدا را ته وایي مسجد نبوي کې څو دروازې دي دا مې ما سره غم د دې په ودا شو که چېرې زوس غلط جواب ورکم نو به د کاپیرانو به نوره دغه دا اوسه شي ما ته غنزې دي اقصو راړو مخې ته را ته کېښوده وی داسې مې لیدې لکه چې زه مسجد اقصا کې ولاړم وی چاپېره مې وکتل ما چې دوره دروازې دي وی کړکۍ عجیبه معجزه وه چې الله رسول پاک ته ورکړې وه دا یو څو بحثونه د دې متعلق ما تاسو ته بیان کړلو نور هم په دې کې بعضې خبرې شته دي خو بس زموږ در دغه حده پورې بیانولو چې د دې معجزې ته او دې کې تعارضات دپه شي امید الحمدلله وویل نو بس ټایم خوش شوی دی خو صرف د دې یو ترجمه به وکړم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی دا دلیل عقلی دی په توحید باندې ښه سبحان الذی پاکی دا غزاد لرا پاک دی غزاد سبحان عن العجز پاک دی د عجزنا الذی غزاد اسرا چې بویته د اسرا خپل معنا د شپې بوتل خودی ته مونږ وایو صنعت تجرید دیگه بوس من صنعت تجرید کو زکر استو پلیلن کی چکم دن مانا د شپې پرته دا ناغبت انا رازین دی وجر اسرا کی بس صرف د سفر مانا اسرا بعب په یو د شپې ماوی لیلن کی تنوین دی او دا د پاره د تقلیل لی کم زنه بوت من المسجد الحرام د مسجد حرام شریفنا ال المسجد الاقصى مسجد الذي صباركنا چولری
ہاں

يسألونك عن ذي القرنين دا پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرو دا امتحان دا پارا پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی کہ دے پا حق پیغمبر دے او کنے دے نو درے سوالو نا تپوسے کرو یو د روح بارکه تپوس کړو دویم د اصحاب کهف په باره کې او دریم د ذوالقرنین باره کې نو د ذوالقرنین حال په دې آیاتونو مبارکو کې معلومیږي. ذوالقرنین دا سوک او په کم زمانه کې او په کم وطن کې او ذوالقرنین وته ولي وي نو دې کې ډېر اقوال لي ذوالقرنین وته ځکه وي چې د ده دوه زلفې وي یو خوا بل خوا زلفې وي نو دې وجې نه ذوالقرنین وته وي او بعض وی چې د دنیا د مشرق او د مغرب سفر کړی دی او په هغې حکومت کړی دی د دنیا د دو طرفونو بادشاه دی مشرق او مغرب ځکه ورته ذوالقرنین وی. او بعض وی چې د ده په سر باندې دوه نشاناتو لکه د ښکر په شانتې ښکر نه و خو د ښکر په شانتې دوه نشانات یې کوپړی باندې و نو دې وجنې به ورته ذوالقرنین وي. او بعضې وایي چې د ده په سر باندې دوه طرفونو ته د زخم نشانات وو نو په دې وجه ورته ذوالقرنین وي. او بعضې فرمایي چې د ده په سر باندې یو تاج وو په هغې تاج کې یو طرف ته او بل طرف ته دوه ښکرې جوړې کړې وې نو د دې وجې ورته ذوالقرنین وي. او بعض فرمایي چې خکرور به زورور ته وي خکرور نو دې زورورو نو ځکه یې ورته خکرور وي ذوالقرنین د دوو خکرو والا. پښتو محاوراتو کې هم راځي وي فلاني سره خکر مه جنګوه او خکرې به دې دړې وکړي نو دا خکر دا طاقت او قوت ته وي نو دې ښکرورو زورورو نو ځکه ورته ذوالقرنین وي. قرآن پاک د ده نوم ذوالقرنین نه دی یاد کړی چې دا ګنې ذوالقرنین دی بلکې دا نوم وله یهودو په سوال کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړو چې ذوالقرنین باره کې څه وی نو هماغه نوم قرآن هم ذکر کړ چې دا د ذوالقرنین په باره کې تاسو تپوس کوئ دا څوک وو څنګه سره وو نو ذوالقرنین دا یو مرد صالح و یو نیک تقوادار انسان و د مشرق تر مغربه حکومت یې کړی دی ملکونه یې فتح کړي وو او د عدل او د انصاف حکومت یې کو او د الله پاک د طرف نه دته هر قسمه ساز و سامان ورکړی شوی د دنیا درو طرفو ته د سفر کړی دی او حکومت یې کړی دی. یو سفر یې مغرب طرف ته کړی دی یو طرف مشرق طرف ته یو سفر کړی دی او یو شمال کوهستانی علاقو ته په هغه ځای کې د غرونو یو سلسله وه او د هغې په منځ کې یو دره وه ده پکې هغه ځای کې بیا د اوسپن یو دیوال جوړ کړی دی او هغې نه اخوا ته یاجوج ماجوج دی. یهودو چې کوم سوال کړی دی
دا پیغمبر علیہ السلام نا دا ذوالقرنین پبارہ کی او پیغمبر علیہ السلام کم جواب ورک بس اغوی مطمئن شو. مزید سوالات یہودو یا مشرکانو اونکڑک یہودو یا مشرکانو دا نوی ویلے کہ ذوالقرنین دا نوی ولی دی یا دے پا کم ملک کے دی یا پا کم زمانہ کے دا سوالون یہودو او مشرکانو ہم دا ضرورت نا زیادی او فضل گنے دی تا پوسے نرے کرے او قرآنم بیادا غی جوابونا اونکڑن ذکر ایک اس خاص پیدا نہ دا دنیا شتری او نہ دا آخرت نو غیر ضروری چیزوں نہ ذکر کول دیر قرآن اجتناب و پرہیز کری. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاہ بعض روایاتو کے راضی چی پا دنیا بانے پا ٹول دنیا بانے حکومت سلورو کسانو کرے دی پا ٹول دنیا حکومت سلورو کسان کرے دی دو مسلمانان دی دو کافر دی. نو پا مومنانو کے یو سلیمان علیہ السلام پا ٹول دنیا حکومت کرے دی او بل ذوالقرنین کرے دی پا ٹول دنیا او دو کافر چونو یو نمرودو او بل بخت نصرو دے دو کافرو پٹول دنیا حکومت کرے دی. ذوالقرنین پا معاملہ کی عجیبہ اتفاق دارے چی ددنا علاوہ پا دنیا کے گن کسان دا ذوالقرنین پا ننتیر شوی دی او بیا عجیبہ خبر دارا چی ہر یو ذوالقرنین تا بے سکندرم وی ہر ذوالقرنین دا سکندر ہومو دا عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً درے سو کال مخ کے یو بادشاہ دا سکندر پنمبا نے مشہور تیر شوے دے اگت سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویریشی او دا دو وزیر ارسطو او دو بیا دا دارا سرا جنگ کرے دے وغیر قتل کرے دے عمل کے راغ فتح کر دا سکندر پا دنیا کے دے ٹولنا اخیری دے دا دے دیرے قصے مشہور دے خو قرآن کے سکندر ذوالقرنین لاغلے دا اغنرے زکر دا سلے چے دے عیسیٰ علیہ السلام ندرس و کال مخ کے تیرش دا مشرکو مومن نو او قرآن کے چکم ذوالقرنین دے اگر یو نیک انسان دے نبوت کے اختلاف دے چی نبی دیو کنرے خو یو نیک ولی اللہ خو دے او دغا ذوالقرنین دے عیسیٰ علیہ السلام ندرے سو کالا مخ کے دا کافر ہو

خالق داسې وي چې د هغې نه دجال ډېر حقیر او سپک معلومېده. مثلا لوی پسترګه کاڼیا وي او بعضې خبرې د ده متعلق داسې وي چې هغې نه معلومېده چې دجال یو عظیمه فتنه ده. مثال په طور د دجال سره به جنت هم وي او ده سره به دوزخ هم وي او داسې نور ناشنا ناشنا کارونه ده سره به وي. نو دې بیان نه په دې صحابه کرامو یو قسم یره او هیبت راغی. د سحر پیغمبر علیه السلام بیان وکړ ماخام پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته چې وکتل نو د دوی په چهرو باندې داسې روب داب او خفقان او یره وه. پیغمبر علیه السلام دوی نه تپوس وکړو صحابه کرامو عرض وکړ تاسو له دجال تذکره وکړله نو بعضې خبرې د هغه متعلق داسې وي چې د هغه معامله ډېره اسانه او سپکه ښکارېده خو بعضې نه معلومېږي چې هغه سره ډېر لوی قوت به وي خو یو عظیمه فتنه به وي. موږ بیا داسې محسوس کړو لکه چې مخامخ د قدرو دې بڼ کې دجال دی د قوې را روان دي راورسېده. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل ستاسو باره کې چې د کومو فتنو ما ته خطره ده په هغې کې د دجال په نسبت نورې لویې فتنې قابل یره دي. د یره قابل نورې فتنې دي. دجال خو معمولي خبره ده د دې نه لویې فتنې به وي. د دجال فتنه دومره عظیمه نه ده څومره چې تاسو ګڼئ. که زما په موجودګۍ کې دجال راوته زه به یوازې مقابله وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو له فکر ضرورت نشته او که زما نه وروسته دجال راغی نو هر بنده به خپل همت موافق د هغه د مغلوب کولو کوشش به کوي. نو الله به زما په غیر موجودګۍ کې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دجال علامه دا ده چې دا یو نوجوان دی. دجال لوی یو نوجوان دی او د ده سر ویښته ګلګوتې دي پیچدار ویښتې دي ګلګوتې او یوه سترګه بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلي داسې بار راوتلې ده. په دومه سترګه هم کاڼیاري او داسې قبیح شکل ویلې په دغه زمانه کې عبدالعزا ابن قطن یو سړی د بنو خزاعة قبیلې بد شکله پیغمبر علیه السلام یې د ده په شان کې و. دا دجال د عبدالعزا ابن قطن بد شکله په شان کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسو که یو مسلمان دجال سره مخامخ شي اغله پکار دي چې د سورة کهف ابتدائی آیات دی وی ابتدائی آیاتونه دی وی نو د فتنې د دجال نه به بچ شي. دجال به کوم یو نه راوځي نو د شام او د عراق تر منځه به راوځي. هر طرف ته به فتنه او فساد خوري. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږي. صحابه کرام وی موږ ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال به په ځمکه څومره وخت تېروي. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې څلوېښت ورځې به تېروي خو لومبنۍ ورځ به د یو کال برابر وي. دویمه ورځ به د یوې میاشتې برابر وي او درېمه ورځ به د یوې هفتې برابر وي او باقي ورځې به د عامو ورځو برابر وي. دجال څلوېښت ورځې تېروي لومبۍ ورځ کال دویمه میاشت درېمه هفته او څلورمې نه پس بیا ټولې ورځې یو شان برابر وي. صحابه کرام خو د عبادت شوقیان دي

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intihabuke. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara dewal pa dewal Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo de khpal bimar da para number wakhle 03313949491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasud skin acne pimples pa mukammal togbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daguna di aga hum pa mukammal togbane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tree tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ما ته وی سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 اف ام درې نوی نه بالکل نه خنی غو پتن لګی ما ته داسې لګی چې ډیر موده پس رالو. خدای راځي ډاکټر سے مصروفیت دي. په بهر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو. دلبر ریڈیو 400 اف ام 93 غږ تاسو اوري ورسره دلبر ریڈیو اف ام سلور نوی ثوابه ریڈیو نه غږ تاسو د سلمان شاہ بچی سره اوري. د ریڈیو دلبر 400 نه روزانه نه خنی غدغه پروګرام د سحر 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریڈیو 400 سوا نیخ پنی غولان دکھئی بدی پروگرام کی ماسر گڑون کوئی خبر پختون خواہ مائنا اس قابل و تکڑا ڈاکٹر ورطمنگ ویلی شو دیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زمان دیر خوگ مشر دیر اثر موجود وی آغی بتاو سر معرفی کوم خودم رو وضاحت کو مشی تاسو بپدغه پروگرام دوران کالونم کوي ټلیفونونه بم کوي میسجونه بم کوي ډاکټر محترم نه بد خپل مرزونو بیمارو والی سره خبرېم کوي اسپیشلی به وضاحت کوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپاتیک او ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب انستاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ. مہربانی بتا سدا کوی چتا سو اغاز ضرور پالو کے دا ڈاکٹر محترم ویڈیو استاد سو ری پوسٹ کے ری شیئر کے کامنٹس کے خخ او دخپل بیمارو والی سر تپوس ضرور کے دین علاوہ چار شمبا زیارت یعنی بدھ جمعرات د سہارے نہ بجونا ماس پخین درو بجو پوری یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر 400 کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی دل تاثرات لیشے ڈاکٹر صاحب نے علاج خپل قبل شے د جمعې او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته تاسو راتلی شئ مردان کې تر خپل علاج کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته پیر او منگل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شئ. گرانو ملګرو زما عزتمند ورونو خويندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره سمره ویب سټ دینو پای کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز بتاو ستراشي او رابطه کول شي. بیا زما خويندې هغه عزتمند ورونه چې غوې چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرز بيماري مسله خبرې ورسره کول غواړو نو 0300 5737 637 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منگل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چټی وي نو مهرباني به دا کوي چې تاسو هر کله زموږ کلینیکونو ته راځي مردان 400 ثوابه ته نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کوي دا هیلپ لائن نمبراتو باندې به کال کوي او ډیر عزتمند خويندې په ما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو تاسو ته لک ټلیفونو کې تاسو ورته میسج وکې بازی خويندې بازی ورونه ټلیفونو کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا منګه غلی دل غواړو دا غیخ پرونی لیدل غواړو ځانته په حقول غواړو در انسان یو خپل مینه د ډاکټرانو سره او ډاکټر مسیحا وی دا غی غریب کردار دا وی چې ټول مریضان د خوشي او ټول مریضان د زمانه خوشاله او مطمئنی نو سلمان شاه کاسمیټکس و ضرور یاد ولري غفور مارکیټ ته مخامخ کومټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه لتا سرات لیش ان شاء الله ز خپل باندې بر ډاکټر سی بوالی سره پوره لیکل ډیټیل در کومه که تاسو مردان کلینیک ته ځي اکثر د باجوړ یا د تنګي یا د پړانګار ممند نظم خويند ورونه راشي مال دکان اوی چې سلمان شاه وای موږ ډاکټر صاحب لمردان ته زونو زور ته بیا دا ویم چې ګوره چهار شنبه زیارت ډاکټر صاحب صرف 400 خو دې د پاره دی چې دا شب خدر او د پیښور او د تنګي د پړانګار او ایون د باجوړ خلک یا د 400 د لری نږدې علاقو خلک تر د منګا پورې 400 ته تشریف راوړل شي شل دیر شپې 500 روپے کری ورکې نو ډاکټر صاحب لزان را رسول شي. نو زما بخواز دا وی چې تاسو هر کله راځي او رزمخ کې رابطه وکړي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت مند شی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او انشاءاللہ مشرق ٹی وی ماں دے بہم انشاءاللہ پروگرام سٹارٹ شی گرن اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویئرنیس کو دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہے کو دا دی خبرو لن کو چے مطلب یا دا بل سپکا یا خپل اوچتو وایو یا دیر پارا کوچ زمونگ مریضان زیاد شی. شکر الحمدللہ پینزه دیر شکالو شو چی دی فیل که ناشو خدمت کو او دام دا اللہ تعالی دیر لوی رحم دی چطروس پوری وڑی وڑی گلی برازی. اس ما تا پرونم یو کس راگوی ڈاکٹر سے دوائی دی راک لخو یو بوتل پک تویشه ویو یو کتری وی اپا که تویشوی نمی ما خو می بندو یا بندو نمی بندو بس داستا نصیب کنو داستا قسمت کنو حالان که بوتلی دیسی نیری ڈراپری دیسی نو خو بس داده دا پا قسمت کنو نما تی ڈاکٹر سے دا پرش دوائی را که را بوتل پیسی و پک نالی می نابلم اس خبر نه دا و پک نالما نو دا وڑی وڑی گلی هر زی که بیجی اکثر چه کور تا ناری نلیلش اکثر خود توی مالگا زیادر و مالگا کمارا او با یخیری او با گرمیری روٹیری رات لیٹ کے ہو دا روٹیری رات زر کے ہو دا وڑی وڑی خبری ما شمانی مدرسی تا یورو دلرشی یورو دلرنیشی بیاور تا پلار و مور غصی ولی نیتری نو دا وڑی وڑی خبری بی دا زندگی کی بی او الحمدللہ غٹ گیلا مانا نر را غیلا نبا خود پاک انشاءاللہ راولی مونگ پنیتو دا خدمت ناسیو مونگ پنیتو دا دیر پار ناسیو چه مونگا دا دی غریب اولس خدمتو کو پا دی خاطر نیو ناسو چه بس را بشو لوٹ مار بوکو او پا لوٹ مار که و مطلب پیسی پیدا کو. الحمدللہ دیار لسکالو شو پا دی دلبر ریڈیو پا دی دیار لسکال که ما از خپل خلی مبارک ندا خبر نرسته چه راش مان علاجو که یا راش زما د منگی شملی خوگیری و مان علاجو که دا خبر و مانی کرو نبای او کم انشاءاللہ زما رب شتکنا زما رب عزت ورکولو والے زما رب پیسے ورکولو والے زما رب رزق ورکولو والے زما رب چرینو ہر سو ورکولو والے اخرت ورکولو والے ہر قسم زما رب شتا نو پدی و جما دی مونگا پاگی مانی پورا مکمل عقیدہ را. یو میسج راغلو وی ڈاکٹر صاحب ستاسو په کلینک کې لګون ته سخت یې نو سخت خو په دې وجه لګون ته یم چې مالدار راځي نه به زه مخکې کوم او غریب بناستی بې زبانه بناستی نه ولې بناستی چې کم کس راځي محسوس وار ویلې دي زه په موبایل نمبر نه ورکوم چې راشي زموږ دا ترتیب وي لسته نارینه چې ختم شي بیا لسته زنانه چه آغا لسطه زنانه ختم شی بیا لسطه نارینه یو پیره نارینه گورو یو پیره زنانه گورو آغا پا ترتیب گورو پا نمبر گورو. روز که بداس یو مریض راغلی چه آغا با امرجنسی وی امرجنسی مازوره باوی که ناسته بنشی تکلیف بی ورتا نو باکی دا آغا مریض دا آغا چه کم مریضان پا انتظار ناسی راغین اجازت والی نو دن نراشی نو پا دی با مانا خاطر درنوی نا دی مان دی بخپا کی گی نا زراغل استاسو را پاریم زما دری بجه ټیم دی کله کله پکی پینزو بجو تم خبره لړی شي زه مریضان ختمو ما پرون الحمدلله د ملتان نه مریض راغل لري یو شپه یو ورځ مزلو کو ثوابه تراغه او لومبی میغه وکته لغون ته پکی د یو کس بلډ پریشر های شو وی زمخ کرا غل می ګور کته مخ کې کروس غدا د ملتان نه مسافر راغلی ملمد زمو دا زمو ملمره نو بیا می غلې کو نو خدای خبر چې دی پختون کې الله صبر ولې نه راچولی د صبر ماده په پختون کې نشته چې دی لګ د استقامت نه کاروالی د صبر نه کاروالی دا پکې نشته بل زموږ مریض چې موږ لراشي کاغه د چارسدی وي کاغه د ثوابې وي کاغه د مردان کلینک دی په دې درېو کلینکونو کې ګینټا یو نیمه کې زموږ مریض پارېږي مطلب دا یې که نارینه خو نارینو کې وګورو که نارینه نی زنانه چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو که زنانه راغلی دو نویټ پکې چې نارینه ما سره ناسي چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینک ته دننه راشي مال آفس ته او زه چې کپ کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي هغې ته زه هم دی به مخکې کړو د ده لږ ضروري کار دی جنازې لځي غم لځي هر څه چې نا پکې بیا بې نمبر وکړو خو په کلینک کې دننه د معاینې دوران کې بل زما کلینیکونو کې اوس یو داسې شروع شوی دی چونکه زما خو برانچونه درې دي او زما ایجنټ ډاکټر نشته ایجنټ لکه ما سره نور ډاکټران نشته چې نوم به زما چلیږي زما نور ډاکټران کې نوم د هغې د وجې چار شنبه زیارت په چار صده کې هم نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینیک مخې ته باقی ده یو ډاکټر الکو درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته. نو خلکو ته مریضانو ته دا وایي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې دغه شان په ثوابه کې دغه شان په مردان کې دغه شان په چار صده کې نو زموږ برانچونه نشته. موږ صرف دوه ورځې په چار صده کې یو چار شنبه زیارت باقی زموږ کلینیک بند وي تاله ورته لګېدلی. د دې نه علاوه جمعه هفته موږ په مردان کې یو پنځه ورځې هغه بند دي تاله ورته لګېدلی. د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي ټولو ته تاله لګېدلی. پیر منګل د اتوار نه بعد چې کومې دوه ورځې ری ګلو پنځمه ورته ثوابي وال وي په دغه کې زه ثوابه کېم او د ګلو پنځمې نه بعد بیا پنځه ورځې د ثوابه کلینیک ته تاله لګېدلی. نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینیک مخه ته څوک الک ولاړی او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشته او د مخامخ کلینیک ته یا دغلته کلینیک ته نږدې کلینیک ته او د برانچ ته نو دا به دروغ وي. تاسو سره موبایل نمبر دی موبایل مې لوکه دغه الکم ما سره مې لوکه نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي. نو دا لکه د موږ د پاره چې دی نو دا یو ډېر اهم خبره چې مریض راشي رو کړیږي زنې ما نه بیا بل کلینک ته ځای ما موږ سره په موبایل رابطه کوي او موږ نه معلومات اخلي نو دا کې به تاسو ډېر غټ خیر وي. بلکې هر کله مثال تاسو ما ته راتلل غواړئ توکل تو علی الله د الله نه به خیر غواړو د تجربې مطابق انشاءالله دوایی به اوریجنلی د تجربې مطابق به د مرض مطابق وي باقی شفا به د الله نه غواړو شفا الله ورکي. دین علاوه دا پروگرام چې دا د ایڈورټایزمنټ نه لري نن سبا سوشل میډیا تاسو وګورئ فیسبوک وګورئ یوټیوب وګورئ ټک ټاک وګورئ دړادړ لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي څوک د دکانونو پروموشن کوي څوک د کپړو کوي څوک د دوایانو کوي څوک د سکه څوک د سکه کوشش تا کوي چې په ټک ټاک باندې کم ایڈورټایزمنټ تاسو کته په دې لږ غور او فکر کوي راغې نه بعد بیا تاسو فیصله کوي داسې یک دم فیصله مه کوي چې یاره بس راشه دا ډاکټر راغی او بس د ګردې دوایي په ګارنټۍ ورکوي یا د شوګر دوایي په ګارنټۍ ورکوي داسې مه کوي او چې لاړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځلس زره روپۍ ضایع شي. نو لږ خونتې د سوچ سمجھ نه کار اخلي چې یاره زه دا کار کوم چې بس موبایل لري جن نن سبا موبایل لري زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جماعت نه بند کړل بس کور کې مسکه ځکه چلته موبایل لی پاور بینک کې روت جیب کې پروتی موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټول لروس یقین ساتي چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر چوما نو په موبایل کې اختی گاګ ته نه ګوري گاګ ته ګوري نه ګوري دکان ته چې راغلی دی دی ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم بس موبایل ورسره او کته ګوري دا ورته پته نه په سړک سوق روان دي وسه ته پوس پکې نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللی دی بس موبایل کې هر سره غون شوی دی او دې کې د مونږ د انګریزان چې غیر مذهب کامیاب شوی دی ماشومان سره موبایل خزو سره موبایل جنکو سره موبایل الکانو سره موبایل حتی چې بوډاګانو سره موبایل بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوی چې خپل ژوند ته پوز نه کوي هغه په خپل جمعات ته نه ځي بچې بس جمعات ته بوزي د یاد ساته یو ورځ به زموږ د بلې ورځ نه بدتري ځکه چې درې سیزونه موږ پرېښی دي مونځ کې هغه شان توجه نشته جمعات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو قرآن پاک ګورو په موبایل کې به ګورو نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې دی خو پکې ته دوپړې باجې هم ګورې ا دی خو پکې ته قرآن پاک هم کولاوي نو لږ خپل ګریوان کې سوچو که دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وي یو ځای کې سهولت نشته نو دا ته کولی شي خو که سهولت درته وي نو قرآن پاک راواله کولوکا دا کتاب کولوکا نو وی وایه د هغې بیا ثواب ډېر دی نو بس چوبیس گھنٹے پلا رکھ زون ام لاس کے موبائل کپ
2: ناس یو نو موبایل چې کوم ځای ته ځو بس موبایل دې مخکې روزو کې دوبی باندې تلم یو ملک ته په دوبی کې چې کوم انټرنیشنل ایئرپورټ دی پاغې کې هر داسې لس قدم پس پیلر لگےدلے بورجیرا داغی نے گیر چاپیرا سیٹ جوڑ شوی رو پاغا پیلر کی بیش میرا سوچو نہ لگی دلو بس ار یو کس ناسو چا لیپ ٹاپ کو لو کرو چا موبائل ہو بس چارجر ہی لگو لو گن کے آگا ہیڈ فون ایک ہے اور بس لگیا دا دنیا دگا نے نو خبر بس موبائل موبائل موبائل چچا بس ٹائم مطلب نمبر رہ تو دا جاز بس پاس ہی دبا تھوا نو دم رضوری ہے دا موبائل گھنے لے رہے ہو بہر حال زموں پہ حال لے اللہ رحم کی دا پروگرام دا صحت پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا ہیلتھ پروگرام دے کال بکے راضے بہ امنگ بتا سنا پختہ نہ کہ جواب برا کہ جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی
3: ہلو.
2: جی جی ڈاکٹر عبد الرشید خبر کوم وائی جی
3: ڈاکٹر سے بول.
2: جی جی وائی دا سر جی پا خارخ کے دو سو یولس قسم نری دا بتل گواڑی یا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تور سے جی جی وی وی نو دا خارخ تپار ہومک زیاد تر چیری مریض توائی نور کے مگر زاغ واہ مرچکے مخرا نہ سوابے کی جی پیر منگل روز دا گولو پین زما 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندھ بتا سدا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہ مونگ بہا سا کوشش تھا چمکتا استا خم مشورہ درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبا ہوا مونگ چار صدقی ہوں مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں آواز دے کٹ کی گی پا خبر نہ پوئے گم دوبارہ میں لوکے جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: سید ریڈیو کرے بند کے موستا خبر بلے گی سموشی
4: ڈاکٹر صاحب سنگ لکھائے جی.
2: الحمد للہ
4: جوں گا مور دے جی او داغی تقریباً 67 تقریباً 70 سال عمر دے گا نا
2: ہاں
4: او داغی دے جوڑنوں مسئلہ دا او دا زنگولانے خوب گی گی او شو ڈاکٹر دے تری وقت جی بملارے وقت دا او دا دین دے
2: بس ہومیوپیتھک علاج والا دار موبائل خبر خون دی او د مور بارہ کے دامو آئے چیز استڑی شم خا جی مطلب عمر زیاد تین ادا بتا سخا مہادی خلق بوز دوائے نے نوز گاری گی خو علاج بولا ہومیوپیتھک کوے ہومیوپیتھک کی بولا اللہ شفاور کی خام بس استاس و خواہ ردا استاس و مرضی را چکم زیر ہومیوپیتھک علاج والوں کے گور جی پا موبائل خود علاج نشم کو لے سعید جمعہ خالی مونگ مردان کیو
4: مردان کی کم زیر جی
2: شمسی روڈ قادی اعظم کالج
4: سبزی روڈ
2: شمسی روڈ شمسی سبزی نا جی شمسی روڈ موبائل نمبر دا سر
4: روڈ قادی اعظم چوک
2: قادی اعظم کالج تاسو سره جی موبائل نمبر دے نو غلطی کی بنا
4: دا موبائل نمبر
2: مہربانی مہربانی. السلام علیکم. صفر 312-93-173، 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آواز لگتی اس کا سو خبر کہہ رکھم دینا
5: ڈاکٹر
2: صاحب. ما تا پوس پوس بس تاسو دیر پارا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو اور شے ستار خبرو نمات دان دا دلگی چی دا رڈیر مو دیرے.
5: جی جی جی.
2: آو دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شے کم دینا خبر کے نن مونگ چار سدے کیو دا بود روز دا. جی بالکل صحیح. مہربانی. صفر 312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-3637 ماند بتا سر صحت والی سارا پختنا کہوے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
2: دیر پارا اسٹرامونیم دوائی را اسٹرامونیم دا والا روالے خواہ ڈیرا من دا چکم انسان کے بولڈنس نی یا مطلب یار گھبراہٹ بھی او دا جب انخلی نو دا دیر پارا اسٹرامونیم پتیس طاقت کرا والے پنجے پنجے قطرے والے در ٹیمور کا اللہ پاک بہ دد دا تلاپن دا جب انخلی دل ختم کی ان شاء اللہ. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
2: خیر دے. ریڈیو آواز بند دیجیے.
7: لگ
2: پاس لکھ دیجیے. بس لگ پاس لکھ شاہ آواز دے صفا نہ راجی.
7: ہاں جی ہاں.
2: یہ بند کرا ریڈیو لگ سات لا. لگ سات لے بند کرو موبائل ہے بند کو. السلام علیکم. ریڈیو آواز بند کے جی. دا ریڈیو آواز بند کا مسلمانہ ریڈیو خبر بند نہ مانے. بالکل شکر دے. جی
6: سلمان
2: شاہ خبر پوری نمائی کی شکر نام
6: پوشم جی پوشم. ہاں جی. ڈاکٹر سے ملاقات میں ہوں درد ان شاء اللہ کو لوگوں نے تکلیف اگلے روشن
2: تاسو جی یوری کیسے ٹیسٹ ہو کے بیا ماتا کال ہو کے.
6: ہاں جی ہاں جی ہاں جی. صحیح صحیح جی. ڈیرا میرا بھائی
2: سلیمان شاہ یوم دغری خبر کین بیا موږ جدا جدا کمرو کې ناشته چې سلیمان شاه خبر کین بیا دې ما سره خبر کول. یو بهر حال د ریډیو आवाज بند ساته. چې جی السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. ډاکټر السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم دینا؟
8: جی زه د مینا خبر کوم. اسرار.
2: جی وای اسرار وای.
8: زما لور دا عمر 17 سال دی او خو باندې دردونه راځي.
2: جی.
8: او تبا نه کیږي انو کلینک ته راوړو کړه چې
2: دا به کلینک تیار اولی یا دغه دې کې مینه کې کوم هوميوپیتیک ډاکټر یې غیته بوزه.
8: کلینک تاسو کوم لري جی؟
2: تاسو ریډیو اورې دی وخت کې؟
8: جی
2: ریڈیو اور آگے کی وہی خا. مہربانی شکریہ جی.
0: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار ها تاسو ته وایو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اوري ملک ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ 400 دا والا کلینک د چهارشنبه او زیارت پورس کولوی تاسو دل تراتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. دین علاوه د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته د جمعې او خالی پورس تاسو مردان ته راتلی شي. د اتوار پورس مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شو. ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. هر کله چې راځي مردان 400 ثوابت نو 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې رابطہ کول شي. جی
9: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب خبرې کول کنه؟
9: جی ډاکټر عبد الرشید خان خبرې کوم. ساده خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري.
10: جی جی جی زه ته پاینا خبرې کوم. جی سلیما.
9: جی جی وای.
10: د شګینا زما جی د مخکې د تی د بچ کوم ولا سره سلیما کنه نه به غریب لاره کې دی لا کې نه څه زما به کوله.
9: چا جی؟
10: ا دوی زما کور والا.
9: ها جی ها.
10: انا هي دوی ترجمه خطبون او رسول نه ما ته خدای روغه دوه ساعتی چې د خطبونه کې ما قران نه دی ویل.
9: جی جی جی.
10: انا هغه چې تاسو ته په نظر زال نه هغه خدای خطر دې د تاسو درې مېشته پوسټ نه خدای خطر دې زه تم ته بیان دې ته نو ان زه منو جی سم ما مسره دا د اچار تر کړ د ډایرکټ اعظم دې وټه پون کو خدای دې نه کول لمبر ملاو کا ذکر دې نه سم جی دردونه دی بس لکته د سپیټ منیسټر دې ګرځې زه
9: صحیح
10: او موزم په پورتګي
9: کومه جی سېرانو پروګرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثوابې
10: الله شفا ورکا د دواګانو نم نه او مخنه د غیر د زیرم دواګانو الله دې له نور نو په عمر په ژوند کې د الله برکت
9: نو امين امين دا سو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارت رو لګې اب زه ګورم دا غي مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګې ما یازوي یا سوکرو لګې دوايي بوله ورکو الله به شفا درکې روجي غټه غوه مخ ورها
10: ا دغه مې بنکړې ډېر وخت نه دي زه خپل بر اعظم استاد د دیدار به کوم خپل بر اعظم دي او چې په کومه ورځ راځم تاسو ورځ ما ته وایي په کومه ورځ
9: راځم پیرو منګل موږ ثوابې کیو جی ګلو پینځما
10: ها ها ها ها پینځمغه دې شو جی دې
9: مرمه الله وبخا د زموږ یورورو وی کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړه را بس الله دې ولا شفا ورکي مونکو ارچا دا پار دعا غواړو. وعلیکم السلام. جی
11: ډاکټر سیف سنگ ښه جی
9: خیر دا ریډیو نه بیا غ ریډیو سره ته خوا کې ښه یا دې ریډیو بند کا یا
11: ریډیو بند کا
9: زه دا اوسنی ځوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه مني.
11: بند شو جی بند کو جی
9: خدا شکر دې خبره و منله دا مونږ جی وایا
11: جی زما ماشوم دې تقریبا سالور کال عمر دې دا غي
9: ښه جی نوزل بندی کسو جر دا بتل والی جی
11: خاجی
9: آو جی آو
11: بس
9: دا زوان کل چری دی بس دی اکثر مور پلار تو نه پوئے ګوره ما مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخیر کې بیا مور پلار ته ویته نه پوهېږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی. پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو اوس مشرانو ته تاسو نه پوهېږي وی تاسو نه پوهېږي دا زموږ اوسنی دور جدا دی. تاسو یقین وساته چې کوم ځای کې رښتې وشي پیدنی وشي ودونه وشي زیات نه زیات دا اپتینې مینه سیوا چرې مینه نی اپتنی ما پس بیا چرین بس بیا ار یو خپل ډنګي مینا خو بس په خواو الحمدلله چې یو جینه به واده شو نو غي بلی ورونه سمبالول سخر خواخه به سمبالول خدمتونه به ولا کول یوازې دا نه چې به د خاون خزوه ټول کور به سمبالو ټول خاندان به سمبالو سار چې برا پاتې تر ماسوته نه پور به خدمتونه کول. خو به هر حال بس اوس خو مطلب دار او زمونږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه ده موبایل سره چې غلام کو غلا خو چې دی کې مونږ د 200 روپو د هفتې پیکیج واچو چې نی که نه بیا بالکل له مونږ مازغه اوټي بلډ پریشر هم های وي مور ته مو یو کار هم درله نه کوم چې سو دي دا 200 روپۍ نه راکړې او ما ځان ته پیکیج نی کړی قسم دی که زره کور نه بار کسر قدم هم والمه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ بچی نیکمله صالحه لوی کې تابعدار لوی کې او د چا کوي نو هغې دې خدای نیکمله صالحه کې او که د چا نه وي او راتلو والي نو الله دې ولله نیکمله او صالحه اولاد ورکي او تابعدار اولاد ورکي. دا صرف او صرف موږ د جومات نه لرې یو مور پلار لا پکار دی خصوصا پلار لا پکار دی چې بچی ته وي چې زه چې زمانځه لا جمیله د جمعه ته تک کم شویرې دومره په تکبر سره دومره په غرور سره مال ځوانان راځي ورته مونږ نکړي یاره موږ کې برته دروغجن شمه یاره موږ کې کمزورې ما یاره موږ سره مې شوق نشته د مونږ نه یریږم جمعات نه یریږم او موږ کې به درته بس دغه ښکاره شمه او دروغ نه یم ځان نه ګناهګاروم مونږ نه کوم او دروغ درته نه یم ځان نه ګناهګاروم دا مونږ زړو دغه نه ګناه نه ده لکه مونږ نه کوله دا هیڅ ګناه نه ده نو داسې په دغه لګیا یا ته به وایې چې دې ډېرو مسلمان نه دی نو کوشش تا کوې خپلو بچو ته د مونځ تلقین لازم کوې که مسافرۍ کې دي که تعلیم کې دي که هر څه دي دی ته خامخا دا یو هدایت کوې چې یاره مونځ بچې مه پرېږده مونځ ډېر لازمي دی صرف پنځه منټه درنه الله غواړي پنځه پیرې په ټوله ورځ کې دې نیمه ګنټه جوړېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه؟ هلو
12: فاروق خبره کا دبانه
9: نه. ها فاروق دبانه خبره کوي لږ غوته خپل ځای بدل کا سیګنل اواز دې کم راځي جوایا. ها دوباره ټرایو کې د بنو نه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې با د سیاتوالي سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام. تاسو ډاکټر صاحب نن څه صدقه کینی؟
9: جی نن 4 صدقه ناشته. جی بالکل.
12: هلو.
9: جی 4 صدقه ناشته. جی بود روز دا گرن اردن کو دسیت والی سر پروگرام دے 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 میں بتا سو دسیت والی سر پختو نے کہے. گرن اردن کو میسج راغلی وچ ڈاکٹر صاحب تاسو د ټیک ټاک آئی ڈی مای سلمان شاہ بچیم خبرو کا زم کو 1500 ویڈیوز پکې پراتری پالور 80 کې تر رسیدلې دي الحمدلله. تاسو وچرینو هغه لایک کې پالو کې د یو یو منټ خبرې دي پاغې کې پرېز د هر مرض دوایی دا ټول ما خودلې دي. تاسو دا وګوره پخپل ګروپونو کې پخپل مرګرو کې خپلو آئی ڈی کی شیئر کے دا ثواب پنیت نور دا سے خبر نشتا چې موږ پدې کې وایو چر دا ټیک ټاک د وجه نه. الحمدلله 35 سال شو مریضان دار اوس بنو کې بیا ریډیو و ریدی شي یا نه دار اوس کالو شو ډاکټر صاحب موږ درځو نو 35 سال شو دنیا پیجنی خو صرف دی ریډیو ته چې راځو دا اویرنس ته پر راځو تاسو ته آگاهی د هومیوپیتی درکو. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
9: جی خور سوک دکم دینا جی داسی اوکے جی دل ہو پا موبائل ماندے مسالہ محل کبھی او دل ٹیسٹ نو کے چپت لگی جدا وجہ سے دکھا بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے ہو کی کنا خا دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نہ را.
13: ہاں
9: جی آو دا دیکھو دا گور یو خو زنانے لے پکار دائی چی موس پا والاڑا کی یوا دویم خبر دار چې مرچکی مسالې نه خوري دا دانه او پخپل ټیک کیږي. او جی ګران اردن کو دی خور د بونیر نه کالو کو چیر د ما بچی را تبرا او تبتی نزی ډیرو لمو ګرځولا نو دې ته حزدا وې مچ ته هومیوپیتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګولر علاج ولوکا وی ټیسټونه مول ټول کړي هو بهر حال به نزی نو خو سو وجوهات به وی کنه بل دینه مخ د دانون بربیرس ایکوپولیم دی او د وایره بربیرس ایکوپولیم دا وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول په کار دی زنانو لچ روبو استعمال زیات کی مرچکی مسالې سپایسی خوراکونه بریانی او دا چورن چپسونه بند کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کی؟ آواز ہم ناراضی. آواز دیر سلو ری جی. الحمد للہ مہربانی. اللہ خوشحال کر جی.
14: ڈاکٹر صاحب زمانہ تفوس سے زمانہ معشوم دیکھنا ہے وہ لسکال ہو رہی
9: جی
14: آگا چی روٹے لگم سو خوری اول خوپلو کا ندازی چی لگ سو خوری بس خیت خرابی بھتو ہم تمہن دیو ہی
9: نو دل خود آئی بی ایس ٹیسٹ ہو کے خواہ
14: جی
9: آئی بی ایس ٹیسٹ ہو لو کے لے باٹرے تے بوزے آئی بی ایس ٹیسٹ ہو لو کے او بلا خبردارا چی موبائل خو استعمال ہی نا
0: ڈیر مننا. بالکل گرانو ملگرو پروگرام بم دغه روان وی تاسو برازې مونږ به تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي زمونږ میسج زمونږ پیغام زمونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو ډاکټر محترم سره معرفي شي چې تاسو په پښتنه دي کول واړې نو جوندون هومیوپاتیک کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی او تاسو چې دینو دل تراتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه دین علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک کې د جمعه او د خالی پور سحر 9 بجو 9 بجو تر د ماسپخین 3 بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کول شه. د اتوار پر از مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جونګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتللې شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي او هر کله چې راځي نو 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوګران ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-36-37 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر صاحب ته کال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2024 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کومه ده هغه وفات شوې ده او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سره پړانګ روډ باندې چې کومه زمونږ غټه جنازګاه ده کې به جنازې نو دا یو پیغام ده. هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ ده نن سحر لز بجې جنازه ر دې پروگرام نمای چې دا فایده والمه چیر د انعام جی مور بی بی وفات شوه ده نو تاسو ټول ته خواص چې دعاګانې مو کې او جنازه کې ګډون مو کې. جی ډاکټر صاحب.
9: جی السلام علیکم.
15: السلام علیکم جی.
9: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
15: ډاکټر صاحب سوابه شې وړې نه خبرې کوم. د 20 کال عمر مې دی او دا معده مې ار ټیم سختي او د اخر ټیم را پرته دي لري او پر مې خپل عملام دردونه کوي او مې پته کې لاج مې مو کو کینی مې مو کو انګلیزی مې مو کو هیڅ قسم د تبان دینه راته نه راځي.
9: نو استاد علاج چره دا مسله خو استاد موبایل نه راځه که چې دردونه دی خېټرم سخت تر اگیس مسله دندا په موبایل نه حل کیږي که یو هومیوپاتیک علاج دی کړی او نه خښوي هغه ډاکټر پریک دا بل لورشه خو هومیوپاتیک علاج او انګریزي مکوخه
15: صحیح شوډه را ما تاسو سوال کې څه په دې ناشې
9: پیر منګل
15: صحیح شوډه را ما نه
9: دا یو رورو د شوې اړین نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت بیللو وی بند را لن راځي بند بتاله سره راځي چې ته مطلب دار چې شوې اډکه د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړ زیړې خورې نو خامخا بیا به ستا خېټم پړسیږي ګیس پم بي اچ پای لوري پم بي
15: صحیح شوډه را ما
9: نه راځي. دا یو رورو د شوې اړین نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت بیللو وی بند را لن راځي بند بتاله سره راځي چې ته مطلب دار چې شوی اډکه د چاچا روجي وخوره کنه

0: وعلیکم السلام د جوړ ریډیو کې خپل آواز اورېده نو موبایل یې بند کو تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-173-144 او 0357-3637. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب. خان صاحب جی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
1: منہ دا گوندلی نا اٹک نا خبر کرو جی.
0: جی جی وائے
1: منہ دا پورا لی دا مورا سولائی دا جمنا لی علاج کو جی.
0: جی
1: صحبہ دا اورا غلو دا دا منڈا چی دکان دا پورا انڈا شورم دا کمہ لی دا پورا خطل انگا لکا
0: خاکل را غلو ہے
1: دیر وقتی لکا دا مات
0: سوابے کو ماں ہونڈا شو روم دا پاس زڑے میں لیتا مہاما پیر منگل بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کا نا علاج چرین دا طریقہ بے اختیار ہے دا سنت طریقہ را جی پیر اور منگل خا کر گل راج ہو کر پنجے میں راجے خا پیر منگل مہربانی دا زمونگا یورو رو دا گندلو نوی چرا منگ علاج کرو دیر مو دا مخ کرا غلوم زخشو ما خو دا ما کور وال تا رسولی دا دا اوبو علاجون هم ډیر وکړو خو اوس په تاسو له درځو الله په خیر راوله او بش ان شاء الله. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ډاکټر څنګه دی؟ خیر دی
0: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه
2: یره زی جی غلام بازار نو میرا جاری به دی تاسو سره خبرې کوم.
0: جی جی وایو
2: ماته یو مسله د دېستر وو مسله دا غتورې او بو ته وي پښتو کې او لو کوم علي کڅه دا مسله جی نو ډیر علاجونه مې وکړو خو یو ډاکټر را توی بندا دا و یا چا استاد غ علاج دی اپریشن باندې کې ګوره باندې خوري دا باندې کې ستنه مونې باندې وینو بس هغه دا و یا چا نو هغه سره مې سره ګزاره کوي خو ډیر ګزاره
0: کوي. څه شوګر دشتا
2: نه یره کله نه کله چې په راشه کم شي او خو ډیر نه دا سي جی.
0: نه د شوګر مریض نه یا ڈراپ مان گزارا دا غلام بہادر جالے بے لینا چہرا تو بدی دکم اویا کال عمر دے نو ته چیرې نو اوم د خپل ډراپس استعمالوا او ساسو د عمر داسې چیرې دا کم تاسو یاد کو نو د دې ریکوري مشکل را. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: السلام
1: ډاکټر څنګه؟
0: الحمدلله جی.
1: ډاکټر تاسو ښه یاست؟
0: الحمدلله.
1: ډاکټر ته زموږه مورکې دا هغه ته بار بار داړه خرابې کې وځه ته به نه کوزیږي دا څه وځي کېدې شي
0: دا مورکې نو ما مخله کنه ها مور بي بي وای کنه ها
1: جی
0: او کندا هو غره دما پدی بلډ پريشر هاي کی کم دنه خبره کې
1: دا مردان نه
0: مردان نه نو دا یو ډاکټر ته بوزي نه چوي ګوري
1: جی په پې زه کوه څو باندې کېږي
0: نه نو وجه ما سره غوډه غيب ولم نشته کنه
1: خالي خان
0: او نو ما ستا مور بيبي لي دل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټ کنه ها
1: خالي خان
0: او مور خپلاندې جنت ته کنه د خځې رخپو لاندې جنت نشته د مور د خپو لاندې جنت دی دا سره کنه او نو دا بوز ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ښه او الله دې خوشاله کا لکه دا خبره ته ګپ کاره شوې خاندله چیرې بس لانجه خو مې وکړه او دې لانجه کې بیا ډاکټر ما معاف کوي هم نه نو چې د مور باره کې سپک لبسی نو زه به خامخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به ماپ کوم چته. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی؟
0: الحمدلله جی. څوک د کم دینه خور؟
3: مونږ ته په نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما د ګرد باندې لګ دړ کیږي او لکه ما خو داسې ډاکټر صاحب لړم مې په تک څنګه نغوي جدار کو نه سادي کولګه زما دا درد چې دا سرکته دې خپې تم را

0: خوږي
1: تاسو جی د ډیر لپاره ایم آر آی وکړئ یو مستند ډاکټر ته لاړ شئ چې ستاسو د مرض پته ولګي. تاسو دوه خبرې کوي، یو دی خو د ګردې خبره کوي او بل دی خو چیرې نو د دار کو نساء خبره کوي.
0: ان غیر ډاکټر صاحب مې پېټ ډاکټر له را ماشين باندې وکړل نو غوي چې دا ګردنه دا د دې دار کو نساء دی خو لګا دا که تاسو به خام خدي سبق علاج کوئ ما خو استوایي راوړو هغې سره زما سفر کونه شو نو چې بل ډاکټر څخه لاړم نو هغې وایي چې دا ورکونیزه نه دي دا ګرده کښې بچې ته کچره جمع شوي نو
1: بس دا خو اوس ما سره خو دا علم خورې نشته نه ته د ما له راغلې که نه هم دغه دوه ډاکترانو باندې سوچ وکړه او ورته لاړ شه چې ستا د مرض مستند پته ولګي. خا
0: جی
1: مهرباني. تا ته دا هم پته نشته خورې چې لکه زما دا بیماري څه ده، یو وایي ارکو نثار او بلوی گرده که کچره را کنه. نوزتال را کمی خبری جواب در کم خو بهتر داره چه ډاکټر بدل که او هم دک کزه که خپل علاقه که یو هومیوپاتیک پوی ډاکټر تا ورشه دازه چه این پوی ډاکټر تا لرشه دی که دیر غط پل سپا پرتره. السلام علیکم.
2: هلو السلام علیکم.
1: وعلیک سلام
2: ډاکټر صاحب. دا عبدالرشید ډاکټر غلی؟
1: جی بالکل ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم. استاد خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوری په ریډیو.
2: جی زما ماشومه ده 12 کالو ده، هغې ته سورایسیس دی، ویښتو کښې هم سورایسیس دی او په سکن باندې هم راشین. دا ښه شي خو چې دوایي زه بس کم دی ته نو دا بیا شروع شي.
1: له انګریزي علاج مه کوه، یو هومیوپیتیک ډاکټر نه مسلسل علاج وکړه، کال یو نیم به پې لګي الله به ښه کړي. ښه انګریزي علاج ولا مه کوه.
2: جی
1: په انګریزي کښې د دې علاج نشته.
2: انګریزي کښې نشته د سورایسیس او هومیوپیتیک کښې وشي. اوس لګېدلې دا وختي طور ډاکټر دوایي سر دا ټیک شي.
1: دا وختي طور ټیک کېدل ټیک نه وي پکار، که مستقل ټیک کېدل پکار دي. که
2: جی صحیح ده کله تاسو مابې ته راولو نو نمبر به مخکې اغستل مست کي که
1: نه نمبر موږ جي په موبایل نه ورکو. راځي به ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي. خام
2: جی صحیح ده.
1: مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش دا چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکړو. ګرانو اردوونکو کوشش دا کوئ که د سرجري کیس وي او که میډیکل ټریټمنټ وي لومبی خامخا په خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ته ځي. انشاءالله د ډیرو پریشانو نه به الله پاک تاسو بچ ساتي، ځکه چې د هومیوپیتیک ادویاتو سایډ افیکټ نشته. انګریزي ډاکټران وایي دي کې سټیرایډ دي، خدا دي دروغ وایي. پوه شئ، هومیوپیتیک سټیرایډ بالکل نشته. سټیرایډ ډیلټا کاټریل دي، سالوکاټیپ دي، ډیکسامیتاسون دي، ډیکاډران دي او دا سټیرایډ دي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی چار سدے کی جی بالکل بہت روز دکھا. اللہ دے بخا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے با دا صحت حوالے سارا پختنہ کے یو کس میسج وکړو چې ډاکټر صاحب ډیر ښه کار دی وکړه چې دې الګ ترې وویل چې یاره مورکۍ مو وایه مور بیبي وایه. نو هغه خو پکې هم خاندله، خندا یې پکې ځکه وکړه چې لکه دا خو لکه د مور ته مورکۍ به خامخا وي، ځکه خو خاندله. ځکه چې سمه خبره انسان ته کوي که نه، دې نه بیا دې مذاق جوړ کړي او د مور پلار سره به مذاق نه کوي. مور پلار له به خدمت کوي، مور پلار له به عزت ورکوي، د مور پلار نه به دعاګانې اخلي. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
4: ډاکټر صاحب خیر؟
1: الحمدلله. جی څوک د کوم دی نه؟
4: د دنیا خبرې کوم ضروري په لیندي پر غرام اورېده تاسو؟
1: جی جی وای.
4: سمایر کو نه سال سره پر دوار خو پر املا
1: آو
4: په دې نه مې خو نه وینم مو باسلا او بڑا کړه لار سره مورال ډاکټر نه لري یال سره ډاګای.
1: جی بس هومیوپیتیک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ ستا دا موبائل دا حل کے دو نرا
4: انو کم دے در سے سیوا دے
1: کم دے ستا خوہی ریڈیو اورا
4: صحیح جانو مائی تی تاسو کم دے ناسی
1: تاسو ریڈیو اور اگی کی وی کنا مهربانی. ریڈیو اور تا تدا پتہ نشه چې ډاکټر رشید کم دې کینی پیر منگل په ثوابې کې کینی جانگیری روډ باندې زړې میلې ته مخامخ ہونډه شوروم د پاسه د دین علاوه چې بودھ جمعرات په چار صدق یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ دریو واړو کلینیکونو کې د سهار نواله دریو بجو پورې کینو د دین علاوه جمعه هفته مردان کې کینو په شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید د پیر د ګل اتوار په مکمل کلینیک بند وي ټیک ټاک آی ډی را هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې وګورئ هغه کې ډېرې زیاتې رپی دي معلوماتي خبرې دي دوایان هم پکې ښودلي 1500 بیمارو باندې مونږه خبرې کړې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به د سیټ والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
3: هلو.
1: السلام علیکم. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم بچی ستا دا خبرې ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري.
3: بلی دا خبره کوم چې زما د اختصم کوچې کوچې دي او دوه دوه سرنې دي اټالس عمر مې دم چې داسې کم شیمپو کم
1: کېلي ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتیک راواله هغې باندې وینځه ښه
3: قیمت
1: دا راته پته نشته بای بای ټول ارجیگان بای دی کنه خورجان او بای 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-600 صحت حوالے سره پوښتنه کوي وخت کم دی او زه سلمان شاه ته چې ایڈریس او دا ډیټیل سره خبر وکړي یو کال بللو
5: جی جی
1: بیا راغنه بعد. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
6: ڈاکٹر صاحب نمبر
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت استاد دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری
6: ہاں سبا جبم کی نکنا سبا نی نمبر پکار دے سبا
1: نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بم ناس دریو بجو پوری پا چار سدے کے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با پا چار سدے کے ناسی دا سہر نوال دریو بجو پوری
6: کولاڈیر
1: چوک یوسف خان مارکیٹ
6: کولاڈیر خاص کولاڈیر چوک
1: آپ نیر ماندے کپڑوں دکانوں شاہ مارکیٹ کے
6: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
1: آؤ جی آؤ نمبر جی پا موبائل نور کو مریض چراش یا کٹے مولے ترتیب جوڑو موبائل ماندے نمبر یا کسوکرا لے گے نمبر غوالے دانکو جی مریض براشی کی بنی گھنٹے نیما کی پارشی نمبر پکی نشتے جی نمبر سسٹم نشتے
5: مریض راولا راشا
1: مریض راولا راشا گھنٹے یونی مامن دے پارے گئے صبر بس نشته نو بس
5: دا بیو سم لاواره نه
1: نه نه نه سوال نه پیدا کیږي با کس لذي چې دروازه ورته جوړه کی او استقبال ته ودريږي اکثر
5: دا او تاسو دا وای چې لکه مریض
1: راوي یې منه چې رواني دروازه ورته جوړي کړي دي غریبانو تر ټیم هم ني د مونږ د خدمت لپاره مطلب دا ټول ژوندګي دي لکه وقف کنه نو بس الله دې رحم
5: وکړي بالکل الله دې خیر وکړي ډېره زیاته مننه بالکل ګرانو ملګرو تاسو ته به زما خواص وي چې هر کله تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ تاسو ټلیفون کولی شئ تاسو کال کولی شئ دغې نه علاوه په ضلع چار صدقی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ژوندون هومیوپیتھ کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان بدھ جمعرات تاسو چار صدی تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي دغې نه علاوه جمعې خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي هلته تاسو راتلی شي د ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي پیر او منگل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې ہنڈا شو روم دپا سے علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سورات لیشے ڈاکٹر سب نخبل علاج قبل شے دے اتوار پر ثواب مردان چار صدی والا کلینک بندی مہربانی کے مرازے بیام کا خبر آتے روی نو موبائل براوال مونگل وکالو کئی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ 0357-36-37 باندې رابطه کولی شئ. سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس روزانه د سحر لس بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې مازیګر 15 بجو پورې کولوي. زخپل موجوده ملته تاسو را دلی شو د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره س پیغام اشتهار د اسپیټال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي. په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي او د سلمان شاه خدمات مو پکار وي نو زه به حاضر یم ان شاء الله. دین علاوه ډاکټر محترم باری کې یا زمونږ د ریډیو سره قسم اکټیویټیز والی سره تاسو معلومات غسل غواړي نو تاسو موږ سره رابطه کول شئ. اسپیشلی به دا ریکوست کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ور سره انسټاګرام فیس بک یوټیوب ټیک ټاک سلمان شاه ایف ایم 93 ضرور پالو ریپوسټ شیئر لایک کمنټس. اوکے ډاکټر صاحب پروگرام وختر تر رسید سے پیغام مو دیجی.
1: ډیر مننه وخت پای ته رسیدلی او پتلو تلو کې ګران اوردونکو صرف دا یو خبر وکم چې کوشش تا کوي مهرباني دا کوي چې مشرانو قدر وکړي په کشرانو شفقت وکړي لګونتې د دنیا د زندگی په محبت سره تیر کړي. په فیسبوک او په ټیک ټاک مې تنقید بالکل مکوي د اصلاح خبرې کوي روغې خبرې کوي چې څونه تاسو نه کیدی شي ځکه چې ستاسو دا لیکل ستاسو دا خبرې ستاسو دا کمنیت چیرې د الله پاک دا پرختی لیکي دا پرول د مخشر دا به عدالت کې پیش کیږي. کوشش تا کوي د اصلاح خبرې کوي د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي. ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خپلې ختلي تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم. دلویل لپاما.

लायो दे जी मंगसर द स्टूडियो पकड़े के टाइम शिवे दे 19 मिनट आओ 9 बजे हां 19 मिनट आओ 9 बजे मंगसर द स्टूडियो पकड़े के टाइम शिवे दे तारीख न मंगो गुरु नंदा नंदा नंदा नंदा जून दे म्याष्टे शिले मने ठकाल दो जरा पगिष्टम दे हां उरज कमंग न गुरु नु द हफ्ते उरज خوشاله خبردار کنه چنن مازیګر چې نسد بوجو پر هم زما تاسو سره پروگرام ده احمد بوج نن پروگرام 2 غنټه کې لکه احمد بیا یو غنټه مازیګر هم پروگرام ده کنه اوکے جناب دا سیدا چې خبره چې بکیږي تاسو پروگرام ته لایف کال زم کوي تاسو پروگرام ته میسج هم کوي زمونږ دا میسج دې کار ځان سره یاد ساتي چې میسج را لګول لپاره خپل موبایل را واخلې او څنګه نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0319 1517 094 0319 1517 094 دغه نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ دین علاوه چې تاسو پروگرام ته لایو کال کول غواړئ نو پسې پر 938-280-495 احمدا وای کنا وای ما پسې بلا خلک ارمان کوي ته منې وای نه ما پسې بلا خلک ارمان کوي ته منې زما زړه خو پتا پسې خفګان کوي ته منې او تا هسې د پردو د پاره ځان زری زری کړو تا هسې د پردو د پاره ځان زری زری کړو دا خلک خو سوچونه د خپل ځان کوي ته منې او دا ستا نظر کې ولې داسې ښکاره مظالم په ما د بزرګۍ خلک ګمان کوي ته منې نه اوکے جناب

يرانو بسنو منوال تاسو خبر يك انا احمدتكم دينو تاسي كارو شي احمد رات چکم دنو غد پرج تصویر راولی گو ودی پرج کی بدن بیجان ودی پرج کی بدن نستا په خیال سی مهمات او پتہ نشتا چوم گتل نو پرج کو لا کو نغی چو گتل نغی کی دنه احمد ناس یا خدایا پاکا لک اوست پرج ته سلخت لے لک بل سکار نشتو کنا یارانو دا تصویر وو زه په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوم خو هماري اوس خو ګيري اوس خو چرته تختې دی نشي اوکي جناب راځي زما ګرانو خو ګوډرنو کتر مونږ درځو خو خبرې ترې بکی کی څه بلاړې دي ځاتي او دا څه کنا چې خبر مې کول جناب څوک څوک دی بخیر روان دي د خپل اغانو درن اغانو هار ثوابای تا هغه د سړی مشي په خره اغلی او هر کله خوشام دی وایما هر کله راشه دینه لوا څوک څوک دی ثوابای سیم روان دي نورو سیمه ته سفر کوي دا ما چې ټاټا بای بای د خپل ځان سم بلان دي خیال ساتي او موږ په دواګانو کې یاد ساتي او بیا به کله کله کله کله کله ثوابای ته چکر علی کوي ها اسینه چې تاسو به هی په هغه باندې سم وبېټه ټاټا بای بای اوکي ګوره دا څه بکله هم نه کوي ګوره ها او کنه سما ګرانو په ګودرنو کې درمن درېدونکو راځي شي څوک څوک دی وکړ ډرایوینګ کوي ګوره چې ډرایوینګ کارپل ډرایوینګ ډیر ځات چار سره کوي ځکه چې دا جوړ ډیر ځات کې مچې دا جوړ مکی مچې تاسو نه په خپل باندې جوړوي ها دبل جان په جوړ کې مچې کوي سوچ ورته مچې کوم دا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل نه ساتي ها اوکے بالکل جناب لیڈیز اینڈ جنٹلمین سما کرانو خو گودرنو کتر منظور جن کو داسدا داسدا داسدا کنا داسدا کنا چې تاسو ته پته شته چې دا پروگرام تر اغلې دا سوک راغلې دي نشه درته پتا کوه مدرتا کو اونو مې مدرتا دراته وایې تاسو لا تر اوسه پورې پته نشته چې دا د مزغو سټک څوک دی وای الله دا به څه کېږي ها تاسو تر اوسه پورې دا پته نشته چې دا اوس مخکې ریډیو باندې څوک ناست نو دا څوک دی اوف الله دا خدا دا خدا خیبر پختونخوا د خلکو په زړونو باندې هغه راج کوونکی ځوان دی چې نوم یې دی یعنی کې نوم یې عاقب جان جدون دی چې زما ګرانو وو خوږو درنو قدر منځور دینکو که چېرې تاسو ماته په لنډو الفاظو کې نوم غسل غواړی نو بالکل ماته په لنډو الفاظو کې نوم ویل کېږي زما سنوم دی په لنډو الفاظو کې زما په لنډو الفاظو کې نوم آر جے اے جے دی ها نو بالکل جناب تاسو ماته اے جے هم ویل شي او تاسو ماته عاقب جان جدون هم ویل شي زما ګرانو وو خوږو درنو قدر منځور دینکو وای کنه

یو شعر دی کنه وای کنه وای چې زما راتلو ته دومره خوشحالی کی ګرانا زبر چړو په سکو درشم اے چې زما راتلو ته دومره خوشحالی کی ګرانا زبر چړو په سکو درشم او ته چې ما په خلا کوي سمره مزکړي ته چې ما په خلا کوي سمره مزکړي کل کل دنا زک مرا ورشم اوکے راسی جناب تاسو پروگرام ته میسجونه را لګی شئ 0319 1517 094 باندې 0319 1517 094 اوکے راسی پدنګ پروگرام کې با خسته خسته سونگ زم تاسو سره پلی کو خدا تاسو یزې او زل بیا پلی کو مکنه دې سره بز خپل आवाज کوم مډا ډیر مزیدار دی کنه تھورر بل میوران کئی مرما البیا

دی الو زم پوریو خبر را یاد شو هيا تاسو چې تاسو خوب لیدل دي ګرانو کډر من دوریدون کو چې تاسو په غي خوب کې چې کم دنو الوز ہے وای الله گپ شپ ہم پکی لگا کرا تاسو داسې خوب لیدل چې په خوب کې تاسو په هوا کې الوزي کنا سره څنګه په هوا کې رواني چې دې کې د څوک پاس نه و چې را پاس نه وخت دی کنا وای وای نو لکه وټو خوب دی را خراب کو داسې په هوا کې الوتما ایک دم دې کوم نه کټرا وستم او خوب نه درا پاس

اوكي ستاسو لايف كولز ابا هم دغه پروگرام یې سجولو جی راځي جی تاسو مونږ ته لايف کال وکي په 09332804095 باندې 09332804095

0: ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਾਇ ਫਕਾਲ ਤਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗੰ ਪਾਸੇ ਪਰ 938-283-495 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ خیر دل الحمدللہ استاد لوگان دی سوکو دی چرتنا
1: زید خان دتا باینا منیجر سیب
0: دسه شی منیجر
1: بینک منیجر سیب
0: یلا کہ سنگ خیت بیتونه خدی
1: خیر دے
0: وقت سات خطیریگی
1: بس خطیریگی تاس دا چاہتا پوس نہ کوی
0: نو مس منگا ہو چھ کم دے تپوس کو ہو تاس تپوس نہ کوی خبر
1: ابھی
0: منیجر انکار کر بینک منیجر نہیں نہ نستازی غیال مانو ویری گی ولی جا
1: مائی کل دانو نو بیر شوی
0: منگا یو یو خبر چی کم دیزان سر مزغو کی او سایت ساتو کنا
1: وشا وسی زبور بینگ منیجر جم ماتا بطلی کی خبری که
0: اسی نچی بیا با گور بیا با روستی نسو چکنو
1: نہ پچاس لاکھ روپئے پکاری نہ دے
0: آخر والا جی بیا نو منیجر ہے نا انکار کرو پری نہ مانو تا تو بس اڑے سو ہوئی
1: ہیلو غیر حاضری پتی نہ کرے کو ضرور زان رنگونا ملاو من نہ ملاوی گنن بس قسمت میں خو ملاو شو
0: الگ پک قسمت بان زورا وری گورے چنن نیم گورے کال ملاو شو ہاں
1: نو دا کلے با پروگرام دا سار رانی نے نیو جینٹا پروگرام بو کنو بتختی دے
0: نو بس دا گینٹے نو بل ہو پک سنے ہی کنا
1: نو نور کرے با دو گینٹے ہو
0: نو کل دو گینٹے شے ویلے
1: انو بس دا یو گینٹے نو دیکھ با سنگ دا ہو کنا ہم یو گینٹے نو
0: نو بس یو گھنٹہ ڈیر دے دے لگانا
1: لیکن تا کو پٹول کیا تھا صرف تا تو پروگرام کو لکھ کاری
0: نہ مانا نو گم سر
1: اخر دا بینگ منیجر نہیں مانو
0: خا صحیح بس دا تھا سمین دا کنا
1: مین اندا او بلا خبر دا نور سی سنگ ان کم ہو نور دا بس تاریخ موبائل بند کم ہو بس اپن
0: مانا گم سر لگے نو
1: پروگرام وی دو خواہشات په زنجیر باندې تړلې ژوندون دې سړی کړي يم دې سړی وخت دې سړی ژوندون
0: واه
1: زما ارمان دې چې زه هم د چا په شان جوړ شم
0: زما ارمان دې چې زه هم د چا په شان جوړ شم
1: چې دې خپل کلی ملک جوړ شم یا خان جوړ شم
0: واه
1: تومره مزه پکلی چې بریتی می کونډه پریخي وي
0: ټکنالوژي ها
1: هر یو کور کې می شر پریخي وی لانجه پریخي وی ټوپک په لاس کې ټوپای می پتندې پرته وی
0: وا وا وا وا وا وا وا
1: خیر دې کما ته ټول کلی دشمنی پرته وی خو خپه پدې يم چې می وس نشتا او زور نشتا
0: وا
1: د په پردي کور کې او تی کم زما کور نشتا
0: وا
1: ما ته یو کس وی چې مړه خپه کیږي سلا ها تا درد ظلم په سر واچ وی ریږي سلا
0: حد دې
1: ساده سړی خلک ځان د پاسه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک غا نه کوي بس لږ د ظلم نظریې سره منښته وکړه دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه نغښته وکړه څومره څه وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي د دې د ظلم اواز په ټوله ښاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره رښتې کوه ستړې کوه په 2-3 لکھ روپۍ خلکو له مړې کوه راشه تو پک واخله په کلی کې تړې ولا یا د چا پلار ولا یا د چا زوی ولا په لاس کې تور د یزید او د شهداد ونی تا کورونه ونیسه د خلکو نه جیداد ونیسه چې ظالمان او قاتلان دې فکانې وګړي دا کلي خلک په دې مشر د جرګې وګړي بیا په جرګه کې په لکونو مچلکي اخلا مرسیډیز گاڑی په بدل کې د ټانګې اخلا خو دا خلک خدای نه مني رسول نه مني سرک سره سترګه مني ټوپک مني اصول نه مني
0: ډیره مننه ډیره ډیره زیات شکریہ ستا په دې شاعرۍ کې یو غټ سبق پروت ته خو که خلک پرې پوه شوي وي ها
1: او که څوک پرې پوه شوي وي او بله خبره داره چې بس بینک منیجر دغه دی که نه دی کار پکې چاته وایي ځکه دا مې د دې باره کې وویل چې نن سبا دا حالات چې ګورو دا د ظلم باره کې
0: بالکل بالکل بالکل
1: بالکل
0: بالکل ډیره مننه او ډیره ښکلې شاعري وکړه ډیره ډیره زیات شکریہ پروګرام ته کال کولو ها
1: اوکے مهرباني
0: اوکے جی ڈلو اللہ پما

0: 238 283 495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کو چرتا نا
1: سوکا
0: خور د ثوابای نه ستړي مشي په خیر اخلي او هر کله درته وایم الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي تاسو خیر کنه؟
1: الحمدلله.
0: ها صحیح صحیح صحیح پروگرام ته څنګه لګی زمونږه؟ ہوا کے روانے چپ جہاز کے روانے کا سنگا بالکل جہاز کے روانے بالکل جہاز کے روانے جہاز کیسے کہ جہاز کے ساتھ بھی باجو گل نے وقت نہ تھا
1: وادیګل ته مونږ دا مې کنه دې کې ریوانان خلک دې دې بي نظر یې پیسې لګي بندې شي نو ته دا را کولاو کینو
0: دا دا غې دې وسنه دا دا دا غې دې وسنه دا ګوري
1: په پدې نه وادیګل شه د خپلې دا
0: ښه صحیح دا راته وته پر سره پروګرام کې شي شریکې
1: مې مې څه وسنه دا ته پته دا
0: ما ته کوم ځای پته نه دا و بتاته پته یې
1: وعلیکم
0: السلام.

0: زته ناخلي اجازه د احمد ما ته وی چې دا سونګ ما ته ډالې کړم دا ور زده ته ډالې شو هي احمد چرته چې هر بعد بریالي سیمه په خپل دوکانو کې یار ساتي ورکه خپل قدردان خو مخربان ار جی اکیب جان ججون له اجازه ته احمد و وره اوکي دول وی لا پما
1: Presented by

مینه چې کمدن دا داسې دی چې دا ټوکې مسخرې نه دي، تاسو چې کمدن ټوکې مسخرې ګڼئ یا تاسو چې کمدن هسې ټایم پاسي کوئ، کله دې غوږ ته موبایل او کله هغه غوږ ته موبایل.

એલોપેથિક او د هوميوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار ثوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: نه نه موبایل خو مې نه دی
1: بدل کړی، نو یې مرای ښه څنګه پیدا کرم دی. ستاسو دعاګانې دي کومې چې تاسو نه کوئ مل، ستاسو دعاګانې دي کتابل چې څنګه یې بای ما در ترې جواب دا درکو مل، ستاسو دعاګانې دي کومې چې تاسو نه کوئ
0: ولینا
1: کو بای موږ ټول مسلمانان مؤمنان ته نو مسلمانانه ته دعاګانې کوي، مال خو دعاګانې نه کوي ګنه زه خو مؤمن یم. نزم مؤمن مسلمان ما او کنا زم مؤمن مسلمان ما
0: نو تاسو
1: صرف مسلمانانو ته دعاګانې کوي کنا سنا حضرت زم مؤمن مسلمان ما سنا څنګه جون کې سم مصروف یا تکور کې د خیر مصروف یې کنا
0: سنا
1: مطلب لکه زه سوابی تا جانگیری روڈ تا شاہ منصور تا بیا لنک روڈ تا لنک روڈ نه مطلب ټوپۍ سوابی مطلب دا لري دا
0: دا سوابی ته کی ټوپۍ ده
1: خو سوابی نه لکه څومره لار به دا لنک روڈ نه به څومره لاری ټوپۍ سوابی لا
0: نو هلته کې مونږ د سوابه کې راځو نو د سوابۍ نه ټوپۍ
1: خو د سوابۍ نه ټوپۍ ته تاسو راځي مطلب داسې د سوابۍ نه به ستاسو کور د شل منټه لار وي یا نیمه ګنټه یا لس منټه تقریبا 20 منټ دومره لري نه ځکه دا ځان زه په دې باندې خبروم چې ټوپۍ سوابۍ او سوابۍ مطلب ټوپۍ سوابۍ کې به هم مارکیټ وي پلازی به وي دکانونه به وي مطلب هغې سره هم ملاوېدل پکار دی کنه نو مزکا تاسو نه پوښتنه وکړه بلال سلیمان که زما آواز وري سلیمانه پروګرام نه بد کالو کې یا سنا که تاسو آواز وري پروګرام نه بد کالو کې د سوابۍ په دغه ماحول باندې پوه کې چیرې سوابۍ څه ترتیب چونکه زما اراده دادا چې دوم تک را روانه هفته کې د خیر سره سوابۍ وزټ زو کوم بلال سنا درته وي څه ویل غواړي چې مقابله کې څوک زموږ سره وینر راشي ردی څه وي
0: وینر
1: راشي ګلنور ته وي چې ګلنور زموږ سره وینر راشي څنګه انعام یې در سره شریک کړی دی که څنګه
0: نه
1: ما ویل که ته یې پېژنې ما که د ترور لور دی دا وینر ګلنور راغله نو هو ښه ده داسې ده سنا تاسو بازار ته ځئ ټوپۍ سوابۍ چې کوم بازار دی خ تاسو فیمیل نه راړئ نه اسې بیا هم د اختر ورځو کې مطلب زنانه خو بازار ته ځي که نه
0: نه
1: نو څنګه خواښې دې نه پرېږدي که نه لالجي دې بازار ته نه پرېږدي او که نه خپله بازار که خپله بازار ته نه ځي د نظره کېږي
0: نه
1: نه لالجي نه پرېږدي نو داسې بازار نه سودا بیا لالجي راوړي ما دا معلومات چې دلته بازار کې تاسو مطلب بلډونه ملاویږي ټوپۍ سوابۍ کې چې ملاویږي ان شاء الله ټوپۍ سوابۍ وزټ به کوو بهرحال سنا پروګرام کې د ټلیفون کولو ډېره ډېره مننه الله یې د سری ډولۍ خاوند مشي مشي بس نو امین امین بس تا خوله کې دعا د ما په امین ویلو سنا دار ته وچی کله دې د خیر ډولۍ وکنه جړلې دی وکنه رښتیا رښتیا براله وې چنگم سره جڑا کے بجو لگے سنگا چنگم راړی نو تاسو بیا نه جاړی بالا سلام پروگرام کې د ټلیفون کولو ډیره ډیره مننه کوم او الله دې د وو زامن مور کا الله تعالی دې ژوند کې ډیره خوشحالي راوله او الله تعالی زموږ د غلالجی سره زړه
0: میسج نه شامل
1: وي که

اصل کې زما خوب نه دی برابر زما خوب چې برابر نو بیا به آواز داسې زمانه اجل بنجل کېږي او زه را ورسېدم اور ما سره یعنی کې یو لس منټ اور دغه دولس بجې دي پرون تاسو سره ما پرامیس کړو پرون د خپلې وادي مطابق راغلم اور د خپلې وادي مطابق ځان مو را رسولې دي اور پرون زما دو بجې تاسو سره ملاقات شو زه در لرالم اور زما د ثوابې خويندې دا چې کې بلې کېاوي دغه جنگ جګړې مخوي کنه جنگ جګړې مخوي غیبتونه بډو ډېر خلک بداسې لګیاوي هغه زمونږ سړي دي هغه زمونږ خويند دي هغه زمونږ دغه تور سړي دي دوی به د غیبتې محبتې کوي د خواښې په سر د انګور په سر د ګاونډیانو په سر دغه سره سره د خپلو خپلوانو د پردو په سر باندې د خپلو سړو په سر باندې د خپلو خاوندانو په سر باندې د خپلو بچو په سر باندې اور د خپلو لورانو په سر باندې د خپلو انګورانو په سر باندې اور د خپلو جنې کې د ایورانو اور دوی کنه اسمت دمر سم انګلیش ته بکی یو کنه خوله دې کاګه شولا نه نه نه نه ون ختله بکی خان خوله می ون ختله مال چې ایورانو اور دوی کنه د خپلو بنی بنی چا به دو دو دونه کړی وینو بالکل دغه خبره ده بار بار کوم جی غیبت مکوي غیبت چکم دې کنه خصیز نه دی مینا محبت باندې جون و کې مینا محبت باندې جن کې جون سي دي ساتي رول پکار دیا جمعه د ثواب خويندو پروگرام بالکل تاسو ته لایو بالکل لایو دی ښا نند د شپږم میاشتې دغه شلم تاریخ دی دا پروگرام موږ سره سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب دا پروگرام موږ سره سپانسر کوي دا موږ سره څوک سپانسر کوي دا موږ سره ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی بالکل بیا انتظار د څه خبرې تاسو څوک تاسو زمونږ جن کې آواز دا ګډ ګډ تاسو رسول شي دا میسج تاسو هر چاله ورکول شي څوک دا ټیم کې ډرایوینګ کوي نو برای مهرباني ډرایوینګ بی کیئرفل ډرایوینګ احتیاط سره کوي جون سمړی سات قیمتي دی جون سمړی سات د مسجد اور جون سمړی سات جن کې خوله دی جون د سکون اور جون کې دا موږ ځان ته خپل باندې ګران کړی دی موږ به کې دا بدرنګ بدرنګ ریواجونه را د نکړی دی اور موږ به کې دا بدرنګ بدرنګ ریواجونه سره سره دا موږ ځان ته خپل باندې عذاب کړی دی کچر تاسو ګوري کنه په خو باندې ساده سیمپل واده بو اوس خبره شادي خال ته دلی دی اوس خبره دلی دی جن کې شادي خال سره سره جن کې بس هغه خوان مزه نشته دی کنه ځان ته خپل باندې ګرانی کړی دا مخ کې بچته په 2-3 لک روپی باندې واده کیدو اوس موږ ها ان کې خامہ سونه بور لګی کنه جنې له سونه کې او کنه الته کترینا کیپ د کنه هغه له سونه کې الک له او غتمه کې والی خلک جنې لګی کنه نو مطلب دغه سیزن موږ په خپل باندې نکړی دی او دغه سیزن چې کوم دی کنه دغه بیا ګران دی به زمونږ ودونه لکه زه چې خپل ځان والے زمونږ واده پس باندې پاتې دی د ګرانې د وژنې زمونږ دغه ودونه چې کوم دی دغه پاتې شوی دی سو ګرانې کتونکو ډرایوینګ بی کیئرفلی دغه سره سره د چار برډه دی ای ته وښکو هپی برډه ټو یو مېنی مېنی هپی ریټرن سب دړې راځي چې سوګو راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه درود شریف وایو بیا راځور بیا سکو بیا ان کی بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا راځور دغه نات پکې تاسو اوري دغه سره سره د میسجونو را لګلو د مسکالو را لګلو ډېر زیات شکریا دا کوم زه بنن ګورما نن تاسو زور ګورما تاسو بنن ماته څومره میسجونه کوي نن زه تاسو زور ګورما تاسو بنن ماته څومره کالج کوي زه بنن بیبی کرزما د پلا کول کر روان یم ور دغه سره سره جن کی چټي باندې زما کنا نو عائشہ دا محمد اور محمد سره سره کچونی زمونږ کی کی دغنا ماشاءالله ری جاتا تکړوړي جاتا موټي وړي جاتا خولي دغنا جړړي ری جاتا جن کی ماشاءالله حمزه ول هر مطلب سر ول داسي او خري چي چلي دغنا نو سر مول داسي او ماشين ول داسي گنجي کړه گنجي کړه دي نو ماشاءالله او سر کی خوشکيم نه يرا ولا زور ته ختمه کمن زرا سر ويره کنا دا سر ول داسي ګرو مرا ګرو ما ری جاتا وران دغنا جمعه تو ګوري کنا نو خاندیا اسی به سر خاندیا اسی به سو خاندیا چې اسمت راغله دې تر جان میرا غله دې عائشہ وی الله دی وی عائشہ ماته سم خیری کوي کنه وی الله دی وی تمامه کا وی کله با ټک ته زیغه چر سدی ته ټکو یره کنه نو دغه سره سره جنې کی ستاسو د کور ما شومان څنګه دی خدي برابر دی ګرمي دا ګوره ګرمي دور د ګرمي سره سره دغه تاسو د ګرمي بهر مبر دی دغه زغ زغ چی نن سبا په شابه نه دبار کول بکار دی نن سبا جن کی بیت باری ده نن سبا نه کی معاشره چې کوم دا بالکل خراب ده معاشره چې کوم ده دا بالکل وګی ده معاشره چې کوم ده دا بالکل جن کی د هلکو د غیزتونو ته غیزت دي د غور تغلی دی نو بهر حال خپل ماشومان چې کوم دي کنه دغه تاسو بهر 47 23 بہت بہت شکریہ کال کرنے کا د خپل ماشومان د خپل نظر ملان دي
ساتي دغه تاسو نه تعلقته ته بهر مبر دی کچر دوی نه کی گرمی کیګ نه بالکل تاسو لا د ارچا پکور کې دغه ماشين لګیدلې وی دوبو دغه ماشين لګیدلې وی دغه ټانکی برشا کې لګیدلې وی دغه دی په غارمه کې لغټ لو خېس دی لکه بل شابل ځا کو د خور کر لاړم ور د خور کر شکل زلاړم نو احمد چې کوم دی کنه احمد غټ غټ پتیله کې ناشته و ای کې لامبل یره کنه هغه ځان د دوبو ډکه کړی و اصل کې دغه کور چې کوم دی هغه بالکل ماربل لګیدلې کنه لکه مطلب د کوسی په ګیر شو ورنه نو ځا نو بس دغه ماربل ماربل لګیدلې دغه چیل ماربل دوی کو سور دغه پول کور چې کوم دی هغه پوخ تیر کنه نو برحال د خبر مطلب زما دا دی چې هغه غټه غونډه کې غادي شکې ورته کې پتیلا ورته وای نغه ځان ته ډکه کړو موټر لګیدلې و هغه باندې بیا حمزه ورته چې زما دا 125 غاړي چې کوم دی دام لګولم بوا نو دا ما یره دا وګورې کنه لکه غارمم دا ولکه دا د خپل مور د سترګو د لاندې د نظر د لاندې تاسو هم خصوصي د خپل حکومت شمانو بینته ایجاد خیال ساتي څنګه مخه خدا بیبي ته موږ لستړې شو چې بیبي غواله ما غواله ما پوی د پاره لما بزنس د پارالو ماته ینس جو کور لګندګی رمی و چاو دو ری مړمی ورته داسې ستړی ستړی شو وزاله د خیرو کې رګنا ملګټه پارامي غو بدر لواله ما زبر اعظم زبر لګیا ما یا کوما دګه د شرم څخه خبر ده چې څوک ما بس خاندې نو الله مو ځان بس مخندوا ما بس مخاندې ځان د شیشه کې لیک چاندي ګوري شو ګرانو کتون خو د ډاکټر خورشید صاحب سبا ورځو سبا په کونډا موړ کې رهره شرا یو بهترینا او پیډی کی دوه ولدا سبا له رهره شرا غټا جو بهترینا او پیڑی دغه دلیدو ولې د کچری تاسو را تغواړي د سترګو څخه قسمت تاسو ته مسلې دي نو بالکل تاسو راشي او تاسو د خپل سترګو دغه تکي سوکي تاسو د خپل سترګو دغه تکي چیک بګي یو نوې جون خپل سترګو لور کې یو نوې بهترینا میډیسن دغه خپل سترګو د بار راوالي خپل سترګي سوکي د ټول عمر د پاره د بیمارونو نه کې خلاص کې د ټول عمر د پاره د بیمارونو جن کې او سایټ کې د ټول عمر د پاره خپل سترګو باندې رحم کوي ان شاء الله په 20 دن بابا غیر اپریشن تاسو د سترګو دغه د پردی دغه مسله چې کومه ده دغه با خلکیږي راځي ټول پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم باندې سوایو درو شروع وایو.

All right, welcome once again. Dami the mehbuba the kili nakhada pahar tarafi the kajuru wana khada. Yadami the mehbuba the kili nakhada. Sumra khwan ke kana da kajuri chwi. Sumra khwan ke chi sare warshi aur sumra khwan ke chi sare pake daga jinke tande ulagi daga jinke tilawat pake ki daga Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam bani salamun uruligi Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam bani jinke durush shurupe aur sumra khwan bake daga sarasara tasule hirsram daga durush shurupe ko daga durush shurup tasune udara ta khumai kachari auridun ko da khabar azan sir yaad ho sate da rizq sapat ne le gira kana زما رزق تاسو سره دی د سپانسر پروګرام چې کلی وی زما تاسو سره مطلب رابطه به زما به تاسو سره په ثوابي باندې زما تاسو سره هله هاي وی په ثوابي باندې تاسو سره زما یعنی کی دا دعا سلام به ویرا کچری دغه یعنی کی دا پروګرام خو دې د چا رزق نه بندي کو چرتا کنا بدل بر نه پیسې لیدي کو چرتا پرس کدا پروګرام بند شو یا زما د رزق دغل تک ختم شو زما د ثوابي پروګرام ختم شو نو ګوره ان شاء الله ز پښتوني مرزه یو خبر کوم در سره چې ز کوم ځکی مما ز چاله هم سپانسر کوم ان شاء الله هغه به سپانسر چې کوم دی کنه هغه کو هر څه بیا هغه به سوي لکه تاسو یو مثال خبر کوم درته کنه دغه جن کی هغه به اسلامي بیا دغه ډیر خلک جن کی چې کوم دی کنه دړي زړه ګران کار دی یو شیز نظر صبرول دړي زړه ګران کار دی کنه نو به بهرحال دغه چې کوم دی ان شاء الله دا سر زما پرومیس ته دا به ان شاء الله چې کوم جن کی مې مکنه بهرحال پر حال خو تاسو ثوابي کې مچرته زم رازم نو خو تاسو یو مثال در کوم تاسو یو خبره در کوم زما هر سوی رکنا اب سپانسر چی کمی اب اسلامی وی انشاءاللہ کچر سوگ رابانی کئی ورلا ویلکم ورلا بکو کچر سوگ رابانی نکئی ننکو مرلا زکر چی دا زمان پل لائب دی و دا زمان پل سپانسر دی چیزی ولی سنگ کوما آغ شاند بکئی زکر چی زمان پا خواہ بچی لیگی زمان پا خواہ بانی بدوی انکی سکی چی سو ہم کئی زمان پا خواہ بانی بکئی کچر سوگ رابانی کئی نو ویلکم دی ورد کو سوگ رابانی نکئی نو بس زمان سیڈ مرتا بائی بائی دا سوگرانو کتون کو دست ترګو دا پروګرام مونږ شروع کړی دی غالبا ډېر وخت نه دا مونږ شروع کړی دی اتلس میاشتې به کېږي کېدی شي لږې کېږي کېدی شي زیاتې کېږي کېدی شي کال برابر شي کېدی شي کال نه برابر شوی نو اوریدونکو په زرګونانو مریضان به راغلي بیا لکه که په زرګونانو نه وي په سلګونانو مریضان به راغلي بیا کنه که په سلګونانو وي په درزنو درزنو مریضان به راغلي بیا په دې کې ډېر مریضان چې کوم دي دا ټیک شوي دي ډېر مریضان چې کوم دي دا نه دي ټیک شوي ډېر مریضان چې کوم دي را کنه هغه شفا به الله تعالی دلته کې نیولې کلی یا به بل ځکه لی کلی وي د ډېرو ډاکټرانو مریضان زموږ ډاکټر صاحب راغلي کوم چې سترګو به بیمارو کې مبتلا دي دغه شفا به هنه کې د ډاکټر خورشید صاحب د لاسه وتی وي دلته به لیکلی وي په کونډه موړ کې به لیکلی وي په دې باندې موږ له خفګان نه دی کول پکار هر یو ډاکټر زه چا پسې ګورې خبرې نه کول غواړم زه یو آر جی پسې خبرې نه کول غواړم خو هغه د کاسمیټکس والی دی که هغه د مطلب د هیلت والی دی مطلب د ډاکټر له پروګرام کې هغه ایلوپیتک دی که هوموپیتک دی د هر یو آر جی دا خواهش وي رکنه چې زه چاله پروګرام کوم چې هغه ته ریسپانس ملاو شي کو ډاکټر له کوم هغه له مریضان ورشي هغه مریضان چې کوم له ورشي رکنه چې هغه بیا ټیک وي ګوهر ستاسو ډیر زیاته شکریا ده کوم تاسو موږ له چې راوړل زموږ چې کوم انکل دی بالکل دوی ډیر زیاته شکریا ده کوم چې دوی موږ په دې منډه منډه کې دغه چې تیار کړل دغه مطلب لس پنځه لس منټو کې دوی موږ دغه چې تیار کړل تاسو به انتهایی زیاته شکریا ده کوم الله دې ته ژوندې الله دې ته جنې کې روغ سلامت الله دې هجوم لري بول دغه زما دعا دو ان شاء الله دا به قبليږي خبر مطلب زموږ دغه دی چې ډېر خلک ټیکيږي خلک نه ټیکيږي هر یو آر جی دغه چې چاله پروګرام کوم جګړه ریسپانس هم لاو شي کوم مریض ورجی چې مریض دوباره به نه راځي هغه ټیک شي یا غزان سره سلور پنځه مریضان نور راولي دا شانت خوای زما هم د زم چې چاله پروګرام کوم جګړه اوس به هغه ته ریسپانس ملاويږي خو دا بر نه پیسې لیکيږي په دې باندې موږ به صبر کول پکار دي ډاکټر خورشید چې به د چا په نظر کې سپک وي د چا په نظر کې به یعنی کې یو غلط برانډ به وي د چا په نظر کې به یو ښه ډاکټر وي د چا په نظر کې به مطلب وي چې دا پسې نه پوهېږي دا یعنی کې نه دی پوهېږي او دا دی اور دا هغه دی را ډېر خلک به ترېنه مطمئن ډېر خلک به ترېنه مطمئن نه یو نه بالکل دا زبر نه دغه فیصلې کېږي زه دا خبره دغه ثوابي خلکو ته کوم د ثوابي د غریبانو خلکو ته کوم دغه کونډو خلکو ته کوم دغه بېوسو خلکو ته کوم دغه یتیمانو خلکو ته کوم دغه یعنی کې کوم چې مزدور کار خلک دي دغه ته دا خبره کوم یا کوم خلک مالدار دي زمونږ په کلینیک کې دا یو حساب دا دی راګنه چې مطلب
مطلب مالدار آتا وا دانش آتا تب خو نظر بانے کدلے کی گو غریب تو پسپک نظر بانے کدلے کی گی نا نا ڈاکٹر صاحب دیجی کینی داگا پا نمبر بانے بے کینی داگا سر سرا یو شانتی داگا انصاب بورتا ملاوی گیا زدر ترا حبر حکوم چیز دا ڈاکٹر صاحب دا زلن نیم خبر چیز ڈاکٹر صاحب زلن سنگ دے زد ڈاکٹر صاحب دا رگن نیم خبر چیز ڈاکٹر صاحب تاس تو درغل دے زد ڈاکٹر صاحب دا رگن نیم خبر چیز ڈاکٹر صاحب تاس تو پجب بانے نظر دے زد دین نیم خبر چیز ڈاکٹر صاحب تاس تو بیماری بند نظر دے اس لہر سر ز چی لگے مز سب دیر پار لگے مچ مطلب منگا چال ہم کار کو منگ چال ہم پروگرام کو

0: All right, welcome once again. Ojo libya de mini do hulu sor do farak salamuna sabale here sara pokunda mulki dasturgo da doctor se brazil doctor khurshid se bilkul tasul rashi dasturgo sum bimarandi tasul rat leshi assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم صاحب ایت اپ کوم ریکلی پروگرام کے
0: ہر ما یادو علی السلام وی ما یادو وی حاضر شوی
1: بالکل بالکل مکہ دے پروگرام دے وے تے خیر صلاح دے سب دے وے دے خیر ما شاء اللہ پتہ دی کلی سب دی خیر
0: اللہ دی قدر کا ہر استاد غوگون خکلی خکلی دی کنا
1: جی بالکل بس پتہ خکلی خکلی کنا کہ خکلی خکلی نہ تنو راڑے یو او خکلی خکلی نہ تنو تاوڑی کنا نو بس خاوا کا کنا کہ یو او ڈاکٹر خورشید سے پو خین فان دے کہ خلا کول ورزی او ان شاء اللہ اللہ ول سی پاور کی دے خیر صلاح
0: جی جی جی
1: اسیو خو ڈاکٹر صاحب لا پروگرام کوئی کنا نو پدو اج تاسو خو خلا کی دے خیر
0: جی جی بالکل لا کچھ سے پروگرام نو کم بیا بعد ما
1: نا نا اسیم خے کنا پروگرام کی کوئی نوم خے پروگرام نو کوئی نوم خے کنا
0: زو گرے ملنگے ما ہا زمانے زان ساتا
1: بالکل فطار بھائی بالکل دا دا بالکل ہم دکا چل رہا ہے بکے کاکات سنگ خبر کو ہم دکا سن چل سنگ اور دے غلط پیلو خاطر جان بھائی دکال کو کرنا
0: جی جی
1: نو وسار من غلط تو من گار دے گن خونی من پرو خونی راضی کنا پتہ واجی جی ہم زگنا غلط ہم غلطی کی ہم ہم غلطی کی پتہ کی
0: صحیح صحیح خارج سبا دی تو رس دا سم میسج ور کو غاڑی دی خلق لڑی رزت خلق ستا آواز اوریا
1: جی بالکل احمد صاحب بھائی دے ٹول اوڑی دن کو تا سیدا ٹینگ دے سمرا اوڑی دن کی کھا جواز وی ٹول تا دوائی لوال ما چتا سو ور سیو ڈاکٹر خورشید تے بن علاج کی انشاءاللہ شفا ور کون کے اللہ رب العزت ذات انشاءاللہ تا سو اللہ رب العزت صحت کاملہ در کی چتا سو دستور گلا سمرا مسلی دی دا دوا ائی کلینک کی ہلکی گی دا ڈاکٹر خورشید تے پلاس بن لی او انشاءاللہ ڈاکٹر سے بے صرف ذریعہ یہ واللہ بس کم دے تا سو پارا دا ڈاکٹر صاحب ذریعہ جو یہ کہ مسئلہ استا سو ان شاء اللہ دا اللہ ال کہ ان شاء اللہ تاسو یو دل وسه ان شاء اللہ اور ڈاکٹر صاحب تاسو کم دوائی یا دکی هغه دغه مطابق استعمال کی چې څنګه ته غیا د کلین ان شاء الله الله ضرور سی پادر کی د خیر
0: صحیح ان شاء الله ان شاء الله بالکل ولینو دا میسج له هر سره خلکو اوریدو برحال حارث د ځان هیل ستا مهرباني لټیم راکو لوري زیاته شکریا دا کومه
1: ډیر مننه احمد صاحب وای خوشاله واده سی د خیر صلاح او وسو زمانہ طرف سے کندے تاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا او وسیم من نوال بل دي تن کېګه او دوري مشران کا سلام لونه کوین دی او دا کاکا چې مخکې راغله او دا سپیشل سلام دی الله په امان
0: دی وی الله په امان دا موږ سره حارس سوګران کو تل کوم سر پروگرام کې ټیم هم کم دی او سبال هر سره دغه 20م تاریخ دی سبا د اتوار ورځ ور دی اتوار پر باندې تاسو کې تاسو کونډي مورتا له هر سره ورشي تاسو د سترګو څه قسمه مسله زر ته به دروغ نشم ملي چې دا دا دا دا خو د سترګو ډاکټر دی تاسو سترګو څه قسمه تاسو ته مسله وی او به کوي او به وچي لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه سره سره یعنی کې دغه سره سره څه خبره مې کوله د شوګر د وجه نه تاسو نظر خراب دی دغه سره سره تاسو یعنی کې میډیکل پیل کیږي دغه سره سره یا زمونږ هغه خویندې چې کومې ډېر زیاتې ښکلي دي د خایس خلک خبرې کوي مطلب چې لکه خایس ډېر زیات ښکلي دي دا دې راغ دی نه خو د سترګو د دغه د وجه نه یعنی کې هغوی څه دي لږ شانتي دغه شوي دي دا
2: وائی چی قسم پا منان دے وائی
0: دغی وجی نا رشتہ رو بسی راشی یا اکثر دسترگ لگ شانتی کگئی لگ شانتی شنوی لگ شانتی سروی لگ شانتی مطلب دسترگو دا کوگوالی دا وجی نا یا دسترگو دا بدرنگوالی دا وجی نسترگ دا نظر دا کمیدو دا وجی نا اغوی سی دے اغوی تا یعنی که مسئلہ دا اغوی تا دا مسئلی بی تا دی وجی نا دا غی خوین دو رشتی نی کی گنی بلکل تا سول راشی ٹرائیو کی که دیشی پر میڈیسن بانی یا پس ڈاکٹر سیب سو دا سی سپر ملو ور سروی اگر تاسو لري درګي باندې تاسو دغه مسله چې کوم داخل شي تاسو له هر سره د سری ډولي خاوندان شي یو امين سو ما امين کنه مخان دی ښا سوګرانو کتون کو سبا په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې له هر سره او پی ډی کې دوه والا دا ان شاء الله ک ډاکټر صاحب چې تمرګر نه اخو دي خوانو کو د سبب ان شاء الله ډاکټر صاحب درځي کونډي موړ ته ور په کونډه موړ کې له هر سره او پی ډی کې یا زمام له داسې تخنی ګر تخنی کې زم چې سم چرته در چکر و ما خو مړه بس دلته کې کارونه زیات کیره گنا دفتر کارونه دی دغه سره سره د کور منډي تړلې دی دغه سره سره را هغه ورځ رمانی شګه دومره خې جوړې و بره چتا وز کور کې کار نه کیرا نړې می چاو دی رړې اړې می چاو دی کوسړې می چاو دلې دی لړې می خپه دی را خو سو حکم کنه بس د کور نه خلاصې نه کیږي اوس بیا ورځما اور بیا بلې هېر سره چې کوم دی رکنا هغه ورځ مې بل شپه مې تلی وم د زیارت په شپه باندې عائشه مې دوه درې تتوړې مې د غینو باسلې وی نو هغه ناجوړه وه ما ته پته نه و چې هغه ناجوړه وه خو بیا مې ور لمونه واخیستل هندوانې مې ور له واخیستل کنه خو داسې خیری راته کولې مڼې د هغې سم ښکلې خیری دي کنه ور دا دی وراغه دی ویل اسمت تانه ډېر زیاته تنګ یم کنه نو دغه حساب کتاب دی نو عائشه نن له چرته چکر ورکوم ځکه چې به مړه سم درد کوي سم خپوم چې دا ما ولې په دې باندې مطلب ما دوه درې ګزاره وکړل او بیا چې سحر را پاسېدم چې ورته مې وکتلې را والله چې مور مې سهار وختي را پاسې کنه مونځ وکړه وایي کور کې به مونځ نه کوي جومات ته به ځي پلان کې جومات ته ځکه دا د ټولو کور کې دا مسلې دي کنه یاره کم مطلب یا د پاسه څلور بجې وي کسي حساب کتاب و بیا خیران وم کنه یار ته ویلې دې شوبا مودل کې مطلب لکه را پاس یو رکنه مونږ کو دلته کې بیا دوباره پر وجود شو هلته کې د حساب کتاب نشته سم مطلب جیل لیا خو برحال زه مورجان له بزانو رسو سباله هر سره د اتوار ورځ د اتوار ورځ تاسو د سترګو د پردی مریضان اتلی شي تاسو د پاکستان په ګډ ګډ باندې ګرځیدلې د پاکستان په غټو غټو علاقو باندې تاسو ګرځیدلې د پاکستان په غټ غټ هسپتالونو باندې تاسو ګرځیدلې د پاکستان په غټ کلینیکونو باندې تاسو ګرځیدلې تاسو ته صفاقنه د ملاو شوې ان شاء الله الله د خیرو کې تاسو راشي کچري پسلو کې دوه درې مریضان هم ټیک شي د ثوابي ګټه دا پسلو کې پنځه شپیتم ټیک شي د ثوابي ګټه د خلک بده سوال نه د خلک بده یو بل ته د لاس ته ودرېدونه چاته بلاس نه شي د دینه بس شي دینه به دغه بیغمه شو دا بل هر سرسي شي دغه با جن کې تاسو ګټه دا کچري مرګ لرګې نه کړم درنه کنه دغه خبره تاسو به بیا زما د چهارشنبې په ورځ باندې د دولو صبح جونوالي تر د یوې بجې پورې ملاقات کیږي په یو نوي انداز کې نیو ناتونی کې له هر سره او دغه سره سره یعنی کې تاسو ته پته شته زما انتخاب خو به تاسو ته پته لګنه هی الله اور ما تاسو ته ناتې تکلو چې د شام په دوری نه به چې کله ځان سره نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ځان سره بوزي هغه واقعا مې چرته لیدلې دا هغه دوباره ته به خپل کوم د چهارشنبې په ورځ باندې شکرانو کتونکو ماشاءالله را ته وایي ځکه د نظره کوي مې ستاسو نظر لګي اور بیا چې زه د نظر شم بیا څه دې بیا یعنی کې بیا پروګرام در لسو کوي شکرانو کتونکو سبا د سترګ بیماران شي په پردا د چا پسترګ باندې پردا راغلي دا د چا لری نظر خراب دی ستاسو بکور کې هغه مشران دي هغه د تلاوت ارمان جن دي چې موږ تلاوت کوو خو یعنی کې په قران شریف باندې اثر دا څو رخه تکړه وي اکثر دغه آینه کې به داسي ګرځي را ګرځي یاتر نه د خپل مشران ته په سپک نظر باندې موږ دی چې کله مطلب لیک شان دسترګه وبوم وکي دا خنه خ ډاکټر له بوزي دا چې خورشي سره به تاسو راځي ته بل چاله بوزي خو دوی ګره خصوصي خیال ساتي زګه هغه زما د خور خبره ورځي ته خبره کولې کچن کې ورسره ولانو ماته چې اسمت یو پلار لګي وی ټول خاندان ساتي غون کور ساتي خو بیا سلور پنځه ځامن سره یو پلار نشي ساتلې دا خبره بالکل خولي خبره ده او خاص کر د خويند ګره ډیر زیات خیال ساتي خان د خويند او بنتي زیات خیال ساتي خويند ګره خويند دي سوګرانو کتونکو پروګرام کې باندې خبري شوې تاسو باندې بدلی کی دلی اې د بارا ما زیرت کوم اې د پاره تاسو ته جن کی زماده کوشش نه چې تاسو خپه کما تاسو له ټینشن در کما خو به حال دای د کنه چې بس د انسان د کنه کله نکله زموږ خلک د خبرو چې تاسو باندې بدولېږي اې د بارا ما زیرت کوم چا زموږ پروګرام هموشي سو ورو دوستان سم شکریا د کوم چا په اسټیم پاسې د پاره ورو دوستان سم رضایت شکریا د کوم چا سوک زموږ نه پرد کې زموږ ان کی غیبتونه کوي د لیست نه داسې ورک نه پلان کړی چې تکړه دی پلان کې دا د تاسو ټول د خپل خاورې ما زما په سر ما چا سر جاخی کوي زما په سر ما چا سر جنگونه کوي زما په سر باندې چا سر سم کوي زه یو आवाज ما زه یو کردار ما نن کو دا سپانسر دی نو دا आवाज تاسو درځي سبا کو دا سپانسر بنچین اسمت څه دی کنه आवाज بنچینو نو د خپل خلی بدواله د خپل خلی هغه دغه چا سر ما ماتوي خو زما په سر باندې بس دواګان کې مې یا ساتي دواګان کې مې زما به همیشه بار ان شاء الله تاسو یادې زما دغه دوا تاسو ربوی سلام حج عمرې لبوزه امين سم امين دنه بلغه د دوانش دي کې سړې مالدار مې بیا دې سړې حج عمرې لزینه او بیا مالدار کې غنا او ریدونکو له هر سره سبا تاسو کندي مور ته ورشي د سترګو څه قسمه مسله تاسو ته تاسو لره ورشي 0349388 په دواګان کې مې ساتي دلی الله پمان تایر زمانہ خدانا تی او ته پورا پرېنه کو غنا به بدن هپای ما نو بالکل سبا په کونډه مور کې په بلال مارکیټ کې دغه دوا آی کلینیک موجود دی په دې کې د سترګو د مریضانو تاسو چیک اپ کولی شئ چتم چوسی خادشی بادشی دلوی اللہ پمان دلوی اللہ پمان.

0: त्रिशिशरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू के और दोखपल बीमार दारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो कुचरता ददग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वक की दग ज्वान की सासु दखाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पर देखे बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उसपो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شي نو پته یاد ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
4: ماں ویلے مال د شارجہ نه کالی راوڑا
5: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
4: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
6: اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ډیرو محترمو د بهر ناغلو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو او ډیرو محترمو طالب العلمان ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت درس ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کله مدینه ته لاړه او د مدینه حالات ته وکتل مدینه ته هجرت هم اصل کې د دې لپاره شوو چې مسلمانان الته یو مضبوط ریاست قائم کړي یو مضبوط حکومت قائم کړي او بید آغا زینہ دا ٹولی دنیا دا فتح کولو منصوبی جوڑی کی پا آغا زمانہ کی دو مضبوط حکومتنو چیو تا بید فارس حکومت وی دی ایرانیانو او دم مشرکانو آتش پرستو دوور عبادت بیکو او پا آغا زمانہ کی دویم حکومت چیزان تا بی سوپر پاور وی آغا دا رومیانو حکومتو داغی بادشاہ ته به هر خلوی اغه مشرکانو بت پرستو د الله سره به شرک کو ځانته اهلی کتاب وي عیسایان او نسوارای ځانته وي نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه ته هجرت د دې لپاره کړو چې دلته یو مضبوط ریاست قائم کی د دې ځای نه مکه فتح کی او مکه چون کې د ټولي دنیا زړه ده د ټولي دنیا په دې قلب او په دې منځ کې واقع ده دا غینا د فارس او د ایرانیانو د حکومت زیر اثر چې څومره علاقه وي ناغه فتح کوله مسان او د دقه مکه او مدینه نه د عیسایانو یعنی د رومیانو د حکومت چې کوم زیر اثر علاقه وي نوغه فتح کولم اسانو رسایي و ته ګران نه و افریقی تم ته تک اسانو دیو جن په دې برسته او درس وکړو چې کله غزوات شروع کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر مختصر وخت کې جزیره العرب څنګه فتح کړه په جنگ باندې او صحابه په ډیر لږ وخت کې څنګه ایران ته ورسېدو په ډیر لږ وخت کې څنګه شام ته ورسېدو برکې ته ورسېدلو مصر ته لاړ په دې کې اصل کې د مکې او د مدینې دا جای و پوچ دا په کوم ځای باندې واقع د مکه او مدینه دې تم په ډیر لوی اهمیت حاصل لې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړ او د حالاتو جایزه واغستا نو په دې باندې پوه شو او دا پتیر درس کې ویلې شو چې اصل کې په دې وخت کې د کوپر سر چې اغه ته د کوپر مشر ویلې کیږي او د کوپر سر وته ویلې کیږي د دې ټول کفر او د شرک دا سر اصل کې چې قول غواړي چې دا سر ولکل و چې قول به نور کافرانو زمونږ قبضه لاندې راشي او هغه سر سو د مکی مشرکان ځکه په دغه زمانه کې مسلمانانو تر ټولو لوی چیلنج چونو هغه د مکی مشرکان ځکه دا نږدې وو او نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل ملګرو د غید ظلمونو نه ځان را خلاص کړو او مدینه ته هجرت کړو او هغه ته به هم ګوته خوځوله چې ګورې دلته موږ تاسو نه پریږدو آرام ته نبی صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې اول د چا سره واسطه راغلی وه هغه یهودیان د مولانا شفیع الرحمن مبارک پوری لیکلی دي چې واقرب من كان يجاور المدينه من غير المسلمين هم اليهود بغیر مسلمانو کې چې کوم خلک ډیر زیات نږدې و مدینه ته نو يهوديان او دا زورور خلک او ما تاسو ویلو چې درې قبایل اوسېدل یو ته بنو نذیر وي یو ته بنو قنقاع وي او بل ته بنو قریظه وي دا بنو قریظه او بنو نذیر چې وو دا د مدینې په اطرافو کې اوسېدل او بنو قنقاع چې وو دا په مدینه کې دن اوسېدل ما تاسو ته ویلو چې اوس په سوق التمر جوړل کجور بازار په قزه باندې جوړل کم ځای باندې چې دی آباد او دا مې مده ته ویلو چې دا ځنې خبره ځکه دوهراو ما چې ډېر خلکو درس تیر نو اورېدلې ریکارډ شوی صحیح نو ځې دې اجمالاً بیرته ویم د تیر درس خبرې د یهودیانو په دې دریو قبایلو کې دا بنو قریظه چې وو دا د اوس حلیفانو یعنی د اوس ملګری وو او د غی سره یارانه دوستانه وه او دا بنو نذیر او بنو قنقاع چې وو دا د خزرج ملګری وو مدینه کې چې کومې د انصارو د غټې غټې قبیلې وې چې اوس او خزرج به وته وي یهودیانو داسې کار کړو چې دا بنو نذیر او بنو قنقاع دا دواړه قبیلې چې وې نو دیو د خزرج سره اتحاد کړو د غی ملګری وو او بنو قریظه چې وند د اوس ملګری نو دی به خپل منځ کې جنگولم ترقی ته به نه پرې خودل ځکه دا د يهوديانو سیاست دی چې لړاو او حکومت کرو وزم په دنیا چې څومره جنگونو مسلط دی او ته په سلسله زی زی تحقیق کې يهوديانو ته برسي په دې کې به خامخا د يهوديانو لاس دغه کار دا چې دوه کسان و جنگوا دی به ترقی دی به ترقی نه کوي او د خپل ځان نه غافل کړه نو ته به لګیا خپل کارونه مکه ترقی به کې دنیا کې او هغه به لګیا یو بل بخوري یو بل به ماتی یو بل به چکونه لګولي او ته به خپل اتیان هم خرڅوا اسلحیم په خرڅوا جازونه په خرڅوا بمونه په خرڅوا ګولې په خرڅوا به په دوایان خرڅوا جزان له په علاج هم کوي نو دا اوس په دنیا کې يهودانو په لسی دا په هغه زمانه کې مو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره واسطه راغلی و نو دا اوس او خزرج به خپل من کې جنگول نو چې کله به دا اوس او خزرج جګړه شو کنه نو خپل وسلې به خرڅول چې دا خو مالدارو ما تاسو ته ویلو چې د مدینه چې څومره باغونو د غي پغي باندې اکثر د دیو قبضه وا او قبضه په څنګه طریقه باندې کړي وا قبضه په دې طریقه کړي وا چې د عربو د لوی لوی کبرا او رؤسا د قبایل او مشران چې ځانته مټور خلق وي اغیل به پیسې ورکولی ویل دا پیسې تاسو والے او د خپل شاعرانو له ورګي زمنګ صفاتونه کوي چمنګړ خخلې کی او مونږه اهلی کتاب او مونږه آسمانی دین منو او مونږه آسمانی کتاب منو زمنګ صفاتونه وکي زمنګ دا مرتبه نورم په دې خلکو کې اوچتش او ازم دی خو په دې مشهور نظام نه پیران جوړ کړو دمونه به کول کوډه منتری به کولې پالونه به خلکو ته قتل خلکو له قتل او دا به وی چې مونږه سروحانی طاقت ته مونږه پیرانی په دې باندې ځان مشهور کړو او خلکو له به پیسې ورکنه خو عیاش خلکو بس هغه پیسې به یو سو بل سمانه ختم کړي به به سر د ورکولو څه شي نو دیو به تیز طبیعت شکارو کو شي دا سمکه او باغونه به ته بغانه کې ونیول غانه به کړه دا غي سر خو پیسې ورکولو سو بندوبست نه نو وشته به د اخیره ځان لواغست نو په دې طریقه باندې عربو نه باغونه قبضه کړي او سمکه ته قبضه کړي وي مالدار او خلکو له په سودونو باندې روپۍ ورکولې انټرنیشنل سود خوارو لکه چې اوس دنیا کې لوی سود خوار دي يهوديان په ټوله دنیا باندې سودی معاشي نظام دی او مسلط کړي به شمول زمنګ د ملک زمنګ ملک هم سودی نظام دی حال دا چې په اسلام کې ډېر زبردست دا د عدل او د انصاف نه ډک معاشي نظام موجود دی خو دې مسلمانانو ظالمانو صدا فکر دا اوسه پورې پیدا نشه اوس هم سودی نظام په موږ مسلط هر څه کې سود دی یریږه بچ خدای پاکه گیډه ته می حرام نه نه لاړ نش منځونه کوم اسیم سم نه دی عبادت هم سم نه دی نو چې لا گیډه ته حرام لاړ نو به بل اسن چې ار سبب بیر ير باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم اول د دیو سره معاهده وکړه او وجه دا و چې علما وی چې لانهم لم یکونو اظهر اية مقاومة او خصومة بعد یو صلی الله علیه و سلم په دیو جماعه هدا وکړه چې دا خطرناک خلو او دویم په دیو جو سم هدا وکړه چې دیو د پیغمبر علیه السلام سم مخالفت هم نه وکړي په ظاهر کې ځکه دا یهودیان خو مخیارو چې نبی صلی الله علیه و سلم راغی نو په مدینه کې خو سر اکثریت خلق ملګری شو د اوس مشران سره ملګری شو د خزرج مشران سره ملګری شو نو دا یو سیاسی طاقت په مدینه کې نو دیو خود چې کار مخالفت بیان شو کولې حالات ته قتل نو مخالفت یې ونکو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کچری دیو خلاف زو ستره پورته کوما یا دیو خلاف زو اقدام کوما یا دیو خلاف زو خبرې کوما نو خلک به ما ملامت کوي چې دیو جنگ نه کړي ستا خلاف تورند پورته کړي ته ولې دیو خلاف کروي کې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د مثالی امن د قائمولو لپاره د خلکو د اعتماد د حاصلولو لپاره د خلکو د همدردو د حاصلولو لپاره د يهودانو سره یو معاهده وکړه او هغه معاهده مختصرا د سیوا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره یو اولنې شرط د په دې معاهده کې ولي کو په دې سٹام کې چې ان يهود بني عوف امه مع المؤمنين په دې يهودانو کې سم شران خلو یعنی خاص کورنۍ وي پکې اغی ته یهود بنی عوف وی نبی علیہ السلام اغی لی ریلیف ورک لکه څنګه چې مکه فتح کړه او د مکی په سردارانو کې ابو سفیان وو رضی الله عنه چې هغه مسلمان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ته یو خاص ستور او ستاره مو لگاو او دا اعلان یو کو دی راغی نبی علیہ السلام ته وی چې د الله پیغمبره کتا شو مدینه مکی ته رانوځي نو تاسو خو توری راغستې دي مکې ته د جنگ په نیت باندې رالی حملم په مکه باندې وکړه زما د قوم له امان ورک نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووي ویل چې څوک حرم د دن نه شه بس دته امن دی د ده سر به بچي ویل نه چې زما قوم ډېر دی په حرم کې نه ځایږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته دویم اعلان دا وکړو چې من دخل دار ابا سفیان فهو امن څوک چې د ابو سفیان کور ته دن نه شه دی به په امن وي بے موی چی زما کور کم نزے گی نبی علیہ السلام و تدریم اعلان دا وکو چی من اغلق علیہ بابہو فہو آمن چاچی زان پسید کور دروازہ را بند نکلا بس دے پا آمن کی یعنی دا خصوصیت او دا اعلانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو سفیان دا پارا وکڑو ولی زکا چی اغم مشروع دغه مزاج دا چې ماته څه خصوصیت میلاو شي، څه پروتوکول ماته میلاو شي. نبی علیہ السلام ولا ورکو او بیا چې کله غنیمتونه تقسیمول، نو عام دا مشران ټول داسې کړو چې هر چا نه ولډې را ورکړه، د دې دپاره چې دی تالیف قلب وشي، زړی اسلام ته مایل شي، زړی په اسلام کې ولګي چې ګوره په اسلام کې واضح آخرت نه، دنیا هم پکې ده، ګورې سړی پکې مالداره کیږي. نو دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر اول په دې کې ولیکله چې یهود د بنو عوف چې به د مسلمانانو په شان تی، یو امت به د مسلمانانو په شان حسابیږي، یعنی دوی به په دین کې آزادي، مسلمانان به خپل دین باندې عمل کوي او دوی به خپل دین باندې عمل کوي، د عامو یهودیانو په شان ته به نه وي، په هغوی به څه ناڅه پابندۍ. او دویم شرط نبی صلی الله علیه وسلم دا ولګاو چې یهودیان چې دلته په مدینه کې اوسیږي دوی به خپله خرچه کوي او مسلمانان به خپله خرچه کوي. دا به نه وي چې مسلمانان د ژوند تیرولو دپاره چې کوم خرچ ته محتاج دي هغه بوله یهودیان ورکوي، یا چې یهودیان محتاج دي مسلمانان به ورکوي. نه، هر څوک چې په مدینه کې اوسیږي نو په خپل خرچ باندې به زندگی تیروي او ژوند به تیروي. دریم شرط وسه رسول الله علیه الصلاة والسلام دا ولګاو چې ان بینهم النصر علی من حارب اهل هذه الصحیفه، ویل د کومو دو ډلو په منځ کې چې دا لیک شوی دی کنه، دا معاهده، یعنی یهود او مسلمانان، په دیو کې چې د چا خلاف هم حمله وشوه نو په شریکه باندې به دفاع کوو، په شریکه باندې که د مسلمانانو دشمن راغی په مسلمانانو حمله وکړه، مسلمانان او یهودیان به په شریکه باندې دا دشمن دفاع کوي، د دې خلاف به جنگ کوي. که په یهودیانو باندې حمله وشوه نو مسلمانان او یهودیان به په شریکه باندې دغه دشمن مقابله کوي. په دې مغې خوشحاله شو چې دا خو زمونږ د پیدې خبره ده. څلورمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا لیکلې وه چې ان بینهم النصح والنصیحه، مسلمانان به د یهودیانو خیرخواهانی بدخواهان بنی او یهودیان به د مسلمانانو خیرخواهي لټوي، ور یعنی زړه کې بدخواهی نه ساتي. او بله دا ده چې موږ به د یو بل سره ګورې په نیکۍ کې تعاون کوو، د ګناه په کار کې به د یو بل سره تعاون نه کوو. یعنی که یو یهودی گناہ کوي نو مسلمان مو سره گناہ په کار کې تعاون نه کوي، بلکې لاس به نشي مکوا. که یو مسلمان د گناہ کار کوي نو یهودی مو سره کې تعاون نه کوي، نو مسلمانانو قسم د گناهونو نه ځان ساتل. خو صحابه وو خړو چت خلکو، خو بده کې اصل کې یهودیان دې پابند کول چې ګوره تاسو گناهونو نه ځان سات، نه فرمانونه به ځان سات. او پنځم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم سره دا خبره مولی کلا وانه لم یاثم امرؤ بحلیفه، یو سړی گناہ وکړه او د تعلق د مسلمانانو سو، نو یهودی به د گناہ په وجه نه رانیولې کیږي. که یهودی گناہ وکړه، یعنی یو کس گناہ وکړه او دغه تعلق د یهودیانو سو، نو د یهودی په گناہ به مسلمان نه رانیولې کیږي، هر چاته به د خپل گناہ سزا ملاویږي. وره او بل شپږمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا ولیکلا چې په شریکه به ګورې د مظلوم مدد کیږي. مظلوم که هر څوک، که هغه مسلمان و که هغه یهودی و، په شریکه به د هغه مرسته او تعاون او مدد به کوو، یعنې د ظالم مخنیوی به کیږي او د مظلوم مرسته به کیږي. اووم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ولیکله چې وان الیهود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، ای چې کله جنگ راغی که نه، نو د جنگ خرچ به ځان نه ځان نه نه وي، په شریکه به د جنگ خرچ برداشت کو. که جنگ په یهودیانو راغی که په مسلمانانو راغی او دشمن حمله وکړه او په جنگ کې هتیار استعمالیږي، خوراک سکاک ته ضرورت وي، د فوج خزایره خبره، جنگ په دوران کې خرچې بیا ډبلی کنه، نو دا څومره خرچ به جنگ باندې راځي دا به مسلمانان او یهودیان په شریکه باندې برداشت کوي. او اتمه خبره پکې دا وه چې د مدینې دا منځ او زړه په مسلمانانو حرام دی او په کافرانو حرام دی چې د بهر نه دشمن راولي د مدینې په منځ کې دیره کی. یعنی یو سړی مثلا د مسلمانانو دشمن دی، یهودیان به داسې نه کوي چې هغه دشمن په چل باندې مدینې ته ردن نه کړي د مسلمانانو خلاف. یا یو سړی د یهودیانو دشمن دی او مسلمانان دا غدر وکړي چې د یهودیانو دشمن مدینې ته ردن نه کړي او د یهودیانو خلاف حمله وکړي، د دې غدر او دوکې نه به تاسې هم ځان ساتي او موږ هم ته ځان ساتو. او نهم نمبر پکې دا خبره وا چی انه ما کان بین اهل هذه صحیفه من حدث او استجار. اے کہ دو مسلمانانو دو یہودیانو د چام په خپل منځ کې لانجر آلا خامخا انسانان دی جګړه برازی لانجی برازی دزمکو خبری برازی لین دین دے خامخا نو پیسلہ بچا لوڑی اللہ و رسول اللہ یعنی پہ قرآن پہ پیسلہ کی گی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشادات پہ پیسلہ کی گی پہ تورات پہ پیسلہ نکو ولی زکر غالب اکثریت پہ مدینہ کے دشاو ادا مسلمانان سیاسی قوت اگا مسلمانان سلطو غلبا دا مسلمانان ہوا نو بس دا شرط مسر یہودیانو منج بس ٹھیک دا خبرم سیدہ لسم شرط داو چې چونګې بدی وو کې زمونږ ټول نه لوی دشمن چې نه قریش دي نو څوک به داسې نه کوي چې هغه د قریش یو کافر راولي او دلته ولا ځای ورکړي یا د هغې سره مرسته او تعاون وکړي. د هر کافر سره به مرسته نه کېږي د مسلمان خلاف خو بالخصوص د قریش او کافرانو نه به څوک دلته امان نه ورکوي ځان سره به نه دی راکوي. یولسمه خبره پکې دا وه جب مدینہ بانی حملہ وشوا پا شریک بے دفاع کو خو تا جب دخپل طرف دفاع کو یا مونگ دخپل طرف دفاع کو کہ حملہ شوی امنا دا مثلا دا حملے خطرہ دا تا جب دخپل طرف سوکی کوئی مونگ دخپل طرف سوکی کو بس ہر چاہ تخپل اخپل علاقہ والا شوا ہر سوک با دخپل اخپل علاقی زی مواری مسویل دا خبرم ٹک دا. دولسم خبر پک داوا چدا مونگ چکم لیکو کا پخپل منز کیا کم معاہدہ وشوا نو گوری دا بدس معاہدائی چی دا کہ یو سڑے ظلم ہو کی یا گناہ ہو کی او اغد دا غب بارا کی دا سزا پی سلو شی نو گوری دا معاہدہ با مخیط اندر روڑی چار زمان گستا سمنز کی خو معاہدہ شوی دا ظالم تا با سزا ملاوی گی گنانگار تا با سزا ملاوی گی دا معاہدہ با دا سزا پا منز کی رکاوٹ نجوڑا ہوئی چی یو سڑے دی پا دی وجہ مانیتا سیر سزا نہ بچ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یہودیانو سره دا معاہدہ وکڑا او پا دی معاہدہ بانی مدینہ او دا مدینی خواہو شاہ جی سمر اطراف پا دی کہ یو وفاقی حکومت جوڑ شو یو زبردست حکومت جوڑ شو یو مثالی امن قائم شو پا مدینہ کی او دا دی وفاقی حکومت عاصمہ چی وکن دار الحکومت چی وطو یغ مدینہ وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې په کوم ځای کې آباد او مسجد نبوی او دغه خو شاج سمر اطراف دا یو قسم له عاصمه او دار الحکومت دی دنه ود ارس کنټرول کې دول په سلی بدل تکیدلی او د دې حکومت رئیس د دې حکومت خلیفہ او د دې حکومت سلطان چې دا چا خبر او فیصله کون خبر وا هغه محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او بے رور دائرہ کو لاویدل دین پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مختلف نور قبائل و سر بیا معاہدی کڑی دی دا حالات و مطابق حالات و تے کتی دی و معاہدی کڑی دی بروس تو انشاءاللہ بیا راش کل جدا خبری وشوی او دا معاہدہ وشوی انو زائر خبر دا مکی تا خبر لاری مشرکانو دا طول خبر واوری دی او خبر شو یہ سڑی خورز پورز مضبوطی او په مدینه کې ډیر مثالی امن قائم کړی دی ډیر مثالی ورورولي قائمه کړې ده او خلک ته متاثره کیږي ورځ په ورځ د هغې د لښکر سوا کیږي معاشي طور هم دوی مضبوطیږي سیاسي طور هم مضبوطیږي او عسکري طور هم دوی لګیا دي ځان له فوج تیاری او ځان مضبوطی نو هغې له چېرته ځمکې ځای ورکوو بیا هغې ته خو پته وه خپل سوری لیده چې دې مسلمانانو سره خو مونږ څه نه دي کړي په دې کوم ظلم مونږ نه دی کړی په دې مسلمانانو او دا خو زمونږ د ظلمونو د لاسه تللی دي او په مدینه کې دیری دي نو د دې خلکو به اولنی ټارګیټ مونږ یو اولنی حمله به دوی په مونږ باندې کوي. بس هلته به هغې باندې میګان راخواره شو کېناستی نه شو په ځای باندې مشورې شروع شوې یعنی مسلمانان دوی په مکه کې هم نه پرېښودل هر قسمه ظلمونه یې پرې وکړ. بې مسلمانان د 500 کیلومتره لرې لاړ مدینې ته هلته دیره شو خود دومره ظالمانو چې مسلمانانو الته امن نه پیرزو شو چې دا مسلمانان دی په امن زندگی تیر کی دی د خوشحالی ژوند تیر کی دی د آرام او اطمینان زندگی تیر کی الته په امن نه پیرزو شو یو څو کارونه وکړ. یو کار خو دا وکړ چې د مدینه په خلکو باندې اقتصادي پابندی ولګوله خواوشا جی سمر اطراف و قبائل و بازارون و نو هر طرف تے جوابون ولی گل چی دا مدینی دا خلقون بنس اخلی نو بس خرسوی دیو سر معاشی بای کارٹ ہوگی دا مکی دا قریش نو خلقی ری دلمو خلقو بے قدرم کاؤ زکر چی دا اللہ دا کور خدمت پے کاؤ نو پدی وجہ بے خلقو دیل خیال ساتا دا مکی دا خلق بس خلقو ال ٹک دا چی تاسی وای چیر معاشی بای کارٹ و سر ہوگی بس دمونگو سر بای کارٹ دویم کاری دا وکو چی دسی کار کاؤ چی بدی خلقو منی پابندی لگو چی تاسی با بیت اللہ تا نرازی یعنی نہ بد حج دا پار راضی نہ بد عمرے دا پار راضی ثوابون نہ بدل تن راضی پابندی دبانے لگو ندسی ڈائریکٹ جواب خو بس نو لے گلے خو پدی دوران کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے اگر آگے مدینے تا دے دا پارا چیزا الت عمرہ وکما نو دو عمرے دے پارا چکل راگے نو دیو ملگرے اوپا دی مکہ کی او داغ سر پناہ واغستا اگر تیووی چی رزب استا سر مدلتا دا دین مکہ کی دیسی کارو کو دید مکہ مشرکانو چی پا مدینہ کی او کس ہو چی دا پا دی وقت کلا مشرک دے یعنی شرک کئی او دا غنم دے عبداللہ ابن ابی ابن سلول چی دے مشہورو پر رئیس المنافقین مئی دے منافقانو پر مشر مشہورو او دے دے مدینی دے مشرکانو مشرو یعنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کے چی دا اوس و دا خزرج دا خلق طول کافرو مسلمانان نو نو دا دی اوس و دا خزرج مشر سو کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول دے مشرو او خبر دی حد تنیز دی واچ دی خلقو دی خپل مشر تاکلے وے و باچائی مقرر کرے یعنی دی حد تا خبر رسے دلی وا پا دی مشوری روانے وی پا دی با میٹنگونا کے دل او قسم قسم خبری وی چیر بل سڑے خونشتا دے زکدہ مخور سڑے دے جرگمار سڑے دے پا خبر بانی پوئی گی سی اسی سڑے دے نو دے بھی استمنگ مشر کو خوشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تا حجرت توک کنا نو بس داغا عرص طول دخاورو سخاورشو نو دے خوڑر زیاد قارو پڑے کی چی دا سڑے ولی راغے زکر دے درہ تک سر زما طول بچائی ختم شوا طول مشری میں ختم شوا ما تو سو گیام نا چای خوبیام گوری خلق و سراو روز تو بتاس تو بیزوی اما چی دے سو نقصانات مسلمانان تر سولی نو چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دے تا پتہ ولگی دا چی زما کار خوز خرابی گی او دو مکی مشرکانو تم پتہ نو یو خویدا کارو کو چی ما تاس دووی چی اقتصادی پا بندی ولگا ولگا بدنی پخار دوی میں دمکی را ولگا او دمکی چانت را ولگا دمکی را ولگا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تا او پا آغا دمکی کیو تا دالی کلیو چی انکم آویتم صاحبنا تاسو زمانگ دی ملگری لا زمانگ دی سڑی لم زیور کڑے ہے یعنی منگ دی مدینی ندر وشڑو مکی ندر وشڑو تاسی ولا زیور کو و اننا نقسم باللہ منگ تاس تو دا اللہ پا ذات بانی قسم کو چلے نقاتلنہو او لتخرجنہو لتقاتلنہو او لتخرجنہو یا خود اسی ہوکا چھ خلق را پاس ہو دا خلاب تور روالا دی خلاب جم ہوکا او کدا نشی کو لین دا مدینی نیو باسا زیبو لنو رکے دکہ دیا مشر دے کنا دا خبر زینی سی او لنسیرن الیکم بی اجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم اول کدا سی نہ کوی گنو سر جنگ کوی یعنی نی وجنے او نی تاسو د مدینې نو باسی ول به دا خبر واوري په کلاو وګونو چې موږ به د مکې نه په تاسو باندې حمله وکړو او استاد چې کوم خلق زین شي او لنسیرن الیکم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم اول کدا سی نہ کوی گنو سر جنگ کوی یعنی نی وجنے او نی تاسو د مدینې نو باسی ول به دا خبر واوري په کلاو وګونو

او خلق دې ته تقریبا جوړ شو زګه دا هغه وخت دی چې د اوس او خزرج ټول خلق له مسلمانان شوی نه دی ګوره زګه ابتدا ده بیخي اولی اولی ورځی د هجرت نو کوم خلق چې له مسلمانان شوی دی نو هغه د ځان سره راوځي کړه او دې حد ته خبر ورسېده په دې اتفاق وشو چې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف تور پورته کو د ملګرو خلاف جنگ کو خو په دې وخت کې مدینه داسې ده چې په کور کې یو ورور مسلمان شوی دی یو کافر دی زوی مسلمان شوی پلار کافر دی پلار مسلمان شوی دی زوی کافر دی داسې کورونو کې داسې حال دی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې دا خلق خو داسې مشورې کړې ده راټول شوي دي ډایرکټ پسې راغی او دا خبره یې ورته وکړه چې لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ تاسو د قریشو د دمکۍ نه وېرېدی خو ګورې که تاسو د قریشو په دمکۍ کې راځئ او زموږ خلاف توره پورته کوئ نو تریدون ان تقاتلوا ابناءکم و اخوانکم تاسو د خپلو بچو د خپلو ورونو خلاف توره پورته کوئ یعنی مطلب یې دا و چې په تاسو کې د چا په کور کې ورور مسلمان شوی نو ته به څکې خپل ورور وژنې د چا زوی مسلمان شوی نو څکې خپل زوی وژنې د چا پلار مسلمان شوی نو څکې خپل پلار وژنې د چا ښځه مسلمانه شوې نو څکې خپله ښځه وژنې یعنی نبی علیه الصلاة والسلام ورته په داسې انداز باندې خبره وکړه چې که تاسې توره رالې خو د ځان خلاف توره پورته کوئ نو څنګه جنګ کوئ داسې نو خلکو چې دا خبرې واورېدې که نه چې کوم هوښیاران خلک وو که نه هغه ایسته پاسېدل ویل موږ جنګ نه کوو عبدالله ابن ابی ته چې کله پته ولګېده چې دا زما کوم خلک پاتې شو نو دا بزدلان دي خو جنګ نشي کولی او چې کوم عقلمند خلک دی نو هغه زما په خبره نه دوکه کېږي زما په خبرو کې نشي راتلی بس هغه هم دا غزې نه ایسته پاسې لاړه جنګ یې ونه کړ خو بیا د دې نه پسم دی داسې دی چې د موقع په تلاش کې وایي زه به د پیغمبر علیه السلام ته څنګه نقصان ورسو د موقع په تلاش کې وایي چې زه به د مسلمانانو ته څنګه نقصان ورسوم ولې ځکه چې د مشري خرابه شوې وه که حکومت ته تللی و کرسۍ د لاسه ورکړې وه دې مسلسل په دې کوشش کوو چې پیغمبر علیه السلام ته نقصان ورسئ مسلمانانو ته نقصان ورسئ اسلام ته نقصان ورسئ دا دمکیان امرالې په مدینه کې یو عجیب غونده صورت حال جوړ شو دریم کار یې دا و چې د نبی علیه السلام وسلام صحابي دی او دا غنم دی سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې دی په مدینه کې سردار و مشهور و سعد ابن معاذ رضی الله عنه په مکه کې دی او سړی سره دوستانه و دا غنم امیه ابن خلف مشهور سړی دی په مدینه مکه کې دی داسې کار یې وکړو چې مکې ته لاړې او د امیه ابن خلف سره دیره شو ویل زه ستا میلمه یم نو داسې و چې دا امیه به مدینې ته راته نو دکه به دیره و خلک چېرته ځي لري نو یو دوست یي که نه دغه دوست که شپم کوي یو ورځ وکه تیره کي او بیا تیره شي چې د امیه به چېرته مدینه کې کار ورابغې نو د دې سعد بن معاذ رضی الله عنه سره به دیره و او چې دی به مکې ته لاړې نو دی به د امیه سره دیره و هلته د امیه خواله لاړې او بیا ورته ووي چې یاره داسې کار وکړه چېرته داسې ټیم وګوره چې دا خلک رش مش په بیت الله کې کمی او زه پکې تواب وکړم نو هغه ورته وویل ټیک ته ویل د غرمې په دې ټیم کې داسې چې خلک لږ کمی د غرمې په دې ټیم کې به لاړ شو تواب کوو د غرمې په ټیم کې راووتو دې لګیا دی او تواب کوي او د خپل ملګری هم سره دی امیه ابن خلف نو په دې منځ کې ابو جهل راغی نو ابو جهل چې راغی او دی ولیده نو دغه ته اواز وکړو امیه ابن خلف ته چې یا ابا صفوان دغه کنیه ابو صفوان و ویل یا ابا صفوان هغه ویل ولې ویل من هذا معک ویل نه څوک دی ستا سره چې روان دی او تواب کوي نه هغه ورته وویل چې هذا سعد دا خو سعد دی سعد بن معاذ د مدینې نه راغلی زما ملګری دی نو ابو جهل ورته وایي وایي الا اراک تطوف بمکه آمنه ویل زه تعینه مجھے تف مکہ کے لیے گیا ہے او خب امن مانے طواف کے وقت اویتم الصبات او تا سی غبی بی دین ول زے ور کڑے صبات جمع د صابئ دا او صابئ بی اغه چاته وی چې غب خپل دین پر خود نعوذ باللہ

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او داغه ملګرو ته بيدینه وی ولته لګی په مکه کې په امن باندې توافونه کې او داغه بيدینو لچ پلار نه کې دینی پرخه ده اغیلم پنام ورکړی دا او وزعمتم انکم تنصرونه او په دې خیال او ګمان باندې چې تاسو ځان ته انصار وای او وای چې موږ پیغمبر مرسته کړی دا داغه مدد هم کړی ده او تعینونهم او داغه سره مرسته او تعاون هم کوي اما والله ورځما دی په الله باندې قسمی لولا انک مع ابي صفوان کته دی ابو صفوان ملمنه و نو ما رجعت الى اهلك سالما مرتب زمانه ژوند نه وې ترې مکه مدینه ته سخت دم کی ولور دې کوم غیرتی سړیو او بل د مدینه په سردارانو کې دی اوچت سړی دی او په اسلام کې ډیره اوچته مرتبه ده د ګورې سعد بن معاذ رضی الله عنه بدل ډیره سخت غوسه وراله او دا خپل اواز د ابو جهل په اواز باندې اوچت غوسه شو تا او به وته وی چې اما والله ولزمای د الله په تا قسم مو کو ولزمان د الله په ذات باندې قسمی لئن منعتنی کچری تا زد کعبه د تواب نه من کړم او د عمر نه دی من کړم ول امن عنک ما هو اشد علیک منه ول زب دی د دین د شخص نه من کوم غره تک ما د تواب نه من کیو دلته من پری دی تواب ته د الله د کور تواب ته من پری دی ول زب دی ما اند چې پابندی ول کوم جګه به دینم خطرناک ای بره او ول غه پابندی دا چې طریقک علی اهل المدینه ول بکم لار بزی شام ته جزینو په کم طرف بزی ولستان خو لار په ما ده ته په زمانه مدینه باندې لاړ شې ستا خو ټول کاروبار او تجارت په مدینه باندې ده په کم طرف بزی چې دا خبره وته وکړه ابو جهل هم ډېر زیات قار شو نږدې و چې په یو بلې حمله کړې وې خو چونکې دی میلمه و ما تاسو ته ویلي وو که نه چې په دې عربو به د دې ډېر زیات خیال ساتو چې څوک به د چا میلمه و نو چا په هغه باندې لاس نه شو پورته کولی د چا میلمه نه به چې د ګوتې وروړي دا داسې ولکه چې هغه کس ته د ګوتې وروړي کس د هغه په هغه باندې تورې ګزار کړی د امیه د وجې نه خو یو ته غږ نه شو کولی د امیه ده ته وایي د سعد بن معاذ رضی الله عنه ته چې د اواز دې لږ قطه کړه ته خو خپل اواز د قریشو په یو سید باندې اوچته یو مشر باندې اوچته هغه ته تیزې خبرې کې سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دے تم مخرا او گرزا ویل تخو غلے کینا ویل ستا ببارک پیغمبر علیہ السلام فرمائیلو جدے بس بخپل لاس وجن آغا چی دا خبر واوری دا کنا نو آغا تخو پتاوا چی پیغمبر علیہ السلام سووی نو دا سو فیصد رشتی آئی بس پا آغا من یر رالا او دسی ببت حال من کور تلانے او کور کے خزی تووی وی تا تا پتا دا چی زماغا یسربی ملگنے نینے ساعت آغا ما تا سووی ویرشی دا تووی ویل ما ته وی چې پیغمبر علیه السلام نو ما په دې خپل غوګونه اورېدلی وو چې دا امیه به زه په خپل لاس باندې وژنم او دا چې څه ووایي نو دا خو به کېږي ښځې ورته وویل ویلم واقعي چې هغه څه ووایي ویل هغه کېږي ویل تا به وژني بره ته ویل ډېر مخکې کېږم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په ده باندې ګزار کړ او دا ګزار د وجې نه چغې والې او بیا ایسته مړ شو هغه یو ګزار د وجې نه دی مردار شو بیا نو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چې کله مدینې ته لاړې نو دا خبره ځان سره ویوړه چې ګورې که تاسو د مدینې نه ځئ په دې نیت باندې چې موږ به د الله د کور طواف وکړو او موږ به هلته عمره وکړو ګورې په دې نیت مه ځئ مشرکانو دا فیصله کړې ده چې تاسو به نه پرېږدي طواف ته م نه پرېږدي عمرې ته م نه پرېږدي د الله د کور زیارت او دیدار ته م نه پرېږدي لہذا مه ځئ په دې طریقه باندې مدینې ته خبر ورسېد چې مشرکان ګورې تاسې نه پرېږدي مکه بیا چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه مدینې ته ورسېد نو دې مشرکانو یو دمکی ولېږل هلته او هغه دمکی دا وه چې ګورې موږ هر وخت په تاسې باندې حمله کولی شو لہذا تاسې تیار اوسېږ او دا داسې وخت دی چې مسلمانان مضبوط شوي نه دي دا داسې فوج نه دی تیار شوی هغه امن و امان لا دسی پورا نه دی قائم شوه او په دې وخت کې دمکی لاړه مدینې ته د مکی د مشرکانو طرف نه چې ګورې موږ پتا شي د شپې م حمله کولای شو او پتا شي د ورځې م حمله کولای شو نو دې وجنه په مدینه کې د استراب یو کیفیت جوړ شو د بدمنۍ یو صورت حال جوړ شو په مدینه کې او نبی صلی الله علیه وسلم هغه هم پریشان او خپه وو چې اسنه چې مشرکان حمله وکړي مسلمانانو سره بم لویه پریشانی وا چې اسی نه چې کافران حمله وکړي د شپې عائشه رضی الله عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم د شپې ته بے خوب شو خوب بولنه ورته د ځان غم لازه چې د امت فکر به وسره و چې دا خو زنانه دي ماشومان دي دلته لا امن نه دی قائم شوی مسلمانان دومره مضبوط نه دي که په دې حالت کې دا مشرکان حمله وکړي نو سبه کی او دا طبعیره خو ظاهره خبره ده خو د انسان د فطرت تقاضا دا ده چې طبعیره خامخایي که نه که پیغمبر هم دی خو طبعیره خوشته که نه عائشه رضی الله عنها وی وی نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله ټوله شپه ایسته شبګیره تېره یخ به و څوکۍ به یې کوله سملاسته و پاسېده به ګرځېده به او امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړی دی امام مسلم هم نقل کړی دی عائشه رضی الله عنها په روایت باندې وایي چې سهره رسول الله پیغمبر علیه السلام یو شپه بې خوبه شو ټوله شپه خوب ونه کړ او بیا وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلا زما په دې ملګرو کې به یو نیک سړی نه یو صالح انسان به نه چې هغه بېګاله د شپې زموږ څوکۍ وکړي ویل موږ لا دا خبرې کولې چې سمعنا خشخشة سلاح موږ د تورې او د وسلې څه آواز واورېده ویل نبی علیہ الصلات والسلام وی چې من هذا دا څوک دی ولغول جه سعد بن ابي وقاص زه سعد بن ابي وقاص یم سعد د وقاص زویم ابو وقاص زویم دا مشهور صحابي دی فاتح ایران چې ایران الله د ده په لاس باندې فتح کړی و د فارسیانو داړې ده ماتې کړې وې د ایرانیانو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغی و نبی علیه السلام ورته وی چې ما جا ابیکا د شپې څه له رالې ولې خیر خو دی ول سعد رضی الله عنه تو فرمایل چې وقع فی نفسی خوف علی رسول الله زما په دې زړه کې اسې پیغمبر علیه السلام باره کې یره غونده واقع شوه چې اسې نه چې پیغمبر علیه السلام باندې څوک حمله وکړي نو فجئت احرسه زه رالمه چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام څوکۍ وکړم نو فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نام ول نبی علیه السلام ته دعا وکړه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته پیغمبر علیہ السلام دعا وکړه ځکه دا غین مکه شپه نبی علیہ السلام ټول شپه شوګیر کړه واستړیو خوب ول ورته د الله پیغمبر څنګه خبره وکړه الله د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په زړه کې واچول او هغه ډارک راغې نبی علیہ السلام څوکۍ کول او نبی علیہ السلام ته دعا وکړه الله پیغمبر وده شو او دا څوکۍ څه یوه شپه نه وه دوه شپې نه وه درېش د ډېر وخت پورې ګورې دا څوکۍ مسلمانانو کړي دي ځکه دا خوف او ویره وه د حملې خطره وه عائشه رضی الله عنها وایي وایي نبی علیه الصلات والسلام او کله به نبی علیه السلام وده شو نو صحابه وه څوکۍ کوله خو نبی علیه السلام به بیا هم ډېر زیات بېچین او خوب بوله نه ورته ځکه چې پیغمبر خو د امت دپاره د پلار حیثیت او مقام او مرتبه ده چرته مشر او چرته کشر که کشر ته په ډوټې باندې کیم نه خو د مشر زړه به قرار ای چر دې به ډوټې صحیح وکي او کو باندې کی نو پیغمبر علیه السلام به هم ډیر بیچین او بیقرار وو خوب بول صحیح نه ورته ویل یو ځل داسې وشو چې په نبی علیه الصلات والسلام باندې وحی نازل شو او نبی علیه السلام په خیمه کې ملاست وو ویل له خیمې نه سر مبارک را بهر کو او صحابه ته وفرمایل چې یا ایها الناس اے خلق یعنی اغه خلک چې کوم څوکۍ ته ولاړو څوکیداری کولا چې یا ایها الناس اے خلقو انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل زي کورونو تلاش الله زما څخه د حفاظت وعده وکړه چې الله وي زما د حفاظت کوم د آیت نازل شو چې والله يعصمك من الناس الله به تا د خلکو نه حفاظت کوي الله به ستا حفاظت کوي الله به د خلکو نه بچ کوي پیغمبر علیہ السلام صحابہ تو فرمایل جزئی کورونو تلاڑ شے اللہ زما دی حفاظت ذمہ واری واغستا او اللہ نے سر وعدہ وکړ زب دی حفاظت کوم زئی لاڑ شے دا غینہ پس بے مسلمانان دا سو ول بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

پزان مشک د مومن زکر رازی پزان مشک د مومن زکر رازی د جنگ د نوم مال کر کر رازی او د خور پلاو د چرتور وانخلی د خور پلاو د چرتور وانخلی بچی تاو د لټو پک رازی او زما په قبر بواخو لاړوي زما په قبر بواخو لاړوي دلته چې امن تر اٹک راځي او زه د خپل مرګ داوه په چا وکړم زه د خپل مرګ داوه په چا وکړم او هر یو گزار لې تر بوزک راځي په دغه تمه باندې ناستې عجز په دغه تمه باندې ناستې عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي.

السلام علیکم ګلون اوریدونکو، زیم ستاسو رور، ستاسو هوست، ستاسو ملګری نصیر ایڈوکیٹ او غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه اله لرم چې ټول به ټیک ټاک او صحیح سلامت یی. ګلنورونکو څنګه چې تاسو د فتره د هر هفتې پرز یعنی خالی پرز د دو بجو نواخلی تر سلورو بجو پوری تاسو خپل پروگرام د رڼاګانو پروگرام د آگاهی پروگرام د بیدارۍ پروگرام د همت او د پوهې پروگرام د مینې پروگرام د رورولۍ پروگرام قانوني لارې چارې اوري چا سره اوري نصیر خان ایڈوکیټ سره اوري ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابۍ نه اوري دهر هفته پرز یعنی خالی پرز د دو بجو نه واخلې تر سلورو بجو پورې او دې پروگرام مقصد سره دې پروگرام مقصد دارې ګلونو اوریدن کو چې موږ په اسانو الفاظو کې په اسانه پښتو کې په ټوکو ټکالو کې د خپل حقونو نه ځان خبر کو د خپل رائټس نه ځان خبر کو هغه حکومت هغه رائټس چې هغه له قانون راکړي دي ځکه چې د بده مرغه ډیر خلک زموږ نه خویندې داسې دي چې هغوی د خپل حکومت نه خبر نه دي او په هغې کې یوازې هغه کسان نه چې سبق نه ویلې بلکې ډیر پوهان خلک ډیر تعلیم یافته خلک د بده مرغۍ ته دا پته نشته چې زما کم قانوني حقونه دي چې کله انسان ته د خپل حق پته ني نو خامخا دا غی بیا غا تپوس نشی کولی او معاشره انتشار پل روانی اغا دا مایوسی خکاری اغا دا زان دا پارم نقصان دی دا معاشره دا پارم نقصان دی او خامخا اغا پر پتیارو کی گرد ورد گرزی غلط لار اختیاری طول معاشره طول ملک پایی من چکم نه متاثر کیگی نگونی لورین کو پا دی وجه زما دا پروگرام لومبه مقصد داره چه منگ دا خپل حکون نزان خبر کرو او که پرس کا یو کس یو اداره یو کس یو افسر هر یو کس چې کوم زمونږ هغه جایز حق نه مني هغه قانوني حق نه مني دا غي حقونه انکار کیږي دا غي وایلیشن کوي دا غي انفرنجمنت کوي هغه ماتي نو بیا به څه کوم جنگ وکوم جګړه وکوم ټوپک پرالم تماچه برالم ډانګ لوړ براخلم نه د هر یو جرم د هر یو گنا د هر یو زیاتی په قانون کې یو لار شته نو به قانوني لار اختیارو موږ به هغه پروسیجر اختیارو هغه لار به اختیارو هغه افسر څخه ته بزو هغه دروازې ته بزو هغه عدالت ته بزو او خپل جایز حق قانوني حق چې کوم دی که زما دی که هغه زما درور دی د چا د خور دی یا که چېرې د معاشره کې هر څوک اوسیږي او سره زیاتی کیږي نو موږ به د هغې تپوس کوو خو د حق تپوس دا نه چې زه به جنګ کوم زه به جګړه کوم زه به انتشار کوم زه به جلوسونه وباسم زه به روډونه بلاک کوم بلکې د هغې مطلب دا دی چې زه به قانوني لار اختیاروم په هغه لار به ځم او خپل حق به غواړم او ګلونو اورېدونکو زما د پروګرام درېیم مقصد دا دی چې ډېر خلک داسې شته چې هغې ته د خپل رایټس پته شته د خپل حقوقو ته پته شته دا وتم پته شته چې هغه لار وتم معلومه ده خو هغه ودي همت پکې نی را پاسي نه او دا ټول نه اهم مقصد دار چې ته به را پاسې که چېرې ته خپل حق تپوس نه کې نو چې کوم کس زیاتی کوي نه ده بیا ده ته بیا ته کنټرول کې دی نشي راوستې هغه به دا بیا خپل حق وګڼي چې زه پردی حق وخورم زما د پروګرام درېیم مقصد دار چې موږ په خپلو وروڼو خویندو کې دا حوصله پیدا کوو چې په معاشره کې کم ځاکیم ناانصافي کیږي چا سره زیاتی کیږي نو د خپل حق په تپوس کې خو د خپل حق تپوس دا نه دی چې تا دلته لاړ شي دا ټول ادارې دي دا زموږ دي دا څومره ادارې دي دا د دې خلکو دي په دې باندې د دې خلکو پیسې لګېدلې دي او دا بلډینګونه جوړ شوي دي په دې کې چې کومه عمله ناست ده دا د دې خلکو ټیکس ورکوي او د هغې په وجه ته دوی ته تنخواه ملاویږي او که زه هلته لاړ شم او که هغه اسپتال دی که هغه وابډي دفتر دی که هغه ډاکخانه ده هر څه چې
او ال دي ز توڑ پور کوم شیشی ماته کوم ڈاکٹر سره جنگ جګړه کوم دا خبره چې کوم دی انتهایی نقصان دی را بلکې مال پکار دی چې زه دا غی تپوس کوم د قانون په لار باندې لړ شم د چې کله کله چې موږ د خپل حق تپوس شروع کو هر یو کس چې کوم دی خپل حق تپوس شروع کی دا نوې چر او هو دا به سوکې سوک به عدالت ته ځي او دا خو بیا کیس نه ختمیږي یا پلان کی افسر خزه ځي نه چې ټول خلک د خپل حق تپوس وکي وګوره معاشره به پرور ملټی کیږي او دا غي مثالونه چې زما غرونو خويند چې به هر ملک ته تللی او خاص کر یورپ ملکونو ته تللی ترقی یافته ملکونو ته تللی امریکای ته تللی جاپان ته تللی پاګی تاسو وګورئ یو سرکاري ملازم یو اهلکار در دی پور چې دغه وزیر اعظم دغه وزیر اعلی دا تصور نشي کولی چې چا حق خوري چا سره زیاتی وکي دغه وجه دارا چې ټول خلک میچی ور دي ټول خلک پویری د خپل حق نه خبر دي غلارو تم معلومه ده ور سره که مخالف رور می که مخالف پلار می خو زیاتی کوي نو قانوني لار اختیاري پای کې دا حوصله را نو ګلون اورین کو په دی وجه د ساسو لپاره یو سیکشن اپ لارم یو ستونز راړم یو کشال راړم آغا ستونزا آغا کشالا کاغاز منگا انفرادی جوانده او کاغاز منگا اجتماعی جوانده پاغی منی دیر جوار اثر گردهی اغی سرزتا سو ریلیتیت کانون رادم وامچی دای دومر سزا دا دای طریقه کار دا پاغی منی خبری طریقه تاسون پا پروگرام کی شرکت کوی دستاسو پروگرام ده دازم خپل فیملی چینل لی تاسون رازی خپلا خبرا خپل پیغام زمون رونو خوین تم رسول شی زمون واقداران تم رسول شی از اج کله کلم جدا سمون وبکوندی یا تاسو ای چر پر ټاپک باندې پروگرام کا یا تاسو چې کوم نس تاسو کول وړی باقاعده تاسو خپل پروگرام دے رات لشی یا ډیر کسان داسې زمون رونو خوین چې وی یره تاسو پر قافله کې شامل یم په دې رڼاګانو پر قافله کې شامل یم زمون مین مقصد دار چې خپل رونو خوین در خپل حق نه خبر کو غلار او تو خود مایوسین رو باسو تیارول رو باسو چې تاسو ما سره پر قافله کې شامل ای او ما ته صرف چکه حضریم لگول شی ما ته میسج هم کول شی کچری تاسو ما ته پروگرام کې شرکت کوی نس څنګه تاسو سپه درا د پروگرام د شرکت دو طریقې دي یو طریقه چې کوم دینو هغه دار جتا سو برادای ما ته میسج کوی د میسج پدې کې برادای یو تاسو چې کوم دینو هغه د کال په ذریعہ باندې راځي او څنګه چې زما هغه مینوال چې زما ریګولرلی زما پروگرام اوري هغه ته دا پته را چې تاسو میسجونه تاسو الله یو کال زر دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد شاملوم تر هغه دمه تاسو ماته میسج کولی شئ تاسو ماته به کال د دریو بجو نه پس کوی خو یو ځل بیا زه یو خبر کوم چې میسجونه تاسو کوی نه هغه زما په نمبر باندې کوی په موبایل په نمبر باندې به کوی د پروګرام دا زه پښتو کوم د پروګرام په دوران کې به تاسو په دې نمبر باندې صرف میسج کوی کال چې کوم دی نو تاسو څخه خبرې کوم نغ به تاسو زر سټوډیو په نمبر باندې تاسو پی نه یو زی اناونس کوم بیا رسو په اړې به ماته کال کوی که چې تاسو زما موبایل ته کال کوی بدای دوران کې نه تاسو کال زنو اټینډ کوم نه زه اټینډ کول شم صرف میسجونه بچ کوم نه غزه تاسو هغې نه کوم د هغې نه بعد که ستاسو مسله ای ست ستونزه ای نو باقاعده تاسو ما سره رابطه کولی شئ د واټسایپ په لیکه باندې مراتلی شئ او ماته میسج هم کولی شئ او ماته کال هم کولی شئ نو اوس که چېرې تاسو ماته میسج کوی دا زما خپل نمبر دی په 0314-988-0002 یعنی 0314-988-0002 په آسانو پښتو کې 0314-988-0002 باندې کوم ماته میسج کوی کال به سټوډیو په نمبر وکوي یو مهرباني وکوي دای دوران کې دې نمبر ته دې موبایل نمبر ته کال نو کوی ګل اوردن کو نن ما تاسو لپاره یو ټاپک راوړی دی او پاغي کې ابل پروګرام کې ماته کال زوم ډیر زیات شو چې بلې ټاپک پروګرام کا ور سره سره دا رازم د ډیری ما په دې وجه ما دا وی چې نن مزه تاسو په ټاپک یو بدارنم چې هغه ریش ان نیګلیجنس ډرایوینګ چې تم گو چې به احتیاطي سره ډرایوینګ کول گاڑی چلول موٹر سائیکل چلول او رکشا چلول او خاص کر نن سبا موٹر سائیکل چلول او ورسرا ورسرا جی کم دنو جیاس چلول جیاس چلول رکشا چلول ډیر زیات
داسې رز بنی تیر شوی چې تاسو ونی که چې رکشه چا سره خلاص شوي یا موټر سایکل نه خلاص شوي بل کسان پای کې چې کوم دی ینګ ینګ الکان په هغې کې چې کوم دی نو هغه به چې کوم دی نو وفات شوي د چا به لاس مات شي چا به خپه ماته شي. او دویم نمبر د ګرمیان ورځې دي چې کوم ځای کې ګوري نو په سوشل میډیا باندې او په خبرونو باندې به راشي چې یاره پلان کې سین کې د پلان کې کیل ځای نه د مردان نه د پېښور نه د صوابۍ نه الک راغلو او هغه چې کوم دی ډوب شو په نیر کې ډوب شو په سټیپا نیر کې ډوب شو په سین کې ډوب شو. نو زما نن ټاپک چې کوم دی نو هغه یو غفلت سره تیز رفتاری سره بې احتیاطۍ سره ډرایونګ کول چې موږ ته ویشي نیګلیجنس ډرایونګ وو ورسره ورسره چې کوم دی زمونږ چې کوم دی پرې سیندونو کې په نیرونو کې په دې ګرمۍ ورځو کې توجه بس خلک د ګرمۍ نه مړه شو نو لامبو نو لامبلو چې کوم دی یا سین ته تلل یا نیر ته تلل د هغې هم څه طریقه کار دی په دې به هم خبره کوو. بل بیا زمونږ ډی سي صاحب ډپټي کمشنر صاحب چې زمونږ د صوابۍ ډپټي کمشنر صاحب دی هغه یې پې پابندي هم لګولې دپې 144 پې لګولې چې هغه تاسو سیندونو او په نیرونو کې به نه لامبئ. د دې مقصد دا دا نه چې هغې وایي چېرې تاسو د ګرمۍ تازه یو سین ته هغه وجه دا وه چې انتهایي نقصان به کېدو ډېر خلک ډېر ماشومان ډېر لولوی کسان به پکې چې کوم دی په هغې کې ډوب شو نو د بد مرغ او د مجبورۍ نه چې کوم دی پرې باندې پابندي ولګوله چې یاره کم از کم خلک چې موږ د ډېر وې چې دی یاره احتیاط وکړي خدای احتیاط اتنه نه کوي نو په دې وجه کوم دی هغې په نهرونو کې په سیندونو کې په لامبلو باندې چې کوم دی پابندي ولګوله په دې به هم خبره کوو. ورسره ورسره ما تاسو وی چې داسې رز بنی چې پای رز باندې چې کوم دی چا په اکسیډنټ نه کړي ون ویلنګ به کوي سپیډ به کوي د موټر سایکل د لاسه د رکشې د لاسه او خاص کر د موټر سایکل د لاسه د کلونو نه خلک چې کوم دی نو هغه انتهایی بله په داسې چم بنی داسې محله بنی چې په آی کې ډېر ینګ ینګ الکان چې کوم دی نو موټر سایکل ډېر زبردست چیز دی ډېر آسان تیاره غم خادی دپاره ډېر سیزونو لپاره ډېر زبردست چیز دی. خو مسله فکې صرف او صرف داره چې موږ د یو څیز استعمال غلط کوو په دې به خبره کوو. لومبی به زه تاسو ته د قانون باره کې د هغې لپاره سزا وام بیا به ډیټیل سره خبرې کوو چې موږ له څه په کار دي موټر سایکل کمپنیانو له څه په کار دي مور او پلار له څه په کار دي والدین له څه په کار دي په دې کې د سپیډونو کمول په کار دي چې بس به یو موټر سایکل دومره سپیډ وي نه د هیلمټ استعمال د ماشومانو نو چې نه چلیږي. بل زموږ پاکستانی قوم سکاری ټاک کاری ونی خو چې کله دی گاڑی ته کینی کله دی موټر سایکل ته کینی ته بچو هو به دې خو چرته ټم پم جوړی یا دې د ویکسین جوړی د کرونا لپاره ټک کار بینی او بیا بې تلواری او ډیر کسان پکې داسې چې هغې داسې سپیډ کوي چې دا خلک ماته چې زه خلک ته وښیم چې زه ډېر زیات پوه یم حالانکه خلک ورپسې بله ناروا کنځل ورپسې شروع کوي ده ته وګوروئ مړه. نو په کار داری چې یو سیز ته چلی نو په احتیاط سره چلی دا نه چې تر انډیا فلم وګورئ چې دا ریس ون دی را ریس ټو دی او هغې په شان نخرې پېښې کې نه کیمرې داسې نه نخیری کې دومره سپیډ کې روانې چې غاښونه یو ځای کې پراتی یو پوز یې بل ځای کې پراتی خلک به پکې نه خاندي او پکې نه خوله کې مچان بیا بڼېږي نه مور او پلار ته هم مسله وي خپل وته هم مسله وي ډېر کسان به کدی چې لاس کټ شي خپې کټ شي ټول عمر دپاره بیا په کټ کې پروت وي په دې به انشاءالله نن خبرې کوو. 0314928832 باندې چې کومې تاسو ماته میسج کوئ ګلن اورین کو په پاکستان په قانون کې یو کس په هغه لار باندې چې په کومه لار باندې خلک تیریږي روډ دی ګلۍ ده لار ده چې هغه پبلک وی ما ته بیا په دې باندې کال شروع شوی کال ما تاسو په پښتو کې ما تاسو جره په دې نمبر باندې کال مو کوي په دې به صرف ما ته میسج کوي ادارې یو حضرت سے پر روان دی ما ته به کال شروع کړی نو خبر داسې ده چې پبلک وی هغه لار چې خلک استعمالوي او په هغې باندې چې کوم دی ته ډرایونګ کې تپای باندې رایډنګ کې په موټر سایکل باندې روانې په ټکټر کې روانې په موټر کې روانې په ډاکسن کې روانې په پالنګوچ کې روانې چې سوم چلے او هغه ته په بې احتیاطۍ سره کې ریش ان نیګلیجنس ډرایونګ وته وو چې یو کس په لار روانې او هغه ویریږي چې بد دغه دی اوس رالی او ما ته چې کوم دی څه نقصان راورسو د سره یری دی او یریږي لای په سکول نی خو لکه دې دومره سټایل کې سپیډ کې رواني دا سه تیزی سره په غفلت سره رواني تاوی را تاوی نخری وسره کې یا دا زوینه چې غلې کورنۍ ماشومانی او دې په داس یو
طریقه باندې روان دي خلک یره محسوس کیږي بد دال رااله زیولم دال رااله په کور باندې لړ داس رااله لړ بل سو کې پیول نو دغه باقاعده چې کوم دی پاکستان په قانون کې پاکستان پینل کوډ وتوي تعزیرات پاکستان موږ کتري چې جج صاحب ناسي سټک ورخصي وی وی ته آپ کو تعزیرات پاکستان کی 302 کے تحت سزائے موت کی سزا دی دی یہ ڈرامہ مرا دغه تعزیرات یو کتاب دے چپائے کی سزا گائے نہیں دی پاگی 279 279 ہوتے کہ 89 اردو کے معنی 279 چکم نے سیکشن دے دا آغی لان دی باقاعدہ دا آغی سزا را یو 89 یو 79 گنا تا تو خپل 279 دا اغی سزا را باقاعدہ دو کال پوری بس سزائی او سره چې کوم درې زره چې کوم نه پکې کې جرمانه را اوس یو کس ته په موټر سایکل روان دی خیر مکړی غن سم قرار ته باسي کړو لا ټیر په بار کوي ځان چې کوم جان ابراهیم یا چې کوم ځان یاجد یوګن جوړی ایا چې کوم ټیکټر کې روان دی یا په موټر کې روان دی ار یو گاډی چلی او د لارو کوسو کې یا پر روډ باندې او چې کوم په آی خلک باندې خلک تاګ را تکي او په داس یو طریقه باندې روان دي چې سوکې ولی نی خو طریقې خني دغه کس چې کوم دی نو باقاعده دای کس ته وایو کنه باقاعده چې پولیس را لې دی گرفتار کړو د باندې پرچا وکړه نو باقاعده دی کې دو کالو پورې سزا ده دی خو دا ویل خو په لار باندې تلو مزي خو ما خو پیسو کولی نی دي نه مې چا سره اکسیډنټ وستا دا سټایل دا طریقه کار ټیک نه دی سری تلر کړی بونکارې شروع کړی رواني زمون کوم بم دو چر زم پښتانه بیا خاص کرم ورج کوم ډیر بدمستم یو خلک ور داس چل یاغه چل دا ډیر زرین اخری پی خي وسرم گو موټر سیکل قطار در کړل په کار خدای زم دو چر دی ګر سپیډوم 40 نسی وانی کابنی دا حکومت دا پیسلو کی چی پیرا د 40 نو موټر سیکل سپیډ میټ سپیډ بس یوانه کوي زګ دم خلک خبره پوی کنه کته دا شل زل وینه په خبره پوی کنه لا بول سپیډ ورکی اوس نخری وسره کې خاص کر دا ینګ الکان چې کینه په کار پلار وته یره سکول ته بيزي کال ته بيزي ایو سره لا سیوان سیوان نخری کوي او ټک کاری نه لکه 15 منټه پکې پارک نه 2 منټه پکې پارک یار یو سوال دا کې ریکشا کې ناسي یا مثال په یو ګاډي کې ناسي سوالو نه سوالي ته یره استاد سره ګاډي ته جوړ کړو هتي ځکنه اوري ته وته چې څه کې جی سال دی میټینګ ده نو شریف سره دی میټینګ ده ٹرمپ سره میٹنگ دی تر ایران او امریکای روغه کې تا باندې تلوار دا ہٹک کار نشه سړی بس صرف ناس چې چرته وزیب چا بس غیبت کینو نو په دغه سټایل باندې موټر سیکل چلول گاډی چلول چې کم قسم گاډی موټر دی وغیر دی بداس سټایل باندې چلی صرف چې خلک دا محسوس کړي دا ما باندې را لې زیولم ایو کاکاو د جمعات کې بر وډاړو یو کاڅه بر وخته او موټر سیکل اوسې بوته خپې ولا ما تکړه تو بس سائٹ روانے بل بنا میں راشی نظیبا قاعدہ دو کالو پر سزارا اس تو او لگی دے یو کس تی پیو وغیر زخمی کن دا زخمون زم پری کتاب کے ہر زخم دا پارا مختلف سزا گانی نبا قاعدہ تا تا بقا سزا ملاوی گو پر اس کی یو کس او لگی دو او یو سڑے پی مڑکو قتل خطا ہو تم گو زکر دو خو ڈریونگ کو ڈریور دانو جزا سوک دا کس تا مڑکم خو پر اس کا یو کس او لگی دو او په ریشو په غپلر سره ډرایوینګ کو موټر سیکل چلو ریکشې چلو لا پایلټ سیبنی ریکشې پایلټان هم ماشاءالله غانی په ځانته لګولې او ته وجه بس سنجیدت داري دا غانه ته خلک وای غانه چې ووري نو بس بیا دې بنا خطای اج بیا سره زنانه به کې ناشتي یا موټر داسې ته طریقې باندې چلو چې پای باندې سړی وو او هغه مړک دی بل کی خو سٹائل داسې سوک بي ولې نه پکې سټډنټ کړي نو سوک زخمی کړي هدا یو لګي ته یو سړی پاري باندې سړی مړک راغي سزا چې کوم نه غدیت تا دی با غمړ وارثان له دیت ور کوي او لس کال به کوم سزا اوس دیت ستوي دیت نن سبا چې کوم نه کنه وي مستی خو خلک کین نن سبا کنه موټر و خزرا شي چر بس موټر و چرتا غسته یو یا پلار بهر لړ یا چر موټر غسته دی سیب نه بیا بنا خطای یا موټر سیکل بانی یا پریکشه بانی یو سړی مړ دی نن سبا چې کنه یو کروڑ روپۍ دی 98 لاکھ روپۍ دی څومره دی یو کروڑ روپۍ دی بیا چې دلته عدالت راشي نو بیا وې زه غریب یم سو ګی ما ګورده خرڅ کړی راو څوک ما خو اوس مې روټۍ مې نه خوړلې اوس بیا پر یادونه کوي او مستی به کې دومره
دومره مستی په کې چې لګا په صحیح طریقه باندې چلو تب خپل رینګ په صحیح طریقه بل بره مدروزی رائٹ اور لیفٹ کیم نشی جب کم سائیڈ نہ مخ کی شو موٹر سائیکل والا خدا سے جڑو منی نہ جب کم سائیڈ نہ مخ کی شو دی بل تا گاڑ چلے بل گاڑ نہیں وزن سائیڈ تک تو سائیڈ تک دی پر ورن منڈ پاس موٹر سائیکل لو ہی جی رکشی والا چکن دلا سی رکشی دا پیو ملک ودا پری نی جی دا کم سے درے پائی دی تیمان دی دای سر کم نخری پی خی چو گورن کڑے پٹی کیا پراتی یا پچرا منیر کی پراتی اج بیا تے مخامخ شی سڑے وجلئی نی بیا جاڑی پر یادو نے شروع کڑی مور اپلا پر یادو نے شروع کڑی ہونے پر یادو ریخ پلو یادو اڑے زیاد غریب یم دیت پہ بیا وار کے نڈی خلق بیا اللہ رضا پارا معاف کی ہوکا چلے ہی دیت تے دیت نن سبا چکم 98 لاکھ روپئے 1 کروڑ روپئے دے بس 1 کروڑ روپئے چکم نن سبا دا ہر جولائی کی چکم دے سپین زرو پس جولائی بائیں چکم دے نو آگا تعداد خطیش نن سبا دا مخ 15 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ نن سبا چکم دے دا 97-98 لاکھ روپئے دی لگا 1 کروڑ روپئے دی نخپل خو جگنه روپی پس کی کار تخی جی یا ور پس ترانسفارمر تخی جی او مستی دوم را کی جی بیا یو دیا تیرے دا خو ما تاسو وی چرا 337 جی دی پکې چې څوک دې زخمی کو چې غفلت سره د ډرایوینګ کې اندام یو جرم دی چې خلک اویریږي ام محسوس کوي چې بعد دک کړی چې دا را لاره بس دک کړی زخمی کړم کست زخمی کو دا غیم سزارا ورسره چې کوم زخم دی لګو دا غیم سزارا کا کست به مړ کو لاس کاله غیم سزارا ورسره دیت ته او دیت نن سبا چې کوم 1 کروڑ روپۍ دی نو تاسو 1 کروڑ روپۍ پیسې شته 1 کروڑ روپۍ خزوم د پاکستان په خزانه کې نشته ټول خوار دی ټول زنګ وزیر اعظم سی به وزیران چې ټول خیر غواړي به موږ پیسې راکا د خپل بینکونو کې 1 کروڑ روپۍ دی په خزانه کې دومره نشته بل خبر دا سره خلک ویر د پیسو 44 لګون دا ڈی سی سی پابندیو لګئی ار ڈسٹرکٹ ناظم ودی خبر ڈی سی سی پابندیو لګئی کپرس خو یار دلته نه بشګه نه وړي دی دنه باجری نه وړي دی رات باندې دا سګه پابندیو لګئی نن سبای په پابندی لګولې دا دویم ټاپک تاسو پابندی لګولې خلک د پیسو 44 لګولې پای کې بیا 188 بیا لګی پرس کوي او کس اوس ڈی سی سی دا وی دی چې سومرم په ڈسٹرکٹ سوابه کې سیندو نه ری او نهرو نه ری چینی ری داغی آئی کی بتا سونا لام بھائی بھائی پابندی لگولیا اس کا داغا حکم سوک نہ منی دا آرڈر جاری شے ویرے چہ میاش نہ پارا دا دو میاش رو پارا دا دریو میاش رو پارا پدی علاقہ کی دا پہ 144 لگی دا او پدی بانی دا پابندی دا پا نیرونو سیندونو کی پا لام بینا اس یو کس لام بھی پولیس والا راگیر کل دا بانی با 188 لگی او داغی سزا چکم دن یو میاش پوریم سزا را او شپاگو میاش پوریم سزا را او شپاک سوا دری سوا پایی که جرمانه را نو اس که پرس کتا تا نیر کلام بی که پرس کتا اس پسین کلام بی او پولیس را گیر کلی او 188 لانی رمانی چکم دنو یو را دو بجیل کم تیره بیا و دل زمانت کئی یو وکیلی بلا نم پیسی و اخلی ورسرا چکم دنو یو میاش او شپاگ میاش تیپکی چکم دن سزا هم دن نو اسو خبر پکې رااله د لامبولو ټیک ته ګرمۍ زمونږ ضلع ډېره ښایسته را دریا سیند پکې سټیپار پکې ډېر زبردست ډېر د کلاس کولی اوبري پکې چینی ری پکې اوس زم خلکو یو شو کوم دی ډیم ته څوک ځي څوک دلته ځي ټیک ته لاړ شي خو تا ته خپل ځان معلوم دی کنه د سیند داسې اوبري چې هغه داسې یو ځای کې وي چې هلته به ستا د ګیټو پورې اوبي وچ یو قدم کې بچ کم دلته دومره غړه کړای چې اغه کې بچ کم ننو شپې ته غځو چې کم نه پای کې بوبي اوس یو کس ته هغه په سین کې یا د سټیپا چې کم نه په سټیپا کې چې کم بلا لان نه دا وړ کې نه خونه نه عام نه خونه لګدل ته دا نهري په هور راغله دا ډیم راوته په کلابټ او داسره تیر شه را تیر شه او دلته بری شامو سور تیر شه دا سړي چې دغه پرس کوي لوی کسي برابر کاد ولا کسي نه بګډوبيږي نه اس پسین کے چکم دن پسین بغاڑی وی خلک وی بی گودرا بنا گاڑی کنا سی کرے زمین چے کہ گڑان دی سپیڈ کی دی پے کہ کڑی دی کنجان دی بکی اس تالڑو لامبو درزینا سوئمنگ تالڑو درزینا ٹھیک تے لگو بو کو سلام ہو کتر ڈیرو بو تلاڑی تالڑو چل درزین خطا خو خود پمڑی گی نبی اپ کار دای جی بس سائیڈ تلام بھی سائیڈ تے بتی چینرا گلی سائیڈ بتی ولا را گلی نہ سٹیپا را نیر دے پدی کی چکم چال اپنی لک ڈیر سوئنگ ور دین اگر ٹھیک تو ٹوپ کیو تا لامبو ولوی سائیڈ تے ہو جتال لو لامبو نر زیادہ ٹوپ کی نبی واسکے نو پکار دای چیو انسان تا پتہ ہی چرا ما لگا ڈیر لامبو رازی
او در دې حد پورې زه کولم ور ډیر کسان داسې چې ای لامبو ورزی او ځانه پلاران جوړ کی نو خلکو ډیر کسانو پکې سټیمنا نی سین خو بلالو یې کنه چاپی به کی سپیډ کی زی په دریا سواد وړونه کې دی خو دې دومره یخ وبري لګی یو سیکنډ کې د ټیم نشي تیرول بالکل گګ بری کی نو کته لامبو درزی دومره یخی یا یو ګټ لري اخلاص کی نو بیا نو په کار دی چې خپل احتیاط کوو دی په لور سره په دې سټیپا سره دی په چې کومه لختی راغلی پاره کې لامبو سایت ته لامبو نو چې لامبو لږ ډیر درزی نو بیا ټیک ته سړی هغه لږ ځای کې تروزی چې تا درزی نه او ته یو کاډا کې لړ خو لړ مړ شو تاله سو گیاره رسی انسان څومره ټیم انسان خو په یو ساعت کې چې کوم نه بس بیا خدای بخله شي تم مت بیل خیر شوی د په کار چې موږ خپل هم احتیاط کوو مور خپل هم احتیاط کوي خو کله غدی په پټه باندې لړ شي لو لو کسانی لړ شي تا اوس پدې خپل ځان ته نه معلوم یو کس یغه لړ سویمنګ نور دی یو کس ته هغه لک سویمنګ نور دی نه لغه غوړي سپینګ مونږ لونه غوبه بري هغه لامبو ورزی نه خود به امریږي یو کس یغه لک ډیر ورزی اوس یو کس لک ډیر ورزی او غزانه چې کوم نه ټاردن جوړ کیو یا ځانه چې کوم نه نوې د حضرو پهلوان جوړ کیو سین ته ورټوب کیو بیا دو منټه لامبو بیا په ساده دم پکې نی سټیم نه نی نو به خود ډوبېږي په کشتیانو کې خلک زی په کار نه چای لایف جیکټ اچای دا مستی په کشتو کې خلک زی دی غدون پر او دی بل هریپور پر چې کوم نه ډیر کلو ته کشتۍ نه په کار دی کشتۍ کې اسنه کینی کای کې تعالی لامبو در زی په باندې کې په کیلومتر به څنګه لامبو ته تخ دوه سټیم ناشته نه په کار دی هغه ځان سره لایف جیکټ مستی د لایف جیکټ نه بغیر په لانچ کې په کشتۍ کې نه کینا سره لري په کار نو دا احتیاطي تدابیر هم په کار نه چې دا احتیاطي تدابیر نه کیدل په دې وجه چې کوم نه هغه ګورنمنت انتظامی ولګي دای د پې 144 لګوله چې هر خلک منی شي موبایل به ځان ته ونیسي ټیک ټاک په جوړې سو بر بر نه ټوپونه وای امبو وای خلک د ځان خي ان نه لکه ته زیات لایک ملاو شي او بیا مړ شي نو بیا غینه سم مطلب دی نو کوم څه کوم دی وکي احتیاط په کار دی لړ شي التکینه هوا واخله یا داسې سایت ته ولامبا په لوټا په جگ باندې ولامبا پای داغه کې ولامه خو ته پته ده پته ده چې یاره ما زه دغه مال خپل ځاني سویمنګ راځي خو سویمنګ باندې څومره زه خو نیمه ګنټه او شل منټه خو سویمنګ نشم کولای او آی کا سکول چې ریګولر پریکټیس وي چې کله ریګولر پریکټیس نه خو ته دوه درې منټه او کې بس ازایته براشي ختم او بشي او چې چاله ورزی نه نو په دې وایي چې وګوري یو کس بزان نه دغه جوړ کی بادر بزان جوړ کی ټار بزان جوړ کی یا بیچاره فلم کتلی نو ور ټوپ کی هغه فلم خو جی ټوپ نه خوځره په کیمری دغه خو دوه فلم ټوپ چرنه وي ور ټوپ کی نیبه ول لامو نور دین نو بس نو بشو ډوب شه نبی ابا اعتراض یو لسرز خو هغه لاش نه روزي ډیر ځان سره ماشومان بوزي نو ماشومان خیال نی او ماشومان چې کوم نو سارت بری پټاکړه کې دا شویل چې ماشومی بوتله هغه چرته سینده تلې پلار او ستري هغه بچکړې خپل پلاریم یانګ خپل چې کوم نو وفات شری شهید شری نو خبره ده چې دغه اختیاراتونه په کار دي او چې کله هغه نه کیدل دا سټیپا او دغه په بله باندې اړیږي سټیپا که چې ورټوپ کې په سایډ ته راځي دا ډېره سایډونه داسې خویدونکي دي نو هغه کس راتلی چې هغه سلک دی سویمنګ وردي اوس یو کس د لامبو ورځي نه هغوی ورته ورټوپ خو به کته باندې ځي هغه خپې هم نه لګي نو په کار دی چې دې سایډ ته لامبي سیند خو انتهایي خطرناک دی چې کم کس د لامبو نور چې هغه سیند خواله نه ځي د گیټو پر بوبې خو بل سایټ بل د چګمل وی کاړې لاندې وکړنه بیا وسته کې یا او بډوم تیزی هغه دومره سپیډ کې هغه دومره یخی چې ګټل باندې راخلاص کی نو په کار داری چې ځان نمونګه یا کیمرام ځان ته د ټیک ټاک د پاره چې کومه فالوور شوم غوړي نه ما ټوپو یا ما لامبو ولا یا ما پلان کې ځو د دې په ځای داری چې ته ځان باندې تا ته پاره کې سمره پوري کم ځای پوري او کم ځای کې کې څه زمينه انتې خطرناک دي کې انتې سوینګ ولا مرزي انتې لامبو ځن کسومي نو سوال نه بیا دومره سپیډ کې زی اګه دومره چړو نری اګه کې هغه تاویګونه کوو چې یغین سره وتې نشي نو په کار دی دای وځاینو کې موږ احتیاط کوو نو په دی وجه او کتر ډینګ یانګ یانګ کا سان ډیر مشران کا سان چې کوم دی هیڅ بي سا هغه سکندونو خبرې پنیر کې په سیندونو کې خلک چې کوم نه هغه پکې ډوب شو ختم شو ریکشا چې کله اډوکو ډاکټران وو ایسوک ورخصنو دا ډوګو ډاکټران پکې خو خوشاله چې کله ګورې نه رکشي ور وسوک باندې کړی چا وي خپما ته چا به لاس ماته چا به پوزه ماته صبح کې ای بلا شي درازه وګورن وي یاره د مخ خلک اوس د کارخانو کې یو کس ون ویلینګ کو ځانې چر اج دې وګنه ځانې جوړ کړو او ورختا شو ټریل لاندې لړنو بس په ټریلا په سر پراله په ځای ختم کو
نہ نخری پیخی تا چاہتا کہ تا بدی من انعام ملاوی گی انعام خدا تا بدی ملاوی گی چرا تا سخم سم کارو کی سسی جات کی کتا تا خلق چو دا خوڑی پو کم بدی من دا دا ہونی نی دی دی ویا سرکس کی چرا تا کار کونو سو بلی ویا دیاری در کئی بلی اوکاس و پلا را بانا روانی خواست سور کی بچر دی دی پیر شاعت نا رازی غرب بتو باسی دم کلی کی اوکاس و موٹسیکل روڈ پا غار روانی موٹسیکل پیرا لی اخپیو لما تکا غریبو سا پوری بڑانگو رئی کر دی مشران لو خجر خپیم ما تکلی نا خبیا چر زائل رازی خپل زان لخپیم ما تکلی چان خپی کٹ شی بلی مگی ہلمٹ نا چو اگر نا چو اکثر سر رازی بس سر راشی سو یوکاس پا کیو بیا دوبارہ اوڑ کے شیرے واڑا لکان یہ موٹر سائیکل ورکر جی پولیس والے راگیر کی نبی والے سپارش کو پولیس والے زیادتی ہو کو ٹریفک والے زیادتی ہو کو دردی پور جی رکشو تا چکم دینا مشران لو خجر خپیم ماتے کلینا خبیا چر زائل رازی خپل زان لخپیم ماتے چانا خپی کٹ شی بلے مگے ہلمٹ نا چو اگر نا چو اکثر سر رازی بس سر راشی سو یوکاس پا کیوں بیا دوبارہ اوڑ کے شیرے واڑا لکان یہ موٹر سائیکل ورکر جی پولیس والے راگیر کی نبی والے سپارش کو پولیس والے زیادتی ہو کو ٹریفک

ناسی په مازه سیو چې کله زنانه سره کوم سپیډ کړو وای ځان به ته بد خاري ولګ به اوس خو چې تاسو سره زنانه ناس سره ماشومان سره ناس لا په ما زمانه بایک چلو ځکه چې تا د سره نور کسان کې شي را پروزی نو چې کله ډیر کې نمبر به کینی په دې دوبای کې دي کنه د ما आवाज به ډیر کسان به په دوبای کې خو زبردست نه زبردست شي ور به پاکستان خو الته ورخه چې لایسنس نی د ټو دوبای د شپې دو بجې اوم چې په میرا کې هم گاڑی ته نشي کېناستې ای دومره سخت قانون دی کینی نه کنه دا ورته چلی موټر سایکل دا چلی یاره گاډو چلی چې سو خاصه لایسنس نی دلته خو لایسنس تا پوس نشته ار چل لایسنس ورکې مړی لم لایسنس ورکې وړون لم لایسنس ورکې وې د نظر کار کوي وې دې دې په باطن کې ته تخکاری د سورلو گاڑی بچلای سوک بشر چرسونس کوي سیب بچ کمنو ټرکونه بسونو والا خو زبردست یو درې سلور سیګریټ به ولې سترګې به سری په خمار کې روان بشي بیا وګورم یې سلی را خلاص کړي ځان له خلابې له خبره ټول ماشومان موټر سایکل تناسي لوی ناشتي او داسې سپیډ کې رواني په داسې طریقه باندې رواني نو تبو ته حریان شي چې را دای سکی هغه لک سات پاسې ګوري نو بیا وي اوس سر یو ځای کې پروت دی خپې بل ځای کې پروت دی نو مور او پلار یې بیا په ځان باندې راکړي اولی وته پرېږدي او ټیک دی که پرې نو تا ته خپل سوچ نشي چې په طریقه باندې چلې ته به خپله بیا په صحیح طریقه چلې بل بره باندې راشي او کم سپیډونه پرې لارو کو څوک سپیډونه کوي په کم طریقه کوي دی وجه زه چې ډېر خوان کوم ما ته به ډېر خلک صفت کوي خلک اوسې هغه ناروا شروع کړي چې هغه د ویلو نی گلرون کو داو زما ٹاپک او میسج چرتا سما تا کوئل واڑے نو 0314928302 یعنی 0314988000002 باندې تاسو راتلې شي او ما تا میسج کوله شي دا زما ٹاپک او ٹاپک چې کوم دغه نن ما و ریش نیگلیجنس ڈرائیونگ غفلت سره بی احتیاطی سره ڈرائیونگ کول صرف پرې لارو کو سوکی په پبلک وے کې چې خلک بزی راځي په دې کې چې کوم دې په داسې طریقه گاډي چلول موټر چلول چې خلک ویری کې دا اورم جرم دی ته دانه شي ویل چې ما خو په سکول دي یا خو ما څوک زخمی کړی نه دي هغه طریقه کار چې سا ټیک نه لري خلک نن سبا کوي کنه تاسو کوڅو کې رواني په موټر سایکل ورته کمی نخری به سره کوي نیو نیو لکان چې را رسیدلی او چې کم دینه موټر سایکل ته ملاو شي ودی سره کمی نخری کوي که څوک ته سوونه بدمو بیا وګاري نو دغه سیزه ور سره چې کم دینه واغه یو کس به زخمی کو یو کس مړ کو ما تاسو چې یو کس مړ غیر د نور سزا نه د کېد نه علاوه دا غي سزا چې کوم دنو هغه دیت دی ډیر خلک دا سری چې په خپل ځای باندې بولاړي د خپل کور مخ ته بولاړي په خپل طریقه باندې او دا یو کس و پیراشي او هغه به چې کوم دنو هغه یو کس و پیراشي او هغه به چې کوم دنو لاس ولا مات کی خپل ولا مات کی ملا ولا مات کی ټول عمر د پاره وي چې کوم دنو هغه به معذوره کی حالانکه باب خپل موز لبزی جماعت تبزی خپل دکان تبزی په طریقه بروانی او بل سیب حضرت سیب پیراشی.

یو کس ماته بار بار کال کوي ما ته وی چیرم کو نه ما خزورم شته ما دا ډایرک مار هو بلاک کول چل لازی چې زه ته په پښتو کې هم چیرې دی ته کال بار مکو دي دوران کې ته بار بار کې پښتو بیا پوېږي

ګلرونکو دا زما ټاپیک وو وسره وسره چې کوم دی د سیندونو د نهرونو په دې ورځو کې ځینې خلک چې کوم دی پای کې حزب یې چې کوم دی نو هغه سیند وړي او بیا د ټول نه د سیند هغه وړو کې بیا یو د ټول نه غټه مسله داره چې اته راځي لس راځي بیا ټول خلک ټول کلی کور ټول کسان ون ون ټو ټو والا ټول خلک چې کوم دی بیا اته راځي لس راځي چې کوم دی هغه هغه لاش پور چې کوم دی لړزیږي هغه ګوري مور پلار سره رونو خویندو سره چې کوم دی

آمين تسليني كي جدي روزي او دلم بيا دوا جنازه او دلم قبركو نو كما اس كام چي كمن واتر ازي پس اغبيا ناس يو طول خلق زيو پسندنو كي اغوري نغمرغم يو غط حادثي او بیا غلاش پیدا کول چې کوم غټ او حالتي صحیح او خاص کر په شکل کې چې کوم شکل کې چې کوم سین دی سین هډیر غټه ایریا ای غټ ځای لګوس نیری نه هم بیا یا چینرا یا ډنڈ نه هم لاسړی و چې هغه لکسی ایریا کې هورا شی او نن سوا خدا دا کار خره ته د 1122 ور ځوانان شته هغه محکمه شته غیرا شو ګوري خو ډیر د سین د خدا سي چې هغه غټي اړیر په ګران باندې راځي هغه په کې ریسک یو کوي په هغه کې غي طریقه کار کوي او په پاکستان کې خو بیا تاسو هم داسې دي چې بګینټو باندې د سواتا واقع بجی دی چې په ګینټو باندې چې کوم خلک ولاړ دي او هیلپ غواړي مدد غواړي هلته هغوی چې کوم سپولا هغې مرغوله ځان رسوي او زموږ ښځه دا اکویپمنټ نشته چې په ګینټو باندې چغې وایي نه دی ښځه دا اسې اوزار نشته نه هلیکاپټر خو پرې داسې دا اوزار دي چې هغه هغوی ته غردوله شي ډرون په شکل کتلی شي بل شکل کتلی شي او تاسو به واقعیت کتلي چې هغه راځي او نمبر په نمبر باندې ټول خلک چې کوم دی کمبر کوي خلک ورته مه کوئ راځئ راځئ راځئ سین را روان دی سین را روان دی هغې هلته تصویرانو باسي اخیري کې اوبه راګیر کړي په ګینټو هغوی بیا چغې وایي مدد دپاره چغې وایي او هغې له مدد لړ نه شي او د خلکو د سترګو وړاندې اته کسان او لس کسان هغه چې کوم دی نو هغه سین چې کوم دی بیا اوړي ځکه چې پاکستان حسد چې کوم دی نو دا اکوپمنٹ نو سامان نو زما یو خاص زیادہ مننه ډیر رانی چای راړه او نن مړی زبردست شربت مسکو نو هغه 1122 ڈپارٹمنٹ لا پکار داری زما واغداران لا زمونږ خاص کر د پښتونخوا چې کوم حکومت ته دیل پکار دی دیل مختلف قسم ٹریننگز ورکی خاص زبردست ڈیوٹی کوي مدانه او چې ڈیوٹی نه کوي زم په فخر دی زم په ویار دی ک پرس کا دی توپان راغلی دی دا سیلاب راغلی چار چای پیر کوم توپان په ای کې دی ډیر زبردست رول ادا کړی دی انتهایي رول ادا کړی دی د هغې همت ته د هغې خدمت ته زموږ سلام سره زما ګورنمنټ ته دا خواست دی چې داسې حالاتو کې چې په کوم حالاتو کې مثال د سین کې یو کس دی لرې کس دی ټریننګ ورکړي هغې له سامان ورکړي که د بده مرغه انی هی هیلپ غواړي او د هغې لپاره اوس یو وزیر صاحب نو که خیال کوي ځان شاهرخ خان جوړ کړی خلک به مخه مانی صوبۍ حکومت والا نه مو خو چې کړه ځان نه رخصه کې نه خو چې کړه کینو بیا هلی کا خو خلا ټیک ټاک ودا سو کترې تو جی شو نو سی دی پار 112 هډ کوارټر خو نو پار هلی کاپټر خو ډرونز واخلي چې ډرونز هغه ته چې کوم نه وای نه دا ټریننګ په کار دغه چې دا هم دی یو سړی هټمی تان کې ټول دنیا په ګینټو کې او ته ګوري او ولار دی او پرور وای پسی او ټول فیملی چې کوم نه سامان نو ګاډیم ټیک تی ایمبولینس هم ټیک ټیک ور سره سره د داسې ایمرجنسی بیس لپاره هغه لپاره چې کوم خامخا داسې آلات هم پکار دي او دا آلات اغستل هغه چې کوم نه ګورمنټ کار دي نو پکار داري چې کوم نه پام او داسې سچویشن راشي چې هغه ختم کړه د سامانی دا نه چې بیا موږ نه غني ګورو بیا له بنا نه راځي.

0: پکار دا یو هم ور په ټوپک ټوټو دفتر دی دلته سره شاو سور کې ور ټوټ دفتر دی
1: پرول والی
0: ور سره وسره کوم نه داسې ډرون ولې اکوئپمنٹ ولې واخلي چې په داسې سچویشن کې هر دغه سوات بونیر کې کم راځي په ګدون ایریا غانو کې داسې ایریا غانو کې کومه کې سیلابونو خطرې هندونو دوران کې 1 غنټه چې وی چې مال امداد دراشي چې کم بیا خو لسو نو دا پکار حکومت لري حکومت لم چې د وزیر اعلی منشنان یې لپاره چې تاسو به خلکو خدمت کوي د ځان په کوم خدمت کوي خو خلک کله کله خلکو هم کوي مطلب یې پوهی خلکو لا سہولیت ورکوي خلکو ته گرانی کما کوي نور خو تاسو خو خپل خاص ورکې غړ غړ غړ کوي ګرځي ایسی ګنه د لګې دی ټیک ټاک وای ما هو ته ځنه شهر او صوبه کې د سچویشن راشي او خلک مړیږي او خلک وایي چې زولې امداد لینی شي او تاسو کوي نو هلیکاپټر ته خلکو لوي سو نن ټاپ زمګ ډرایوینګ کول په غلط طریقه باندې ور سره چې کوم نه هغه په سیندونو نهرونو کې لاملو بای متا سو سزا وي ته قانون مې تم وي کچرتا سو ماته میسج کوي نو 0314 9 دی فراندو یعنی 0

3 1 4 9 0 0 2 باندې تاسو میسج کوئ کال کچر بیا تاسو ماته کوئ 0 9 38 2 95. کمرشل بریک تزو لغونه کې د بی جی ایم په شکل کې چې کوم کمرشل بریک اخلو دا غي نه بعد به تاسو میسجونو په ګڼ تعداد کې راغلي تاسو میسجونو شامل هم سلام ور سره ور سره با تاسو چې کوم دینو پرازی ګلورونکو چرتم زه خپل ریډیو دلبر سره خپل هوست نسی ریډیو

0: We'll be back, right up.
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 100 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 100 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

بل میسج مدر وی سلام سر جی څنګه یت سر تاسو ته ما ویلو چې د هسپتال باره کې هم پروګرام وکړئ کېدا شو کېدای شي خبر هم یې چې په ټوپۍ کې د یو کس یو زنانا چې کوم دی ډاکټر د غلطۍ د وجه چې کوم دی ستن ولې هغه پات شو بالکل عمر خان ټوپۍ نه پد راته په فیس بک بیم کتی دی او د هسپتالونو باره کې ما نوٹ کړی دی انشاءالله په هیلتھ باندې په ایجوکیشن باندې او په دې باندې پروګرام کوم بل په واقع چې کوم شی په ټوپۍ کې کوم غفلت شوی دی او یو غلط استن انجکشن یو تول را وغی پوجا بنیغا حالت دای زنانه خراب شوی ری بیاغه و پاتشی و د و پاتکینو باوجود ایو ته تاسو لشی بل اسپیټال تلل شی او دایو تنوی یو کار شوی رغینه خبرم ان شاء الله ما نوٹ کړی را عمر خان سی مننه دا تاسو ما ته ټاپیک وایز و پیرانم بدی به ان شاء الله خبرې کو ما ته یاد دی او نمبر په نمبر مانی ان شاء الله زوبا پر اورونو په هر ټاپیک باندې کو بار بار به کو و بجلی بم کو په هر باندې کو ما ته ټول ټاپیک معلوم دی ما بھی پروگرام کری دو بیا پیم رانم ٹھیک شو بل وی بل پروگرام مسٹے می محمد جواد جواد ہر زما پروگرام چ کمی د خالی پرز باندې د دو بجو نواخلی تر سلور بجو پورې د هر خالی پرز یعنی د ہفتے پرز په دې ټیم باندې د دو بجو نواخلی تر سلور بجو پورې زما پروگرامی قانونی لارې چارې نصیر ایڈوکیٹ سره ککل کر پرس کا زما کاری میٹنگ کی مسئلے دا ٹائم زما دے ندی بنے گئی بیا زمو ملگری پیا پی گانی یا پی سو سپانسر پروگرام کی خود ہر خالی پرز یعنی دا ہفتے پرز بانی دا دو بجو نواخلی تر سلور بجو پورے پا دا ٹائم بانی دا ہر خالی پرز زمان پروگرامی خوا ہفتہ کی اوزل پروگرام کو میو خورا ٹیم نہیں بیا بیا لانا تاسو تنگ شیئی چکو گونا مرالا خوڑا لانا پروگرام کی خود ہر خالی پرز یعنی دا ہفتے پرز بانی د دو بجو نواخلی تر سلور بجو پورې په دا ټایم باندې هر خالی پر زما پروګرامي ښه

عائشہ نور میسج کړی وی سلامونه پروگرام ډیر زبردست دی ستاسو آواز هم ډیر زبردست دی او خپل ټاپک دی او دغه سی جی په لوډ شیډنګ هم پروگرام کې عائشہ نور مننه ډیره مهرباني ان شاء الله کوو بخا په هر ټاپک به ان شاء الله پروگرام لرو بلې خبر هو دا چې ګرمۍ کې په پاکستان کې دا بار بار وم کال زنانم ساز مسلسل کال رواني او میسجونو تقریبا را کنټرول شي یو خبر کوم ډیر میسجونه په دې را لرم باندې باندې ټاپک باندې خبر هم کړو دا بار بار هم چې په پاکستان کې په 2026 کې چې یو ایټمی ملک ته دا دغی د حکومت د پاره کاغذ موږ وفاقي حکومت ته او کاغذ موږ صوبایي حکومت ته 18 ترمیم نه بعد زموږ صوبایي حکومت قسم دا اختیار شته چې غزان له بلی جوړه کی وفاقي حکومت قسم دا اختیار چې بلی تیر کی جوړه کی په 2026 کې په هغه ملکونو کې چلته کاتی او د امریکې ډیر ترقی پذیر ملکونو په هغه کې هم د لوډ شیډنګ دا کانسپټ نشته دا موږ لپاره ډیر د شرم خبره زموږ د واکدارانو لپاره ډیر د شرم خبره چې په دې وخت کې موږ بلی لاړه او بلی رااله صوبایي حکومت وی دا د وفاقي حکومت کار دی وفاقي حکومت وی دا صوبایي یو بل باندې خبرې اړی راړی چې کله ځان تنخواګانې سیوا کوي نو بیا دا نه وي اپوزیشن هم یو ځای یو صوبایي حکومت هم یو ځای یو ځان مراد چې سیوا کوي بل دې په آرام ناسي نو ډیر د شرم خبره ډیر د افسوس خبره ده زموږ ټولو واکدارانو ته چې په دې دور کې په 2026 کې چې کومې دی بجلی دا مسله حل نکړه که بجلی نه وولټیج به کمی چې معمولی هوا راشي نو بجلی به بیا نه خلک ټوله رز مزدوري وکړي په سور نوار باندې نوکری خولم تاسو نور گئی ترکان سره وکی رکشی او چلی خالی توز یغه بیا یاره د شپې وزل ک آرام کوم هغه د تاسو بجلی بوزي په ګینټو ګینټو بجلی نی خپل خدای ته سیګان لګیدلی خپل خدای کوم په گاډو لګیدلی دا چې تاسو ټول چې سومرم زمو واکداران دي دا سومرم منستران دي سومرم افسران دي د دې یو شپه چې کوم دی د ماشو ته اوتاړي او بجلی ته بوزي نو دې ته بیا احساس وشي چې دا سومره ګران کار دی اسو تاسو احساس ذکر کی جتا سو یو سیکنڈ پر بل نیزی ذکر تاسو خلائی مخلوق کی تاسو خود مریخ نرا کوسی او دا غریبانان خو کیڑی ما کوڑی نو یو ډیر افسوس خبر او بل دام ډیر افسوس خبر را چې زما په خوا کې ډټول نه غټ ډیم دی ډټونه سیوا بل ز پیدا کوم او دا غی ډیم د پاره د خپل قوم د پاره د خپل ملک د پاره مخ خلق زما کی قربانو دی ډیم د پاره د تور بل ډیم د پاره زوم مشرانو خپل جدادونه خپل جمعهتونه خپل کورونه قربان کړی دی او دلته یو ډیم جوړ شوی دی نو کم از کم له په کار دی چې موږ په ارزان نرخ باندې بلی ملاوی دا نه ارزان نرخ یفته کې زما واکدارانو ته جای سملی تم لیګلی دی سملی تم دې په نړۍ لیګلی دلته په سوبو باندې متود شي حق په ته په روډونو نه غواړي چې کوم ایم پیګان دی مې نه ګان دی ته زوام اوس عام خلک راوته نه ټیک ته غریبانان خو ځخت اختیار نشي ته بلته به سملی کې دی پر جنگ کې په کار خدا او کم از کم دا دغه ایم پیګانو ایم ایم ګانو په ډیر شرم خبره په کار خدا او چیر پر سوال کې کم از کم لوډ شیډنګ نو چارزان بلی دی ولنه ور کولا ځکه چې تاکي خدومره همت نشته په کار خدا دې ته ارزان بلی ورکی دا زمونږ حق ته چې په کوم دا آئین مال حق راکړي دا نه چې موږ آئین دا حق لري چې په کوم علاقه کې کم یو سیس پیدا کی کا گیس ته کا بلی دا رومه حق رومه حق په چې کوم نه لغه دا علاقه لري په کار دا چې موږ دمو جدادونه بایلی لري په کار راځي دومره کلی پکې په سونو باندې راغلی په کار راځي موږ لري پر یاد چې بل ځای کې په 100 روپے یونټ نه په کار راځي دې مال په 100 روپے باندې راغلی بل زما بیلی دلته پیدا کیږي او بو بیلی او تمام باندې په 100 روپے باندې یونټ دا کې نو خلکو هو دومره غریبانانو د خلکو هو دومره چې کم نه وسني شي دومره دیاړي نشي چې صرف د بیلی بل ادا کی پر یارب ملکونو کې د ټونه سیوا ګرمي هر یو کس غریب نه غریب کس هغه خو دومره بیلی ارزان چې ازان ته ایسی لګول شي دلته یو کس یو بل په یو بیلی لپاره چې کم نه بل په دومره راځي چې هغه غریب چغي وباسي زما چې څومره واکداران دي نو زما بل دا موږ چاته خیر نه غورځم آئین حق را کړی په کار راځي د صوابۍ کې په صوابۍ کې په دې سره انتهایي رعایت کې نو هغه رعایت څه کوي چې کم از کم دوی ته خو لوډ شیډنګ نو او په ټول پاکستان کې چې لوډ شیډنګ نو چې څومره زموږ واکداران دي په 2026 کې دا د غیر لپاره ډېر د شرم خبره چې مړه دي وخت هم خلکو بل لاړه او بلی رااله او کله ولټیج نه او کله تارونه نه او تارونه ته وګوره کله تارونه را غورځي کله اوشلیږي ته د بهر ملکونو ته لاړ شه دلته څه کامې رهي خسرب وسرب دای جدی غلدی اهلیت پکې نشته نو یو کس نشي کولای مثلا بیا نسوارو دکان کولا او کیا ځنه غړي بيزي واخلې نو چې ما د دلته اوس ټیله پونو شي زمو خوینې زمو غرونه را وای په سخت ګرمۍ کې ای صرف څه غواړي دنه ویار اے سی دنه نه غواړي صرف دا وای چې را ماته لګونې بلیار زانی او چې ما د بلی نزي

خلکو سولر مولا ګولې غي به وجود تاسو کوم را بیلی سامان کړه او دوزی په فیسبوک باندې دومره ولي او بس موتم تانی غو سوګي ماده ګریټ سیشن جوړ کو سوګي ما دال چلو کو سوم دلدا چا او کوم کسان روزی مل کسان سرتاج سیف چیر سلیم لالا دی ایکشن کمیټه نظم خلکوم درو دي نو سر روزی ا دوم غره وخت روز نه سملو درم دې سره پاره لیګلې سا امپیر ایم ان اس کار سره جیبونه ډاکو بس خپل خېټه ډاکو چاول بری چکم سیکل نو اوس کوم غره غړ غړ نه پکار دایي چې پاکستان کې په هر مړ بری ولا باندې چکم ته ولا ګونو بیلی جوړی موسم یې خده نوار پکې شته بی او به دومره شي دی پزای پزای پکې یو شل چې کوم ډیمونه جوړې دي شي پاور هاوس پکې جوړې دي شي مشينګري پکې لګې دي شي خصوصو کې او غي به وجود یو کس صرف دا وي غه ارزان او ګران سکه یما ته به اروختي لوډ شیډنګ دی اروختي لوډ شیډنګ دا د ما خیال د حکمرانان چې کوم دی په 2024 کې دنیا کم کم زیاته ورسېده خلات رسې سپوږمې ته رسې خلک کم کم زیاته ورسېده تاسو زی بلی لړو بلی رااله دا به خوا کې به دی ډیم کې خپل هو کوم نه پکار دی بیا تاسو هم خپل بلی نه وکنه تاسو سو ګنټي بلی نه ماته په سامباد کې وای تاسو کوم ناسي تاسو ته منډه پراتلې او ځان تم لس لس ای سی ګان لګولې زوم په پیسو باندې نو کم اس کم ډیر د شرم خبره را ډیر د افسوس خبره کا صبح ما صبح حکومت ته او کاغذ ما وفاقي حکومت ته چې په مړه په ځچ اورم نه 15 کال کې مړه تاسو دا مسله حل نه کړ به ډیر زګ کله ولټیج نه خلک دا چغه وباسي په ګنټو ګنټو ته بلی نه تل ست ناستي چې نشي کولای نه بسې کوي نو دا غلی په ارزوام چې رب 2024 کې ټیمي ملک د پاره موږ خپل ملک د پاره چې کوم دا په دې دوران کې چې کوم دلته بي لیزي اگران ارزان سکه نو دا غزه کوم نو دا هرې پارټي سره شکر راځي نو دا غلی په اړه چې کوم نو دا بداوام چې دا ډیر د افسوس خبره چې زما یو خور راشي زما یو ورور راشي بیماران دي په کټونو کې پراتري مزدوریانو کې یا غریب خوبونو کې سار بغه مزوري کم زنه کوي اټول سور کې ته ولب نو نوکری ور کې نو ولا دیاړي ور کې او غریبانان چې کنه پښته پارسه کې کوم نو غي چغي بیا وای نه په کار راځي تاسو یو ځل چغي وین تاسو بیا پته لږه ماشي مخري ډیر مننه دا او چې کنه ټول میسونو ما شامل کړ د ټول کال کې چا کال نی ملاو شي کال مسلسل روان دي نو غي پرم بخنه غواړم بل پر وران کې وکړو او میسونو هم شامل شو کدا سي الفاظ دا خبري چې نه غي پر بخنه غواړم ان شاء الله په دې ټیم باندې دا دو نوالي تر چار پورې دا پروګرام دی قانون لري چاري پروګرام دا تاسو له حق خبره ده تاسو له قانون خبره د قانون مطابق دا معاشره زموږ دی دا عمل زموږ دی دا ادارې زموږ دی موږ به قانون خبره کوو ان شاء الله راځو به پروګرام وکړو نو نمانی لیسنر چې کوم دین هغه ته هم چې دو نوالي تر چار پورې دا پروګرام قانون لري چاري نسیر اډوکیټ سره 0314928302 یعنی 03149880002 دا خپل نمبر دی یا 0314928302 کدا سم سره ایس ایشو می باګه تاسو ماته ویل شي ول پروګرام نه بعد ګلرون کې ان شاء الله په دې ورځ باندې په دې ټایم باندې یو نیو ټاپک سره تاسو به خدمت کې راځم تر هغه د خپل قربان نسیر اډوکیټ لور کې اجازه چې چرته می خاط آباد بریو سید الله پامان پاکستان زنده باد.

0: پغافو
1: هغه هیڅ حق نه لري چې شک کوي په ما باندې
0: چې د تمسو
1: هغه هیڅ حق نه لري چې شک کوي په ما باندې په مینا په خندا باندې چې نخکاری و پامې سو د مینا د خندا مې سو او زه سکړم بیا هغه انسان زه سکړم بیا هغه انسان چې راشي ما حمزه فریق دی او ما دی بیا تنها فریق دی او کنه اوگی جی بالکل دس وہ ہم رضے پروگرام اس سے وہ جوڑی گئی خو زب دس کو مچھی موضوع بتاؤ توڑا دے کو ماں دن وزا تو سرا پس باندھے خبریں تری کو ماں خیر دے جی روبئی رز دے نا لے کے گزارو بتا سو کو وہی ڈیرا بس کہو میں صحیح دا کہنا غلط چھو وانا اور ادن کو دی وقت کے تیم زیب سر نامی سر چیز تو عکیب جان سے نامہ یاد نہ کم منو دا بزو سو کو ماں دا وزخ نه کوم کنه صحیح دا دو عکیب جان سے ور سرا ور سرا دو طاہر زمان بھائی ور سرا ور سرا جوڑک کی نامہ کی موجود احساس
0: چی رقیب
1: حارث بھائی جگم نے کہنا دئی درون ہم ڈیرا جات من نہ کو بلا ڈیر جات مین نا خلک تے اللہ دے تل خوشحال و باد ساتھی وہی کہنا کوئی پتا دے حس نہ کے گیارا زما د زړه ستنې په تا ولاړې دي نا جینو تاسو به راځئ بالکل پروگرام کې به پارٹیسپیشن کوئ جناب موضوع نن زمونږ بیا بیا موضوع کوم تاسو وایئ چې یاره دا حذیفه آرمان چې کوم دی کنه نو دا ولې مازغی کمزوري دی خیر د مازغه مې کمزوري نه دي صحیح ده جناب زمونږ نن موضوع چې کوم دی هغه د ماشومانو په مستقبل د ماشومانو په اخلاقو باندې ده نن سبا اوریدونکو که تاسو سوچ کوئ زمونږ ماشومان چې کوم دي هغه د خپلې خوښې دي صحیح ده نن سبا که تاسو سوچ کوئ خپلې خوښې دي خپل مطلب په خپله خوښه تګ را تګ دی پلار تپوس نه کوي ماما تپوس نه کوي تره تپوس نه کوي ولې نه کوي په دغه وجه نه کوي چې هغه مونږ ماشومان رالوی شو خو د هغوی مستقبل باندې مونږ نظر نه دی کړی د هغوی مستقبل ته مونږ سوچ نه دی کړی د هغوی نه مونږ دا تپوس نه دی کړی ته چېرته لاړې چېرته نه راړې نو کله هم چې مونږ د ماشومانو ښه مستقبل کړی دی یا مطلب مونږ د ماشومانو نه تپوس کړی دی نو زمونږ به رستو معاشره کې به په ژوند کې به دغه مسلې ډېرې زیاتې کمې وي نن سبا هر طرف ته دشمنۍ طرفګنۍ او نفرتونه دومره زیات شوی دی مینوالو کنه تاسو کو د نفرتونو ته سوچو کوي هغه رحمان بابا وای کنه وای د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانا محبت ورسره وکړه چې حیران شي جناب خلق خپل مینې ته خپل محبت ته خپل خلوص ته خپل ایمانداری ته حیران کړي چې بل د خپل ضمیر په خپل گریوان کې لږ شانتي سوچو کی چې یار زه څنګه یم او دا بل انسان ما سره څه کوي صحیح ده زیاتره نن سبا مونږه که نن سبا د یو زوی نه پلار تپوس کوي د خورۍ نه پلار ماما تپوس کوي څنګه چې یاره ته چېرته نه رالې یا چېرته تللی نو څه وي غوبل وي جنگ وي جګړه وي نو جناب دا مونږه ځان ته څه کړي دا مونږه ځان ته په خپله باندې جوړ کړي دي نو مونږ به څه کوو مونږ لا پکار دا دي چې کله ماشومان د هغوی سکول دی د هغوی سبق دی هغوی ته مستقبل مطلب د هغوی په نظر ساتل دی آیا مونږ چېرته سکول ته تللی یو مونږ د خپل بچي تپوس کړی دی زما بچی مطلب قابل دی زما بچی سکول ته ځي راځي آیا مونږ استاد چې کوم دی هغه مونږ ګرم کړی دی چې یار مونږ خو خپل بچی بس صرف سوکو مونږ سکول ته بوزو هلته داخل کو او بیا چې کوم دی نو دا تپوس پوښتنې نشته نو جناب زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې کله هم د خپلو بچو په مستقبل باندې د خپلو بچو په کردار د خپلو بچو په ژوند باندې تاسو نظر ساتئ نو په معاشره کې به دغه مسلې مسایل چې کوم دی دا مونږ ته ډېر زیات کم راځي ښه چې زه به دې سره یو خبره بله هم وکړم بله خبره به کومه وکړم بله خبره به دا وکړم نن سبا که تاسو ګورئ دا کم ایج والا لګان چې کوم دی کنه په دې روډ باندې به یاره بایک پہ په ون ویلنګ باندې به روان وي که تاسو سوچو کوي یاره تاسو لږ شانتي سوچو کوي په دې دومره غټ سویټ کې یا د دنا مطلب وار پار خطا شو یا مطلب په بل چا باندې ورغې نو جناب د چار مانونو سره د چا زندگی سره وتاسو لوبې بالکل نه کوي ځکه ژوند ډیر زیات قیمتي دی الله تعالی د ژوند مونږ له سره فار راکړی دی دی کی روټین ښه دی دی کی شډول ښه دی چې په خپل ژوند کې به مونږ خپل کار په خپل ژوند باندې څنګه کوو صحیح ده نو جناب دغه پروگرام موضوع دا راځي به تاسو به میسجز کوئ میسجز په یو آر یو آر ڈی و تاسو لیکي 94 و سرو لیکي ټالا لکشانت دما یعنی کې سپیس سلام کلام پیغام تاسو به مونږ ته را سینڈ کوئ په 888 یعنی کې 8881 باندې او بالکل سسو لائیو کال والا لائک لگے انتظار صحیح دا تاسو پیچینا نے لائک شانت انتظار کوئی جگہ چې خپل خبرې میں دوم رڑی رس جاتی دیگه نا کله چې دا خپل خبرې لگی شانتی را کمی کما نو بیا بس تاسو لائیو کال بالکل اخرم صحیح دا 0938-280-495 باندې صحیح دا غلط خونی مگه نا نا مانا تن غلطی گی

سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، د دیواله په سوري خپل شناله زما. تاوي تاوي نن زم سبا براشم، بیاشتې دې تیرې شوې کلونه دې شمارم. اوه یک قبر جنا ستا د کستا، زو د امن ټپه ټول عمر کوم. خجی تاسو میسیجز به هم راځي، پاغې باندې به هم نظر ساتو، خو ورسره ورسره به داسې کوو کنا چې ستاسو لایف کال په 0938 280 495 باندې به ستاسو کال اخلو، خو داسې به ورسره ورسره به سندرې هم اورو. ګنې صحیح ده، ځکه چې هغه نو پروګرام یې څه ده او چې زه تاسو ته نه پلې کوم، نو تاسو به بیا څه کوئ؟ بیا به تاسو زما نه ګیلې کوئ؟ نو ګیلې بنه کوئ، ځکه چې په زړه کې دومره دم نشته دی. کنه صحیح ده.

0: وای چې خله مې لګیا د سترګو نم خوري خله مې لګیا د سترګو نم خوري ما مې د خپل سترګو غم خوري او هغه ته وایا ته ټیکی کنا هغه ته وایا ته ټیکی کنا زما زخمونه ټول مرهم خوري او ای ځواني لګیا مې په کارونو ستړي ځوانی لگیا میں پا کارون استڑے جوان میں لگیا دے
1: نکڑی دل بس
0: ماتم خوری او دا ملنگی حمزہ سانا ندا دل تا چی سوک رازی نو خم خوری خلے میں لگیا دسترگو نم خوری ماں میں پل استرگو غم خوری ناراضی اور خسرا بشی ہاں خیر دے مڑا جی 09238284 باندھے لائیو کال باخ لما فرسٹ 10 لک کی کالر وزن سر گورم چی بنگ سرا سوک راضی اور دا کم زین راضی. السلام علیکم. ڈیر خدے
2: ابھی چپما مر یہ نوجوان دے سنگ گئے عجب تا پوس رانا جانان کڑے
0: ڈیر خدے جی سو خبر کوي د کم زینا
2: الیاس خبر کومه د بخشالی دوبه اډې نه سه بسنګ دی
0: الحمدللہ تاسو دواګانی دی او دغه ټایم د تیریږي څنګه جی پروگرام در باندې څنګه لګي
2: پروگرام خو دې دومره لښ پښتې ډېر زبردست انټرو دی او کله سٹارټ نامه وره دا یو کینو کډې راخېستا او زبردست وا
0: نه جی نو غپ لګوي ګټو کې ګوي
2: نو دواړه کومه
0: خجی پروگرام تو موسر اوڑی دی آیا زمونگا دارا تگ زمونگا داگا پروگرام در باندی سنگ لگی
2: پروگرام که دیویم خبری ندی پا کار مکمل چار چاند ور تلگو ما او دا سی دا چه خیستا دی ور که موزوم که خود لانو دی رضا بردستا
0: بس
2: دغه
0: ستاسو مینه دا او مونږ هم دغه کوشش کوو چې یاره سناسو پروگرام کې موضوع تاسو لراوړو چې تاسو هم خوندونه او مزی واخلی
2: بالکل دا ډیره ښه خبره ده او زه او ګم دومره په پکیټ کما چې بالکل د ماشومان مثال چې دی نو دا د شنه لخت دی شنه لخت چې په کم اړخ باندې تاوې کنه نو دا تاویږي خو چې دا وچه شي نو دا په خپل ځای باندې سټیبل پاتې شي
0: بالکل بالکل همداسې ده
2: نو دغه څه چې کم دی نو دې سره خپل حساب کتاب چې دی نو هغه سره صحیح ساتل پکار دی په دې باندې لک چک بیلنس هم پکار وي دا پیرنٹس دا طرف نه دا خاص ریسپانسیبلٹی دا چه مطلب دی پختلو ماشومانو باندې چک بیلنس ساتی او دی دا نظر دا لاندې ساتی او بل دا خبره بزو سره یو بل هلو
0: جی جی ستاسو آواز رزی
2: دا خبره مم سره ات کما چې نن سبا دا انټرنیټ دور دے تیسترین دور دے نو دا موبایل نه خو سوال نه پیدا کیږي چې دا ماشومان نن سبا صبر شي خو دای ته دغه دا انټرنیټ اویلیبلٹی په کار د پکو کې بجای د دې دغه سہولتونه اوس نه ورکو نو دای بزی د ماماز وی د کاکاز وی تر تر بور سره بکینی نو اغه سر به پته نه لګی چې څه څه ګوري دان
0: څه جی بالکل بالکل
2: خپل کور کې پاتې شي نو کم از کم لک چک بیلنس په پیوی نو د نور غلط او پلاتو نه بدی ډیر زیات سیف سکیور
0: ډیر ډیر راته خوشاله شي تاسو راغلی الیاس بای تاسو خپل خبرو کړې همیشه به دغه شاین ان شاء الله راځي پروگرام ته خپل اغه مینا او خلوص را بخی ډیر زیاته مننه خجی
2: ان شاء الله تعالی ثانک یو ویری مچ ډیر مننه
0: اوګي جی د الله پامان شي ډیر زیاته مننه دغه همیشه د فارا خپل خلک همیشه خپل خبرې کوي خو مونږ په خپل ژوند باندې نظر ساتو دا نه دا ګوره یو انسان چې ځان له رزق پیدا کوي دا سبا دشتې مینوالو ډیر په مشکلاتو باندې زبا دغه سره یو خبره بل هم اټ کما چې زمونږ والدین دي یا مطلب زمونږ ماماګان دي زمونږ رشتہ دار دي هغه داسې دي چې بهر ملکونو ته تللی دي هغه خپل ځواني چې کم دنو هغه په مسافرۍ باندې تیروی هلته هغوی مطلب اختر نه پیژني، خوشحالي نه پیژني، خپله بیماری هم هغوی ته بیماری نه ښکاري. خو زموږ دپاره دغه د رزق د ګټلو دپاره چې کوم نن وتلی دی او هغه پیسې مونږ له رالیږي، بیا سوام چې دغه سره به خبره بله ایډ کول لازمي وي چې مونږ دغه پیسې مطلب داسې ځای کې لازمي لګي صحیح ده چې داسې استعمال کړو چې تاسو وته ده که نه فضولیات نه په ځان هم رحم وکړي په دغه خپلو مشرانو هم رحم وکړي صحیح ده. جی 09382804595 باندې تاسو نیکسټ بل کالر بدن سر ګورم چې څوک راځي د کم ځای نه راځي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه بجان خیر
0: دی؟ د لخ کرم د جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟
3: فرمان خبرې کوم د شانګلی تورنګ.
0: اخه جی فرمان بھائی تاسو هم پروګرام کې ډیر زیات هرکلی وایو. جانان د بدو سړی نه دی چې مې د سختې نه خبر شي راوشي نه په سمندر جانان لا حکلام په کنارا را سره زی ډاډ راکوي نه یه لکه نو په سمندر چې لاو کولې گا نه نو ډاډ دل ولې راکوي لکه زه خو په دې خبره باندې نه پوهېږم چې دا ولې داسې کوي دا خو نو بګار یا خو لاهو کول نو بګار او یا ولا بیا ډاډ نو بګار. خجی 09382804595 باندې نیکسټ بل کالر بګورم چې څوک دې کم ځنه دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. روري څنګه؟
0: الحمدلله جی. څوک خبرې کوي؟
4: زه شهباز خبرې کوم د زیدینه.
0: اخ جی شهباز بھائی تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایم، څنګه تاسو خی؟
4: شکر الحمدلله د الله پاک دې احسانات دي، تاسو د واګانې دي د خیره سره.
0: پروگرام در باندې څنګه لګي؟
4: مهرباني ډیر مننه، شکریا ډیر ښکلې پروگرام دی.
0: جی جی گانا در تلگو ما واورا سیدا
4: سیدا سیدا خبر می واورا.
0: جی جی وای
4: زما صرف دا خواسته کنه بری جانی چی کار می نشته تا سوله غون دی ما دا پارا ریکوستو که پا دی ویڈیو دل بر که کده چا دی ور پکاری کنه.
0: جی جی اوئے ہوئے اوئے ہوئے او بچی ہاں اللہ بخیر کی ہاں اللہ بخیر کی چگم ننو اللہ تعالیٰ نے بغواڑو ان شاء اللہ دغ ہیلی دغ امیدوں نے اللہ نے ساتھو اگر بر رب چگم دے سچے اگر کئی کنا اگر ایسو گھم نشی کولے. خیجی دا سی دا چے سبو کمام گلپانا سوائی رازی چے واورو چے گلپانا گلی کئی کسندر وینو 1 2 3 گو

0: زمدا په جون کې دغه مشران ته داسې خبرې سوکونه کې په معاشره کې په محله کې دیت داسې سوکستر کې راو نه لای چې هغه زمونږ د لاس وی صحیح ده. دغه مشران ډیر خپل جوان تیر کړه دی ډیر یو خطر کې سره چې ګمندنو په دغه معاشره کې په دغه محله کې ډیر خو جوان تیر کړه د نمونګه به کوشش کوو چې مونږه دای خیال ساتو. سید د مشران دا زمونږ د فار با مطلب سخت وی سخت لې جب استعمال وی دا زمونږ د فار فائدہ وی صحیح دا. اور دن کو لاسٹ لاسٹ کالر وزن سر ګورم بیا با تاسو نه اجازه غواړم کالر ګورم چې سوک ته کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: ار ریډیو بان کا ریډیو بان کا
1: جی
0: سو خبرې کوي د کم زنه تلحا د ټوپۍ نه خبرې کې الګ تلحا په سر د ټوپۍ شتا نه
1: جی
0: ها نو ته وای ټوپۍ نه خبرې کوم نو په سر د ټوپۍ د مایک ټوپۍ دی په اندازا دا وای چې ټوپۍ نه خبرې کوم
1: نه جی دا کله
0: د ټوپۍ اواو پی جنم مړه ولې دا ډوره ساده خو نه ما ها څنګه پروګرام در باندې څنګه لګي خلګي خلګي ګډیر خلګي خانو تاوی چه پروگرام تکالو که منو حوزه فارمان دو بسو آما
1: بس سبو
0: جنو سکول تزی سویم کی سبق وای
1: انجام
0: کی تکڑا شخا ازان نواب سر جوڑه سیدا لوی سڑه شه دیر زیتا منن کوم چراغ لی پروگرام تا دیکالو که ٹھیک تا اوگی جی دلا پا مان شی اور ادن کو داو د نن روز پروگرام جی دا سو اور دا چا چا میسج زکل چا چا کال زکل کال د چا ڈراپ شو چا ما ٹین کل خبر وش ولے خاطر وقبل ندر نہ وئی صحیح دا وئی جون می در نظر شک پکار دے شو پام کوا چ بل تب خندان شی وئی چی د حیا عزت سڑے یم نو یری گم گنی خدے پ علاج باندے پو ہے گم د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د ناشنا ناشنا کیسو نه خبرې غم اوریدونکو دا سیدا چې مال به هم اجازه را کوي دغه خبرې چې میتاو ستو کړنو زما مطلب دک او جیرا سنا سز دکړه مونګه کړه دا زمونګه مشران دی او زوام چې د خپل استادانو د انسان ډیر زیات قدرو کې د چانه چې تاسو زده کړ کړي دا چې کله کامیاب شې نو همیشا همیشا د غي هغه الفاظ غټی کوم هیروي ان شاء الله ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي هم د دې چینل هم د دې پلیټ فارم د 94 ریډیو دلبر سوابین لای براہ راست ان شاء الله د فیر یعنی کې د منګل پورس به تاسو سره ملاقات کیږي دوله سو بجنه والے تر دو بجو پورې وای چې یا زما په ترت چرته نه زما ممر محبت چرته نه زما او حسمی واسکټ په غاړه کړه دې کینه ته غربت چرته نه زما او اوس می غریبی سو کیداری کوي او اوس به ضرورت چرته نه زما وسل ګوره د نزل مینا مکوا ز ګوره به ست چرته نه زما چې چرته خاد باد وریالی اوسې گئی کمانت پروگرام کې دا سټیکل الفاظ دا شوی نو بخنه وکوي د لوی الله پامان ان پاکستان.

زه خوشالیږم ولی تاسو به دشته تاسو به دشته دا چې کوم دینو ما چې د مریضانو دا رپورټونه راځي کنه او زه ګورم هغوی چې کوم دینو د هغوی په مخ باندې زه هغه خندا ګورم د هغوی په مخ باندې زه هغه مسکا ګورم او داسې دا چې هغه مشران زمونږه چغی ډیر زیات ګرځېدلې دي د هډوکو د علاج لپاره هغه مشران زمونږه چغی ډیر زیات ګرځېدلې دي د جوړونو د مهرو د پټو د علاجونو لپاره ګرځي او خصوصي علاج ورته نه دی میلاو شوی چې ډیر زیاتې پیسې لګېدلې دي ډیر زیات کړېدلې دي خصوصي علاج ورته نه دی میلاو شوی هغې راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي هغوی د الله پاک شفا کامله ورکړي تاسو یقین وکړئ شفا چې کوم دی هغوی د الله پاک ورکړي او خوشحالی گم از ولی زه په خپل ځان باندې پهر کوم جی زه په خپل ځان باندې پهر کوم چې الحمدلله الحمدلله زه او داسې ډاکټر له پروګرام کوم چې اغا ډاکټر صاحب سره تعارف محتاج نه دی جی اغوی هر څوک پیژني او زمانه به ډیر خلک خپې جنی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخور یو نوموړ ڈاکٹر دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب آرتھوپیڈک انٹراما سرجن دے جی سما گرانو خوگو درنو قدرمند اوریدن کو چرتا یو غټ سرجن او بیا د اسلام آباد نو ثوابیت راتلل او دلته کی چکم دینو تاسو خدمت تناستا نو زړیر زیات حیران شمه جی ډیر زیات حیران شمه چې نن سبا کومنګ وګورو ډیر غټ غټ ډاکټران چکم دینو غي غرور کوي او هغوی چې کوم دینو چاله یو ورځ کې چاله چې کوم دینو هغوی چاله پنځه منټ هم داسې نه ورکوي جی خو بیا واحد ډاکټر طارق رحیم صاحب دی چې هغې تاسو د پوره روغ غرض د اتوار د غروغ غرض هغوی ستاسو دپاره وباسي او راځي ثوابی ته نو زه د ډاکټر طارق رحیم صاحب جذبې ته سلام کوم چې هغوی دومره د غریب ولس دپاره راځي او دغې ثوابی کې موجود و د اتوار په ورځ باندې او د غریبانانو خلکو خدمت کوي جی د غریبانانو خلکو علاج کوي جی نو زه ډیر زیات خوشحالی گم چې یو مریض راشي او زما د ډاکټر نه علاج وکړي او هغوی د الله پاک شفای کامله ورکړي نو تاسو یقین وکړئ زه لږ نه زه ډیر زیات خوشحالی گم چې هغه مریض ګرانو قدرمند اوریدونکو چې دومره ګرځېدلی وي علاجونه کړي وي چې هغه ډیر زیات ستړی شوی وي اخره کې چې کوم دی هغه په خپل ژوند باندې ستومانه شوی وي جی هغه اخر په خپل ژوند باندې ستومانه شوی وي او وای چې بس ته مونږ خو ډیر زیات وګرځېدلو خو نور زمونږ علاج نه کیږي نو ستومانه کیږي به بالکل نه په خپل زندګۍ باندې ځکه چې دا زندګي تاسو له الله پاک درکړې ده او تاسو دغه بیماری راغله نو دغه بیماری علاج چې کوم دی نو هم په ثوابه کې الحمدلله موجود دی تاسو د هډوکو څه قسمه مسله وي ټولو بیمارو طرف ته به راځم زما ګرانو او خوږو درنو قدر

هاري بمارو تربتا چې زمنګ کم مشران زمنګ کم مشرانی هویندی میندی زمنګ چې کم دی مشران کاکاگان دا ټول په دغه بمارو کې مبتلا دي او سر ته ټکه ویږي رازم بس دغه بمارو تربتا زما ګرانو خوګوترنو کډرمندونکو پاغي کې یو بیماری دا نن سبا کمنګ وګورو زمنګ دغه مشران د دوی دا کوپی چې کم دین وها دردونه کوي د دوی دا کوپی چې کم دین وها تک دایته په مونږ کې ډیر زیات تکلیف وي د مونږ کې کته کې ډی برکې د مونږ ته نشي ډیر زیات پر یادونه کوي چې او دوی دا غواړي چې زمنګ د داسې علاج شي زمنګ د داسې علاج شي چې منګ مونږ هم چې کم دین په صحیح طریقې سره کول شو تکې ډی برکې د مونږ شو هم چې کم دین وها صحیح طریقې سره ویږي زمنګ مونږ هم چې کم دین په ولاړه باندې ویږي زکه چې په ولاړه باندې مونږ کې نو الله پاک ډیر زیات خوشاليږي کنه خو بیا یو انسان چې په دومره سخت تکلیف کې مبتلا وي نو کاغوی په ناست باندې مونږ هم کې نو هغه یې بن الله پاک نه رانی سي ولې چې هغه ته تکلیف ته هغه په غی تکلیف کې مبتلا دي زما ګران او خو ګوډر نو کډر مندور نو داسې مشران چې هغه په دغه مسله کې دي او هغه نه چې کم دین دی په مکمل توګه باندې خلاصي غواړي نو بالکل تاسو به سبا کې خیر د اتوار ورځ ده سبا کې خیر به تاسو راځي ثوابای تا ثوابای کې په جهانگیر روډ شامنصور کندمول کې السیټ سنجیتا مخامخ بلال پلازا ده دغلته به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر دی کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی جی زما ګرانو خوګود رنو کډر منځور دینکو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکي ګرانو خوګود رنو کډر منځور دینکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې سحر د اتوب جنو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوری راځي ثوابای ټاپ ډاکټر طارق رحیم صاحب یو غټ سرجن دی جی د هډوکو سپیشلیسټ جی زمونږ هاغارونو خويندې کوم چې د غوي جون کې داسې حادثه راغلی و چې دغه د وجه کم دی د غوي هډوکی مات شوی وي او بیا د ماتېدونه پس چې کوم دی هغه غلط پیون شوی وي او هغه ډیر زیات دردونه کوي ډیر زیات په دردونو سره چې کوم دی هغه مبتلا دي هغه وایي چې موږ اوس اخر څه چلو کو موږ خو بلا ډاکټرانو باندې وګرځېدلو خو نه کیږي جی نه کیږي زما ګرانو خو ګودرنو کډرمن دردونکو زما یو خبره یاد ساتي تاسو که په ډیرو ډاکټرانو وګرځئ کنه خو چې تاسو داسې د ډاکټر طارق رحیم صاحب په شان قابل یو غټ سرجن لنی راغلی کنه نو تاسو دغه مسله ګوره بیا نه حل کیږي ها تاسو به ټول عمر له چکم نه دغه شان په دغه دردونو کې مبتلا یې نو ځکه درته وایم چې مهرباني وکړئ دغه دردونو په مکمل توګه باندې خلاصې واخلئ او دغه دردونو په مکمل توګه باندې الوداع وایئ نو تاسو به دغه دردونو ته الوداع څنګه وایئ دغه دردونو په اړه به تاسو چې کوم دی راځي ثواب ایتا سبا کې خیر د اتوار ورځ ده او ډاکټر طارق رحیم صاحب برازي تاسو خپل هر ثواب ایتا او هغه مریضان ته هم دغه پیغام ورکول غواړم کوم مریضان چې به ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور ته تلل او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه اسلام آباد او پیښور نه علاج کو اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل هر ثواب ایتا راځي نو هغه مریضان ته وایم چې تاسو مخکې ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور ته تلئ اوس په تاسو پیښور او اسلام آباد ته تلو ضرورت نه راځي جی اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ثواب ایتا کم د پاره چې تاسو اسلام آباد او پیښور ته تلئ کنه اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خوري ثواب ایتا راځي بیا په ثواب ایتا کې جهانگیر روډ شامنصور کې کندمول السیټ سنجیدا مخامخ بلال پلازا کې چې کم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي په دې نمبر باندې کالو کې اوزان له اوس نه نمبر واخلي سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي اوزان له اوس نه نمبر واخلي جی 0314-151-3332 0314-151-3332 په مزه مزه دغه نمبر وایم او دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی 0314-151-3332

0314-151-3232 باندې کال وکي او مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر صاحب بارے کے ہم تاسو ترلاسا کولے شی او تاسو چکم دے نو ہا ځان نمبر هم د سبا ورځ د پارا غسل شي جی زما ګرانو او خوګود رنو کې درمن دوریدن کو راځو به اوس منګ د لاسو او د خپو او د کېدو طرف تا زما ګرانو او خوګود رنو کې درمن دوریدن کو د چا چې لاسونه او خپي او د کېږي او هغه د غې د لاس پریشان دي او خو یو خی علاج غواړي نو بالکل آرتوپیډک ان ټراما سنټر سواوې کې یو خی علاج موجود دی جی

0: بالکل جناب تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي. ها اکثر د شوګر د وجنې کمزې لاسونه خپي وډکیږي یا د سټ او دملا د مهرو دغه دباو د وجنې کم دی نو هم لاسونه او خپي چې کم دی هغه وډکیږي یا چې کم دی په وجود کې وینه گردش نه کوي جی وجود کی وینه گردش نه کوي دا غي د وجه هم چې کم دی لاسونه او خپي وډکیږي. دین علاوه بلا وجوهات چې کم دی د دې کې دي شي نو بالکل جناب تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شي چې لاسونه خپي وډکیږي لاسونه خپي به حرکت کیږي. صحیح ده په ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابه کې د دې یو کامیاب علاج موجود دی. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو زمونږ هاغه مریضان رونه زمونږ هاغه مشران د چا هډوکی چې اوریږي. آیا تاسو ته هم د هډوکو د اوریدو مسله ده جی؟ تاسو هډوکی هم چې کم دی اوریږي او تاسو ډیر زیات پریشان چې زمونږ هډوکی خو چې کم دی په ختمېدو طرف باندې روان دي دا بس کیږي نو دا به هیڅ هم نه کیږي جی. دا به تاسو راځي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه به علاج کوي تاسو دغه هډوکی ورجې دل دا په مکمل توګه باندې ان شاء الله ختميږي. ها شفا ورکول ولا اغه لوی الله دې ګرانو کډرمن درین کو خدا ډاکټر طارق رحیم صاحب ولې یو ذریعہ یو بهانه ولې ګرځه ولې دا ډاکټر طارق رحیم صاحب پلاسو کې الله پاک چکم دې شفای خو دې صحیح دا. زما ګرانو خو ګوډرنو کډرمن درین کو دینه علاوه زمونږ هاغه مشران د شوګر د وجې چې د چا اوګي انحت کیږي د شوګر د وجې چې د چا هډوکی دردونه کوي او ټول شپه چې کم دی په دردونو کې مبتلا وي او ټول شپه چې کم دی نو په کټ کې فریادونه کوي کټ کې په یو طرف په بل طرف باندې اوړي نو ډیر زیات فریادونه کوي د ډیرو زیاتو دردونو سره مخ دي جی او غیر دې نه په مکمل توګه باندې خلاصي غواړي. نو بالکل جناب د دې نه په مکمل توګه باندې خلاصي د پاره تاسو برازي ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابه ته صحیح ده. ان شاء الله د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو وګین هتین هټ کیږي یا تاسو وجود دردونه کوي د شوګر دوا جی صحیح ده. زما ګرانو خوګو درنو کډرمن دردونکو دینه علاوه د چا د لاسو د خپو ګوتو رګونه بنديږي د چا چې د لاسو او د خپو د ګوتو رګونه بندېدو مسله وي نو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی په ارتوپیډ کې ټراما سنټر سوابه کې د چاچی هم لاسونه او خپې د ګوتو رګونه چې کوم دی هغه بندېږي نو بالکل هغوی هم راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي. ان شاء الله په مکمل توګه باندې به د دغې بیمارۍ نه هغوی ته الله پاک شفای کامله ورکوي. دین علاوه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو چاته د جوړونو مسله وي چاته د پټو مسله وي د مهرو مسله وي نو بالکل هغوی هم راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شي. تاسو ګزانه نمبر اصل غواړی یا چې کوم دینو ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات حاصلول غواړی نو په دې نمبر باندې کالو کې جی 0314-151-32-32 0314-151-32-32 0314-151-32-32 باندې کالو کې او ځان له نمبر د اوس نواخ لې سبا کې خیری د اتوار ورځ ده او سبا کې خیری با ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ثوابه تا. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو دا سدا چې تاسو بلا ډیر زیات میسجونه هم راغلي دي خو زه به تاسو باندې د هغې مریضانو خبرې اوروما چې کم د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی دی او الله پاک ولا شفای کامله ورکړې ده. د هغې مریضانو خبرې به زه تاسو باندې اوروم جی. دا موږ سره دا څه کلیپونه نور را لېږلي شوي دي نو دا هم زه تاسو ته اوروم جی او دا به اورې جی.
1: زما چې به کله دې نری ملا کې یو چړکه راتلل ما نو هلته کلي کښې بانډي ډاکټر یو سل روپۍ دی واغېستې شپږ چې د هوسټل نه څه وکړې دوه درې ګولۍ به را کړې بیا به یو میاشت خوم میاشت پس په بیا هغه چې او په بیا ګولۍ به نه واچوم
0: جی په نمبر باندې مهرباني وکړئ کال مه کوئ خره په نمبر باندې کم کال روان دی نمبر به بلاک لسټ ته خبر
2: لګي یا چې کم دی بیرکان ګولې خورې درد ختم شي ساتي چې کله هم دردونه یې د درد شاته یو وجه یو ریزن یې کوشش کوئ چې د هغې وجې روټ ته پوزېږي هغې جلې ته پوزېږي د هغې وجه معلوموئ چې علاج کوئ د هغې جلې علاج کوئ تاسو صحت به نه خرابېږي ستاسو اډوکې به نه کمزوره کېږي تاسو ته به څه مسله نه راځي شکریہ
0: اوکے جناب تاسو د بل مریض خبرې واورئ جی
3: تاسو ته لاس کې درد دی او دا درې ګوتې اوده کیږي یا میږي میږي د شپې درد سوای دا ویډیو سر زپاره ده زیاتره مریضان لاس رګ بندوای لراسا دا مسله راځي دې سره مریض ته دومره تکلیف وي چې جارو نشو اخلی موبایل نشي راغستی لوټه نشي راغستی لاس کمزورتیا راځي رګ مسله کیدی شي دې دپاره مونږ اول کوشش کوو چې میډیسن سره دې مریض ښه شي که میډیسن دفه کېږي بیا ورکو نشم دې اپریشن دی هغه لکوو زمونږ د اپریشن الحمدلله 100% ریزلټس دي چې د مریض هغې سره بالکل ټیک شي شکریہ
0: انشاء اللہ تاسو علاج په ګرانټۍ سره کیږي ها زما ګرانو او خوګو درنو که درمندو اوریدونکو دا سدا چې الحمدلله ډاکټر صاحب لسم رحم مریضان راځي نو هغوی ډاکټر صاحب ته دعاګانې کوي جی او مونږ ډیر زیات خوشحالي ګو چې مونږ له یو مریض راشي او هغوی د الله پاک شفای کامل ورکړي صحیح ده زما ګرانو خوګو درنو که درمندو اوریدونکو نو تاسو هم راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي بیا به تاسو هم ما ته پروگرام ته کال کوی اور ما ته پروگرام ته کال کوی اور تب آنے روای جی صحیح ده کنه زما گرانو خوگو درنو که درمن دوردن کو دا سدا چه تاسو لایف کالز به هم ورسره ورسره د پروگرام حصہ جوړو دین علاوہ پروگرام کے بستہ سو میسیجز ہم شامل لے گی جی پروگرام کے بستہ سو میسیجز ہم شامل لے گی او اوکے جناب تاسو کچھ رزان لے نمبر غسل غوارے نو پدی نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغه نمبر باندې کالو کې او مزید معلومات چکم دې ډاکټر طارق رحیم سے بارکه تر لاسه کړئ.

دردونکو سلام بھائی جان څنګه زمونه زایمد مرغوز نه شونای زړه رمندنه زما ګرانو خوګو درنو کډر من دردونکو دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی تاسو هم راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چکم دی غا کولې شئ ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد د پیښور نو موله ډاکټر دی کوم چې اتوار پر روز باندې تاسو لپاره خاص سوابه تر راځي تاسو راتلی شئ او د غوی نه خپل علاج چکم دی غا کولې شئ دین علاوه احمد هم چکم دی نو هغه په الویلا کې زمونږ आवाज اوري او تصویرانه راته راولېګل او بیغمه کټ کې فروت ته او ځان ته چکم دی نو بالغ سره بالغ باندې وجود ریډیو یې خو دی دی او ځان له پکچر واسل جراوی لې ګراته چې بیجان आवाज جوړه مکنه خو به هر حال ډېر ډېر مننه ډېر ډېر زیات شکریا ثانک یو میلی میلی کلچا اوکے ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني

0: یو ډاکټر ډاکټر صاحب چې کوم ځای علاج وکړي ان شاء الله تاسو الله رب العزت چې کوم صحت کامله درکړي کامل ډاکټر دی عقیب جان بھائی دی چې له پروګرام کوي ان شاء الله داسې اخوا دې په خلکو له پروګرام نه کوي بلکې دا یو ښه ډاکټر دی کامل ډاکټر دی تاسو شي ان شاء الله تاسو الله الله ضرور چې کوم سپا درکړي د خیر لپاره
1: زبردست چی ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا را علی حارث ډومره خپل خبر جوړ کړه ها
0: زمونه عقیب جان بھائی اخیرا کې دا یو مصر ډال علیکم پورت اسمان کې ستور غار ورکړي اسمان کې ستور غار ورکړي او مال بیرنګ جانان خواله ناراضی نه عقیب جان بھائی زما تر پتا ته سپیشل سلام او د سم مینوال په دې کې هغه غوړي مثلا که سلام نو خو نه ټول تر موږ نو څه بغد سلام او لیاقت اجس سپیشل سلام دلوي الله پامان
1: دلوي الله پامان جوړې رمننه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني دا موږ سر حارث راغلی او د پنچویر نکال کړی اوکے جناب تاسو لایف کال سم را روان دي اسلام بھائی سنگ لائبا جان ہے مجھے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں

خطر او د جبل قوی قبیس نه یو غټه تیګه راواغشتا او هغه لاندې راوغورځوله. وی هغه تیګه ډکرې ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې. بی بی عتیقه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمان و خو پټه هغه ته وی څه مسله خطرناکه پیښېږي. ما داسې خوب لیدلی دی. دا هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته لوی ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وینه. هغه هغه خوب الپلار ته وی عتبه الابو جهل ته وی خبره خوره شو. حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل آواز راکړه امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبرۍ دعوا کړې وه خو د ښځو نه منو خبر اوس استادو ښځو د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې. وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرضه کړه وی زه پته به ولګي چې د تیګې ډکرې به زمونږ کورونو ته را رسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي. ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلې شو نو دې کې زمزم راغی غا اوخ والو اعلان وکړ چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرولی. قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیات او هر یو سره توره وه زغرې اچولې وې اووه سوه ورسره اسونه اوښان سات سوه او درې سوه ورسره اسونه او شاه سواران هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازی به کوي دری سوا شاه سواران او سوا و سرا او خان او طول مسلح او مسلمانانو سره سدی مسلمانان دری سوا دیار لست دا زرغ دری سوا مسلمانانو سره طول و سرا ٹوٹل شپک ات توری دی زکا اگی خود لخکر دا جنگ پنیت نور آگلی اگی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رو چو نو ات و سرا توری دی دو و سرا اس دوی سره درې سوه آسونه هغې سره دوه دوی سره اووه سوه اوښان هغې سره اویه اوښان دي او اویه اوښان ورلۍ اوښان دي درې درې کسان به پرې سورېدل لکه دوه به پرې سوارو یو به پړې نیولی و یو یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دوه کسان ملګري وو. دوه هغه سره ملګري وو یو وسره حضرت رضی الله عنه یو وسره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کا سیو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکو پیغمبر علیہ السلام د کو دے دو نمبر را مون وی دا خدای رسول ته بن کو دے ته کینا او زو علی بکو دے کو بس کلا بز پیاده سفر کوم علی ببرای کلا با علی کو دیگی عذاب ببرای ته بنو کو دیگی وینا تاسو مان تکلم نه ی او زما نه پنسبت تاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات وخت وی قسم دی چې حضور پاک به خپل نمبر کې کو دیدا او د خپل به نیو نو به بر سوال دا سي عجیزی په نبی علیہ السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دعا سنا اته تورې شپاگ زغره او باقی طول سر در کجورو دان بوده او کافر طول مسلح ده هر یو سر تور و غر و نیزی دی و سر او لوی در جنگ پا نیتر روان دی ولا تکونو کالذی در خرجو بطران قرآن شریف که اللہ وی در خلق چی در کبر او در جوش پانداز رو و دل چی ابو جهل لخکر رو و تا نو جهم ابن سلطا دام د دا پیغمبر علیه السلام د دا خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیدو وی را لما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکه مکرمه ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخ یې سملو او په تورې وو هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېدی. هغه مرګرو ته وایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو پیغمبر د خوبونه یې پیغمبر پیدا شو به اصول لګي خیمو ته راځي او کبینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی روز د جون شلمه نیټه او کال 2024 دی. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی او د دې وخت خبرونو سره زه یم ام مریم. ټولو ناول نظر چو په سر خبرونو. ٹی ایچ کیو ٹوپے کی د مبینہ غلط انجیکشن لگے دو لامل د یوی زنانا مریض په حق رسیدو پیخا اورسا د ٹی ایچ کیو اسپتال مخه ته احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا په نوی مالی کال په بجټ کې موبایل ټاور باندې سالانه 60,000، په هوټلونو کې په یو کمره باندې 10% ټیکس، په لیز یا په کرایه باندې ورکړې شوی متروکه وقف املاک باندې هم ټیکس لګولې شوی دی. د بنو احمد زیتانې په حدودو برغنتو سیمه کې پرله پسې 2 بمې چاودنې شوي دي چې پکې و کسان مړه او 3 جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او گورنر فیصل کریم کنڈی بنو کې د 14 په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دي چې د محرم الحرام دوران امن او امان په ځای ساتل او د خلکو د سر او مال حفاظت د صوبائی حکومت لومبنه ترجیح ده. لکی مروت کی مڑو مندلو لڑے لا اوس هم روانه ده. نن سحر پولیسو د ضلع دوه بیلابیلو سیمونه د درې کسانو مړی ترلاسه کړی دي. د قومی اسمبلی د بجټ اجلاس ته وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب ملکی اقتصادی استحکام او ټیکس نظام د اصلاحاتو اعلان کړی دی. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د لوی کمی اعلان کړی دی. او د فیفا ورلڈ کپ خوندورې مقابلې جاری دي. امریکې په شپږ نوي کالو تاریخ کې په لومړي ځل 2 میچونه ګټلو کې کامیاب شوې ده. دا اوسر خبرونه اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل. د خبرونو آغاز کې خبر شامل وو. ٹی ایچ کیو ټوپے کې د مبینہ غلط انجیکشن لګېدو له امله د یوې زنانه مریضې په حق رسېدو پیښه اورسا د ٹی ایچ کیو اسپتال مخې ته احتجاج کړی دی او د پیښې د شفافې پلټنې او د ذمهوارو په ضد یې د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. ٹی ایچ کیو اسپتال مخې ته د احتجاج دوران د مړې شوې زنانه له واحقینو وینا وه چې مریضه د لږ درد له وجې اسپتال ته راوستلې شوې وه، چېرته چې د ټیسټونو نه پس ورته مبینه های ډوز انجکشن ورکړی شو. بیا یې حالت خراب شو. د کورنۍ په وینا چې کله بل اسپتال ته یوړی شوه نو هلته ورته وویل شول چې مریضه له وړاندې نه وفات شوې وه. بلخوا د باچا خان میډیکل کمپلیکس ترجمان وینا تر مخه د پیښې د تحقیقاتو لپاره په 4 ډاکټرانو باندې مشتمل کمیټې جوړه کړې شوې ده، کومه به چې د پیښې پلټنې کوي او په یوه هفته کې به خپل رپورټ مرتب کوي. د خیبر پختونخوا په نوي مالی کال په بجټ کې موبایل ټاورز باندې سالانه 60,000، په هوټلونو کې په یو کمره باندې 10% ټیکس، په لیز یا کرایه باندې ورکړې شوی متروکه وقف املاک باندې هم ټیکس لګولې شوی دی. خیبر پختونخوا په نوي مالی کال په بجټ کې پېټرول او سی این جی پمپونو باندې سالانه 65,000 روپے ټیکس نافذ کړی شوی دی. په بجټ کې نجی اسپتالونو، میډیکل کالجونو، انجینئرنګ یونیورسٹیز، پلویو تعلیمی ادارو، جولرز او منی چینجرز باندې سالانه 1,00,000 روپے ټیکس لګولې شوې دي. د غرنګ په بجټ کې سٹاک ایکسچینج باندې 65,000 روپے ټیکس نافذ کړی شوې دي. په بجټ کې 15 مرلې رهایشی کور باندې ټیکس معاف کړی شوې دي. په صوبه کې کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کړی شوې دي. په نوې مالی کال بجټ کې پراپرټي، په گاډو، هوټلو او په خدمات باندې درون ټیکس لګولې شوې دي. د بنو احمد زیتانی په حدودو برغنتو سیمه کې پرله پسې 2 بمې چاودنې شوې دي. چاودنې کې و کسان مړه او 3 جوبل شوې دي. د ڈی پی او یاسر اپریدی وینا تر مخه بنو احمد زیتانی په حدودو برغنتو سیمه کې ډومبه چاودنه د سورلو په گاډي شوې ده، چې روستو امدادي سرگرمیانو دوران بل چاودنه هم شوې ده. دواړو چاودنو کې و کسان مړه او 3 جوبل شوې دي. پیښه کې مړه تنان آر ایچ سی ډومیل او جوبل تنان خلیفا ګل نواز اسپتال ته منتقل کړي شوې دي. د مقامی سرچینو مطابق گاډي کې د خاتمې خیل کام تنان سوارو، کومو چې په سیمه کې د شرخوخو پر ضد امن کمیټي هم جوړه کړې ده. د پیښې وروستو امنیتي ادارو سیمه په ولکه کې اغستې ده او پلټنې یې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او گورنر فیصل کریم کنڈی د بنو چودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده
او ویلې دي چې هغې د شهداو د لواحقینو سره په دې غم کې برابر شریک دي. وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی دی او د پولیس چارواکو نه تفصیلي رپورټ هم غوښتی دی. وزیر اعلی جوبل شوي تنانو ته د غوره طبي سهولیاتو د ورکولو هدایات کړي دي. وزیر اعلی ویلي دي چې صوبایي حکومت د غم ځپلو خاندانونو سره په دې غم کې برابر شریک دی او هغوی به یوازې نه پرېږدي. گورنر فیصل کریم کونڈی 14 کی د قیمتی خلکو پزیا باندھے د غم او افسوس سرګندونه کړی دا او ویلې دي چې د بی ګنا خلکو وجنه یو ناوړه او د غندنې وړ عمل دی. گورنر ویلې دي چې د پیښه کې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته اسپاره دي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د محرم الحرام دوران امن و امان پزې ساتل او د خلکو د سر او مال حفاظت د صوبایي حکومت لومبنه ترجیح ده. هغې هدایات کړې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټول موجود وسایل په پوره توګه استعمال کړي شي. پیښور کې د وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې د محرم الحرام د امنیتی تیاریانو جاج اغستو په حواله مهمه غونډه شوې ده چې پکې د پولیسو مشرانو او نورو متعلقه چارواکو ګډون کړی دی. غونډې ته د پولیسو چارواکو لخوا د محرم الحرام نه مخکې د محرم پر ورځو کې او د هغې نه پس د امنیتی انتظاماتو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړی شوی دی. د بریفینګ تر مخه د محرم الحرام دوران په ټوله صوبه کې 3,300 پولیس اهلکار تعینات وي. همدغه شان د ضلعو په کچ امنیتی پلانونه تیار کړي شوي دي او کمانډ اینڈ کنټرول سینټر په فعاله توګه کار کوي. چارواکو ویلي دي چې په مختلفو ضلعو کې دفعه 1,400 نافذ کړي شوی ده او پیښور کې د یوم عاشوري جلوسونو او مجالس د سیف سیټي کیمرو په ذریعه څارلی شي. بریفنگ کی ویلی شوی دی چې د علماو کرامو امنیت نور هم سخت کړی شوی دی او په سوشل میډیا جوړ نظر ساتلی شي چې د فرقو ترمنځ د نفرت خورولو مخه ونیول شي. چارواکو ویلی دی چې د صوبې شپږ سوه 44 امام بارگاهو کې 120 ډېرې حساسې، 225 حساسې او 225 نارمل ګرځول شوی دی. اخیره کې وزیر اعلی سہیل افریدی هدایت کړی دی چې د محرم ډیوټي تر سره کوونکي پولیس اهلکارو د فلاح او بهبود د خصوصي خیال وساتلی شي ځکه چې هغوی د ولس د امن د پاره شپه او ورځ خدمت کوي. لکی مروت کې د مړو موندلو لړۍ لا اوس هم روانه ده. نن سهار پولیسو د ضلع دوه بیلابیلو سیمونه د ترلاسه کړي دي. پولیسو تر مخه د دوو کسانو مړی د غزنی خیل تانې حدودو عصمت آباد ته نږدې موندلی شوی دی او درېم مړی د سرای نورنګ تانې په حدودو خیسور کلی نیر ته نږدې ترلاسه شوی دی. پولیس وایي چې درې واړه کسان په ډزو وژل شوي دي. پولیسو مړی د پیژندنې او د قانوني کاروایۍ لپاره مقامي هسپتالونو ته منتقل کړی دي. د قومي اسمبلی د بجټ اجلاس ته وفاقي وزیر خزانه محمد اورنگزیب ملکی اقتصادي استحکام او ټیکس نظام د اصلاحاتو اعلان کړی دی. وزیر خزانه ویلی دی چې د نوې ډیجیټل او فیسلس سیستم له لارې به د ټیکس ورکوونکو د ټیکس افسرانو ترمنځ مستقل رابطه ختم شي چې ورسره به شفافیت زیات او د خلکو ستونزې کمې شي. وفاقي وزیر خزانه محمد اورنگزیب د قومي اسمبلی د بجټ غونډې ته خپلې وینا کې ویلي دي چې پاکستان د سیمې په کچه د امن او امان لپاره مهم کردار ادا کړی دی او د جګړې مخنیوي کې خپل ځانګړی کردار همیش لپاره پاتې شوی دی. هغه د ملک سیویل او عسکري مشرانو ته پیرزونې وړاندې کړې دي او ویلې دي چې د حکومت د سفارتي هلو ځلو په نتیجه کې په سیمه کې د جګړې خطرناک صورتحال ختم شوی دی. وزیر خزانه په دې موقع فیلډ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان اولس ته مبارکي هم ورکړې ده. وزیر خزانه وویل چې د تیر کال اقتصادي پالیسیو مثبتي اثرات ورکول پیل کړی دي. محمد اورنگزیب زیاته کړې دي چې د پاکستان او د آی ټي برآمداتو کچ 40% لوړه شوې ده چې دا د اقتصادي پرمختګ یو مهمه نښه ده. حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د لوی کمی اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلی دی چې د پټرول په قیمت کې فی لیټر 4 روپۍ د کمی اعلان کوم او د ډیزل په قیمت کې فی لیټر 25 روپۍ کمی کړی شوی دی. وزیر اعظم ویل چې د پټرولو فی لیټر قیمت 3.3 روپۍ نه 2.99 روپۍ کړی شوی دی. همدغه شان د ډیزل فی لیټر قیمت 3.8 روپۍ نه 3.11 روپۍ ته راکم کړی شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف خپل بیان کې ویلی دی چې کام سره مو کوم وعده کړی وه هغه مو پوره کړه. وزیر اعظم وینا و چې کام په مشکل حالاتو کې ډېر د صبر مظاهره کړی ده او کم چې مننه کوم. روانده کو د لوبو د میدان نه خبر چې د فیفا ورلد کپ خوندورې مقابلې جاری دي. امریکې په شپږ نوي کالو تاریخ کې پړومبي ځل دوه میچونه ګټلو کې کامیاب شوې ده. د فیفا فوټبال ورلد کپ ګروپ ډی میچ کې امریکې آسترالیا ته په 2-0 سره شکست ورکړې ده. خبرونه اخر کې شامل وو د موسم خبرونه.
کمې موسمیاتو لخوا شګنټو دوران د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې به موسم وچ او ګرم وي.

اچھ د ټول عمر گناهونه می پر معاف شي رب اداسي او سجده می په نصیب کړي امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثواب دې ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې د سیاحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به امید دې چې خوه جوړ تکړه تازه به کو صحتیاب نه بیماران یې نه جوړه طبیعتونه ناساز دي نو الله مو د خپل خلی لاړی دارو کا الله مو خوشاله ساته. مینوالو دا پروگرام چې کم دی د صحت بار کې دی نو دا سیدا چې سوک صحتیاب نه دی یا ساسو کور کی بیمارې دی یا ساسو پخپل طبیعت ناساز دی نو بیا به دا سکار کوي چې دا پروگرام متاسو خامخا اوره تر اینڈ پورې به دا پروگرام ځکه اوره چې دا پروگرام مونږ ستاسو د پاره راوړی دی چې پدې کې مونږ د صحت خبرې وکړو. د صحت خبرې صرف د صحت خبرې پکې وکړو چې تاسو ته ریلیف ملو شي په خپل کور کې تاسو مطلب دا د پوه په تاسو کې راشي او دا پروګرام کې مونږ یقینو کې د نورو پروګرامونو په شان دیم نه چې پاغې کې وای چې په 30 طاقت کې پلان کې راواله په 30 طاقت کې پلان کې راواله زما پروګرام مقصد دا دی چې په دې پروګرام نه خلک زده کړو کې او مونږ ووري او علاج پیژني صحت پیژني مرض پیژني او ادویات پیژني چې او مونږ به کم ډاکټر نه علاج کوو د کم ځای نه به علاج کوو دا مونږ دې لپاره زده کړې د باره دا پروګرام کوو. نو دا سیدا چې په دې پروګرام کې ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینوالو په دې پروګرام کې ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو از دا ډیر وخت نه بلکې د دوو کالونو سیوا وشو او دا دریم کال لواندې چې دغه پروګرام مونږ کوو دا تو بجو نه واخلا تر نو بچو پورې او پدې کې مونږه مختلف چې څومره بیماری دي داسې بیماری بنی پاتې چې پاغي باندې مونږه ډیټیل سره خبرې نه کړې خنن یو کس ریډیو اورې دو سبا بل کس ریډیو اورې د نو دې د وجه مونږه ټاپ بیماری دا هغه مونږه ریپیټ کوو بار بار مونږه پاغي باندې خبره کوو چې نن یو کس بیماری سبا د بل کس تا چې هغه په خپل ټایم باندې په ټایم باندې لکه د ښه ډاکټر نه علاج وکي نو پدې وجه باندې مونږه هغه مرزونه تاسو سره ډیسکس کوو. اوس په پروګرام کې چینجز دا سی وی چې پروګرام کې بعد صحت خبرې وی بل خبره پکې دی چې تاسو له پکې پدې پروګرام کې مقدر کوو پدې پروګرام کې تاسو لا مقدر کوو ا موږ به څنګه تاسو با چې کلم دا سوک دا پروګرام اوري نو موږ ته بکال کوي که تاسو سب پرابلم یې نو ډاکټر سے به نیخ پنیغه تاسو پوښتنه کوي او ډاکټر سے به تاسو جواب درکړي. باندې پوه شو زنن سکندر چکم دے اسو کال لتی دویل تا مینجمنٹ کئی مطلب دا دے دغل تا حیدر مومن ہاسپیٹل کی او تا استو ویلکم ہم کئی او د موجود دے ناغي بتا اگا کس پکال کا وے چ سوک پونگ سرا ڈاکٹر سیب سرا یا ما سرا خبر کول غواڑی اگا بس کن کال مونگ لرا کئی مطلب دا دے الک دل تا آواز کٹ کی گیا آواز ریڈیو بن کا پلان کې دا سوګه دا کار باغ کوي صحیح دا اسانتیا نه تاسو ته پیدا کو نو په دې وجه تاسو ته وایم چې تاسو به یو نمبر ته تاسو

0: دا د رسولو علاج کوي او دغه رسولۍ به د وینسر ټکیږي او دا یکدم ټکیږي دا رو ټکیږي د پر شپږ میاشتې اته میاشتې کال علاج وي ډیپینډ کوي رسولو سایز باندې الحمدلله زمونږ تقریبا روزانہ داسې کیسز راځي خو زه دایلا شپږ میاشتې اته میاشتې علاج کوم الحمدلله مریضان ټیک شوي دي او چا چې بچ دي هغه بچیم شوي دي نو مزه دا پریشر مکه پریشر نه مخه ګرته سوال الټرنیټ شته کنه د دې الټرنیټ هومپاتیک علاج دی زه دا نه چې هغه ډاکټر غلط وي هغه ټیک وي وایي دای کار اپریشن کول دي زه تاسو ته چې تاسو اپریشن نه مخکې یو ځل دا علاج اپناو کئ چونکه دې کې تر تاسو تکلیف نه کیږي تاسو بچیم شته نو تاسو بالکل اپریشن طرف ته مزه آسی به مزید کنډم شي نو تاسو صرف او صرف هومپاتیک علاج وکړئ
1: جی ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم مینوالو غږ دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب دی ماتوی لشی ام شاه یعنی کی مبارک شاه ما سر پروگرام کے ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے کم چے شاہ منصور کے کم حیدر مومن ہاسپٹل دے الترا 9 بجونا تر 3 بجو پورے ڈیوٹی کوی او ڈیوٹی دا سی چاگا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی نو دا سی دا چے منگا با یو گھنٹہ انشاءاللہ چے مکمل یو گھنٹہ برابر ہو نو دا سی دا چے تاسو پدی نمبر با نکال کا ولی شے پا 0330 30 30 703 0330 30 30 703 پدی باندې تاسو کال کولی شئ او تاسو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه نیخ پنیغه کولی شئ مینوالو مونږ نن ټایم هم لږ سیوا کړې دی داسې دا چې مونږ وایي ډېر مریضان به داسې وي چې تاسو پکې کالز نه اخلي نو د کالز لپاره مونږ دغه سیستم شروع کړی دی چې تاسو به په زمونږ سکین کال راځي مطلب دا چې تاسو آواز نه کټ کیږي تاسو نه مخکې نه بیدار یې چې اوس تاسو کال ریډیو ته میلاو شو کم خلک چې یریږي ناغا مطلب دا د یریږي دی نه چې ما ریډیو ته مې آواز لاړو نو بس په ما باندې یره راغله نو دا سیدا چې تاسو به الته زمونږ کم رور دی هغه به تاسو کال اٹین کوي او بیا به ډاکټر صاحب له تاسو دغه سیستم شروع کړی دی چې تاسو به په زمونږ سکین کال راځي مطلب دا چې تاسو آواز نه کټ کیږي تاسو نه مخکې نه بیدار یې چې اوس تاسو کال ریډیو ته میلاو شو کم خلک چې یریږي ناغا مطلب دا د یریږي دی نه چې ما ریډیو ته مې آواز لاړو نو بس په ما باندې یره راغله نو دا سیدا چې تاسو به الته

0: ਪੈਤਿਕ ਦਵਾਣੋ ਇਲਾਜੁਨ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਾਰਾ ਦ ਉਮੀਦ ਜ਼ੇਰੇ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋ ਪੇ ਖਬਰ ਨ ਬਲਕਿ ਦ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਸਤਾ ਸੁ ਪਖਾਰ ਸਵਾਬਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਨਿਸ ਤਸ਼ਵੀਦਾ ਕਤਾਸ ਕੀ ਹਮ ਸੁਖ ਪਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਸਰਾ ਦ ਮੁੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋਲ ਗਵਾੜੀ ਨੁਜ਼ਰ ਤਰ ਜ਼ਰਾ ਦ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਸਵਾਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਯਾਦ ਸਾਤਈ ਪ ਮੇਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਰੋਡ ਬਾਨੀ ਦ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਾਬਾ ਮਦਰਸੇ ਸਰਾ ਦੇਵਾਲ ਪ ਦੇਵਾਲ ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸਵਾਬਈ ਹੁਮੁਸ ਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਨੀ ਕਾਲੋ ਕੀ ਓ ਦਖਪਲ ਬਿਮਾਰ ਦਪਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਖ ਲਈ 0333-9494-1 ਹੈਦਰ ਮੁਮਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਦੋ ਪੇਖਬਰ ਸਰਸਰਾ ਸਤਾ ਸੁਖਾਰ ਪ ਸਵਾਬਈ ਕਿਉਂ ځوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر
1: مخت خکلا دا پارا ڈیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0303-9393-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
0: د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا اوستا سپخار چار سد کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج اوستا سپخار چار سد کې اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نه ویلې چې په حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سد کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح اوخپل بیماری د ہومیوپیتھی د سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی
2: زما ګرانو درنو خوګو او پختنو اوریدونکو تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیراله هر کله شراغلا سو ویلکم او
1: بیا راشي
2: موست ویلکم درته وایم دا پروګرام تاسو په دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براہ راست وری دا اتوار دا شپی پا دغا ساتونو کی متاسول زان راور سولو دا سوابی دا آغا لوی خارنا او دا سوابی دا لوی خارنا پا مندو مندو باندی دغا خپل پروگرام لراغللو ولی چی
1: او دا غو
2: مونگ نگستلا مونگ نگستلا چی دا پروگرام پا تاسو باندی مونگ ریکارڈنگ ورو او نن زمونگ دا ستاسو سر ملاقاتو نشی نو دغا وجه نمو زان دغا لائف پروگرام لراور سولو او لائف پروگرام لا دا خیر تاسولا مونگا راغللو دا دوازرا شپګشتم کال د شپګمی میاشتې نن دغه شلمه نیټه او په شلمه نیټه باندې ورځ نن د خالی دغه ورځ وه د هفتې دغه ورځ وه او د هفتې به دغه ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې
0: آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو
2: تر 14 منټه او اوسه پورې 9 بجې دي ستاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره دغه په ټایم باندې نه وي
0: تاسو
2: مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو را واخلئ او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې
0: کوئ
2: څنګه چې د سوابۍ د دغه حیدر مومند اسپتال د سوابۍ ښار نه را روان شو نو اته بجې وي چې سلور منټه او اته بجې وي چې د سوابۍ د اسپتال نه را روان شو ولې چې نن زمونږه دغه ورځ په سوابۍ اسپتال کې وه او یوازې د ډاکټر صاحب ورځ نه بلکې زما هم ورسره په سوابۍ اسپتال کې دغه ورځ وه نو دغه وجې نه بیا پروګرام له څوک نه و نو چې څنګه د سوابۍ د دغه ښار نه را روان شو او اراده مو دا وکړله چې د خیره پروګرام له به ځان رسو او پروګرام له به د خیره ځو او دغه د پروګرام له تاسو له راغللو او موس په دې ساعتونو باندې د کور دننه د حجرې دننه د ګاډي د دغه ګیټ نه را کوز شوم یا د ګاډي دغه درشل مې ځان ته کلاو کړلو د درشل د کلاوېدو سره کور ته مې رامنډه کړله او د کور د رامنډې سره د اجانۍ سره ملاقات یعنی د خپلې مورکۍ سره ملاقات په تندي باندې ښکلول او د هغې نه بعد دوباره په منډو منډو باندې ځان دغه سټوډیو ته را رسول چې څنګه سټوډیو ته رالم نو
0: څه
2: 10 منټه او 9 بجې د خیره کېدلو واله وي او ماشاءالله بل بګې دا شوي چې دا بګې شوي چې زمونږ د سټوډیو چې کوم لیپټاپ محترمان دي یا چې کوم زمونږ د سټوډیو لیپټاپ دي نو دا هم راته د خیره بندو نو څه په یو منټ دوو کې خو راته دان شول د خیره او چې څنګه راته دا ان شولو
0: امید
2: زر تر زر مې لینک ور کړلو زر تر زر مې ورته وویل چې زما دا پروګرام در سره لینک او زما دا پروګرام در سره ووري
0: او د نارینو د پاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پاره پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري فارمولا پیرابین او فری قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیر

ډیر ویډ بو کې خمنګ ته نامناسب ښکاری کې نو دی وجنه وختي وختي مزان پاسولو او وختي وختي مزان د خیره تیار کړلو او لاړلو سوابې په لور باندې د خیره روان شلو دوباره تاسو راغلی یو دوباره مونږ تاسو ریو سوابي والو سنگي ارورې سنگي ارورې خي ارورې

یو په فیس واش باندې سب انتها ډیر زیاد حلو او بیا د بلډونا انټی هیر فال شیمپو د خیره ډیر ډیمانډ وو دغه دې چې څنګه ډیمانډ مونږ د محترمې سمینی وکړلو ماشاء الله دغه دې میسج راغللو جی دا چرته به صدر شی وو که څنګه یا ځانې په قدر کړی وو بیخي میسج میسج نه کولو زما چې څنګه یا نکړل ګوره دغه دې میسج راغللو مړی محترمې سمینی ګوره مکه وکنه مکه وکنه نو ګوره ته زمونږ نه خبرې ګوره نو

زما خوګو درنو او پختنو او ریدونکو ک پدې پروګرام کې تاسو مونږ ته لایف کال کول غواړئ نو تاسو مونږ ته لایف کال کول شي د لایف کال د کولو د پاره تاسو موبایل کې لاړ شئ ډایل ډ الته ورکړئ 0312 اتوار روز مو چرته پلین ملین شتری کنه اتوار روز باندې مو

0: لګولې وې که نه نه موږ تاسو پرومو اورو، موږ ته پرومو یې ډېر خوند راکوي. بیا دلته بلوچستان کښې یو بل زموږ یو ارجې دي محترم، هغه چې کله راځي او بیا د هغه نه پس تاسو پروګرام راځي، په دې وجهات باندې بس موږ تاسو پروګرام ته چمتو یو.
1: الله خو مو ډېر قدر وکړه، الله خو مو ډېر قدر وکړه. ډېره مننه مو کوم چې موږ ته مو کال را مېله وکړلو، زموږ سره مو خبرې وکړلې، او بیا هم دستا د کال په دې وسادت سره ویم چې موږ ډېر زر د خیر د بلوچستان کښې ځان له پروګرامونو د خیر شروع کېدلو والی یو، چې په هغې کښې به زه یم او د بلوچستان خلک به وي او موږ به یو بل سره خبرې کوو، د نورو خلکو سره به خبرې نه کوو. صحیح ده که نه؟
0: جی بالکل، بلوچستان خلکو ستاسو د مینې د محبت ته انتظار دی او بېخي یو ګنټه د مینې وخت نشته، او بس یو خبر یو پوښتنه درنه وکړم.
1: جی جی وایي. جی جی جی.
0: یو ډاکټر حیدر علي مومند او یو لیجان وکړه.
1: او جی واو بالکل. یاره څه ووایم، نو نه یم دې خبر، ډاکټر صاحب دې نه خبرې دی نه زه نه یم خبر. ستا د کال کولو دپاره ډېر مننه کوم. سلام دعا که ته چا ته کول غواړې نو په خوږ آواز کښې د سلام دعا لېږلی شي. بل ټایم به خیر دې ووایې که نه؟ بس که نه شیرونو ته نه ښه دی، بس دې بل ټایم به راته ووایې که نه؟ خیر دې نازولې. ښه، الله حافظ. الله حافظ، ډېره مهرباني، خوشحاله اوسې د کال کولو دپاره، ډېره مننه، تھینک یو. زما گرانو درنو او ډېرو زیاتو خوږو اورېدونکو، تاسو که د نور د مضره اثراتو نه خپل مخ بچ کول غواړئ، تاسو وایئ چې یاره زما په مخ باندې نور لګېږي، نور داسې نور چې هغه زما مخ خرابوي، انشاءالله په سن بلاک باندې به یو خاص پروګرام د خیره کوو. چونکه بعضې سن بلاک کښې داسې وي چې هغه د سکن کینسر جوړوي، بعضې سن بلاک داسې وي چې هغه سکن ته پروټکشن ورکوي او سکن ته واقعي پروټکشن ورکوي. نو انشاءالله موږ به تاسو ته وایو چې آیا زموږ بلړونه سن بلاک کښې څه استعمال شوي دي یا څنګه سن بلاک مو دی. نو انشاءالله یو ورځ به دې باره کښې خبرې کوو، تاسو ځان سره یاد ساتئ که چېرته موکه وه او که موکه نه وه نو بس بیا تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه بلډونا سن بلوک واخلئ. جی، بلډونا سن بلوک یو داسې سن بلوک دی کوم چې تر اته ګنټو پورې د ستاسو مخ د نور د مضره اثراتو نه بچ کوي، تر اته ګنټو پورې د ستاسو د مخ حفاظت کوي، تر اته ګنټو پورې تاسو مخ له ښکلا ورکوي. دا یوازې سن بلوک، یوازې پروډکشن سن بلوک نه دی، بلکې دا د وایډنینګ سن بلوک دی. جی، دا ستاسو مخ سپینئ، ستاسو مخ ښکلی کوي هم. مهرباني وکړئ بلډونا سن بلوک ځان له ضرور واخلئ او د مخ دغه حفاظت د بلډونا سن بلوک سره وکړئ. د مزید معلوماتو خبرو دوباره 0393 6393 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال میله وکړئ او زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کښې معلومات ترلاسه کړئ. آخری لایف کالر آف دی شو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. جی 1 2 3 ستاسو کال مونږ ته راملو شوی دی، ریڈیو ته مو کال راملو شوی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگ دی آواز تیز کا کنه ګورا، لگ دی آواز تیز کا کنه. سوکی او د کم زینا ور دا پخیر علوی مو آواز دی تیز کا کنا، موبایل ته نږدې شه کنا. اس مسئلہ نه د سیگنل ټیک ټاک دی، سیگنل ټیک ټاک دی، بانی مکه ور دا موبایل ته نږدې شه، خبرې تیز کوه. زه چې څنګه تیز لګیا یم ته یوه چغه ووخه، د بلړو نه یوه چغه ووخه چې ماته پته ولګي چې سیگنل خرابې دي که نه. ته خبرې سلو کې داسې خبرې کوه که نه، نو سم زم آواز دې را روان دی. وګوره ماشاء الله ښه ټیک ټاک آواز دې دی او خبرې تیزې نه کوې، تیزې خبرې کوه که نه. نو الله خو مو ډېر قدر وکړه، زه بالکل ټیک ټاک یم. وردا ولې ستاسو زموږ پروګرام دې وخت کښې اورې څه؟ نو څنګه دی پروګرام، خوند مند در کوي که نه؟ نن خو لږ شان لیټ راغللو خو څه خوند کوي که نه کوي؟ الله خو مقدر وکړه، الله خو مقدر وکړه. دا خو منی که نه چې ګورې

0: توګه وای کنه چې دومره د نازونو طاقت نه لرم او داسې دی چې څوک چې مرور دی مرور خر دی او ستا په یاد کې به لمدې شي زما سترګې په جړا جړا ویدې شي زما سترګې تش د خیال د تصویر دی ګرم بل بل سج ګم دینو بل سنشته
1: ژوند مې بلال د خني
0: او دا بخوي چې اړندې شي زما سترګې
1: چې برڅي ګتاما
0: او پنیم شپه شپه ګم دینو کور روکا پنیم شپه لخور روکا کور تر ازا ابي دادا دی ما بدنامو وینا او وی چې پورتو کې دا خبروم کېږي سوک د آشنا په سر باچا شي او سوک د آشنا دلاسا
1: پام دې نن کړې دې یار
0: سوک د آشنا دلاسا ټیټي سترګې ګرځوي نه
1: کوم څو د بتال در کوما کدي دا مې
0: او یار د صفت محتاج نه دی پګولابونو اتر چا شیندلی دینه

0: ګودر غاړه امیل په غاړه د جانان دیدن لازمه او دا خبر هم کیږي ستا په دیدن می موس قضا شو او په آخرت به خدای ته څه جواب کوم
1: ارم به وکړې وخت به تیر وي هر څه به ډېر وي زبا تورې خورې یاما
0: زما محبت ورسره هم ایمان تازه شي
1: نصیب برخی پخوا بلاله
0: مخیره.

او چې بي بي جانا نه جنت سکم او بي وطن باچا سوي بي جانا نه جنت سکم او بي وطن باچا سوي او يبا يبا ځان پسې لاهو کړم.

نن چرې ټایم ملاو شو نو په 93 باندې هم راځو 93 باندې هم چې موږ تاسو سره غږ شپ لګو او تاسو سره خبرې کوو چې کټ زه ولې کټ کیږي دلته خو ما سره انټرنیټ ټیک دی چې आवाज کټ کیږي د چا د سایډ مې سده نه میسج راغلی دی الته کې د نت مسله کې دی چې خو دلته ما سره کوم نه نت برابر دی پوره دی برګه اف راتلی شي جی او کول شي د زړه خبره مطلب خو کې د زړه خبرې کوم نه زمانه د پروګرام نامه نه ده یا زمونږ د پروګرام نامه نه ده تیری اور میری بات ہے ستا او زما خبر ہے ٹھیک دے گا نا سب ہوئے شوئے واو دیر کھولے زبردست ٹریک ماتا سفر شامل کری دے

یاسر رورجان چې کوم سره پروگرام شامل شوی دی چې څنګه یې ښه ټک ټاک کې ډېر خوند کې احساس د پروگرام جی یاسر حکیار حکیار چې کوم سره پروگرام شامل شوی صاحب نه مننه شکریا صاحب والو تاسو جون دی او مینه کې کوم دن لګ لګ داسې دی چې ما داسې لګي چې تاسو کوم دنو ډېر زیات خوب کې زنګېږي خوب کوم دن پتا سو ډېر زیات زور دی

وای چې زه د ذهن په دنیا کې د خیالونو محل جوړ کړم او ستا د یاد سیلاب پرې راشي محلونه رانه یوسی او دام وای چې رب دې زما سره یو ځای کا ماته دې ګرانا جدائی دا مړ بشم او داسیم دې چې کلا غزل او کلا ټپشی جانان او کلا په رس کې تور شپشی شپشی جانان کلا غزل او کلا ټپشی جانان او کلا په رس کې تور شپشی جانان او کلا او خيار شي په هر سپويږي کلا ماشوم غونته ساده شی جانان او هر خبره هر ادای منم پنا خبره بس تپشی جانان او رات بیلی کی تر سحر پورے رات بیلی کی تر سحر پورے دزڑ فکور کی می

او خشوله شي ډیر دی انکار وکړو خشوله خشوله ډیر شي انکار دی وکړو زما وړ عمر کار دی وکړو خلک چې نه هیواهلی ورته ګوري او تا چې مخ پټ کړو تا چې مخ پټ کړو گزار دی وکړو او د زړه زخمونه مې بیا الشماره که د خپل خندا شمار دی وکړو فضل آسنا میں اما چی دا دی پر تالا پی غور کڑی چی دیدار دیو کڑو او خاطر زد ستان چا اوڑی اما وار بدی راشی کلگ وار دیو کڑو

او ست ستړی شم په انتظار ستا د راتلو سترګې سرې مې شوې تصویر ته په کتو او بېګا ستورو راته وې اغنی خانه بېګا ستورو راته وې اغنی خانه دومره مه کوه غمونه د پردو او داسې دی چې گل گنتی زوانی دی پکی خاور اکڑا ون آدانا ون آدانا داد عشق نا آخر سو گختلا.

او زما کیسه د پټولو نه ده مانا ښکارا د زړګي غلا شوې ده او داسې خو مه وایه چې نه مري څوک د چا د غمه داسې خو مه وایه داسې خو مه وایه چې نه مري څوک د چا د غمه او ته چې خبرېږي زه به مړ یم ستا د غمه او جناب زه دې ځای کې د خبر کول غواړم چې نہ غم وی نہ فریاد وی او نہ جڑا وی خدایا داس دنیا جوڑ کر چھ ور شو اللہ او سوک میں دستر وہ دلی دولے ونی او سوک رات وئی چھ راگور ولے او ہر سحر درن تو بکنم او ہرش پر آتا یادے گے دا خبرم کول غلم چھ څوک وایي چې دوستی اسې دوکه ده او څوک وایي چې دوستی اسې دوکه ده یار د یار قربانیږي خو چې یار وي او وایي چې ما ده یار دغه غوښتنه هم پوره کړه ما ده یار دغه غوښتنه هم پوره کړه نه یې نوم اخلم او نه یې ورپسې جاړم نہیں نہیں نو مخلم او نہیں اور بس جاڑ ماؤ

او زړګیه مکوا غلې د خپل تقدیر نمودام او بل د قسمت کې رسیدل جانان سلغواړې او سمرا رنگ پرنگ خبرې زما زده دي او خوګونګې شم چې تا ته مخامخ شم او داسې دی چې ما خویل د دنیا کیسې بتاتا وکړم او تا چې

جناب دا خو نه میسجونه وځي او میسجونو سلسله چې کوم دی مونږ اوس کلوز کوو. ډېر مننه چې تاسو 0307-7666 باندې 0307-7700 زبانې خپل د موجودګۍ احساس راکړي جي د 400 اورېدونکو هم کومنه شکریا. دین علاوه د ثوابه اورېدونکو هم شکریا چې تاسو ما سره موجود پاتې شوي جي.